0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Sofoni!

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slau fauni!

0: Ciao, bentornati giù.
1: Radio Irratia zentzuten.

0: Radixu irratia, egundeboz.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Txabiltu radixu!
2: Zaz entzuten radixu irratia, egundeboz.bost.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixu irratia, endobos.bostfm, entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Bildu!

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskali Irratiak .eus webgunean. Euskali Irratiak .eus Euskali Irratiak .eus Euskali Irratien webgunean.

Euskal Irratiak elgarrekin gira goizuntan ere aste artea. Baiatzaren

maiatzaren amabi aste artea eta gaur Shabbat guzien besta. Goizberri emanaldia abiatzen dugu. Eta badugu zuekin zer partekatzeko. Lehenik Navar Liseorat joan gira, Navar Liseoa Donibane Garazin dugu, eta azken mendeko garai desberdinak ikasten ari dituzte sukaldaritzan ere, gauzak aldatu baitira ainitz, hortaz xetasunak emanen dauzkigu istante, Jone Barnetxek. Maite Ubiriare gurekin izain dugu. Kasetak gaur tratatuko dituen, joratuko dituen berrien aipatzeko. Zazpiontako berrietaik landa, aste harta, isturioaren eguna eta aste harto guntan, txambela musika tresnaren isturioan murginduko gira. Peio Etxeberri eta Peio Etxeberri antxarten eskutik, Beinat Itoitz izanen dute eta da gomitatu gisa gaur txambezpel taldeaz beraz mintzatuko baitzauku Beinat Itoitz. Berriak baino lehen txotariko gira ere jokoetan, jokoetaik landa, berrietaik landa erredakzioko gaiak. Biar kongresua beraz aipatuko dauku, gure erredakzio taldeak, biar hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua kongresua aurkeztu bai.

Dute Hendaian, Garabide, Taupa eta Soziolinguistika Klostera eta Plazara kolektiboek. Untaz, xehetasunak Lorea Amaieran zenekin. Bokalerat ere manen gaitu gure gaurko gomitak sortziontaik goiti bokalek 9000 biztanleko baino gehiago ditu azken zenbakien arabera azken erriko bozetan Francis González hauzapezak kargoa utzi behar izan du eta ezkerreko lista batek eraman ditu bozak euskaltzale espiritua duen lista batek aintxusen Irren Iturzari autetxi da eta herri elkargoko gune iraunko edo permanentean ere parte hartuko dugure gomita izain dugu sari sortziontai goiti.

zertaz egina duguna goizuntako goizberri saioa. Aruaz bi hitz alere, beharko dugu gaurko eguna baliatu, zeren aroa histuko baita eta eurituko baitu bihar. Bihar euria sartuko da, baina gaur eguzkita lano egun guziko, euri sortaz omaitzu oraino siberuan goizuntan, baina ipar euskal herrian ale frango aro polita ukan behar ginuke egungo, atik fresko aire, aizea iparretik, eta temperaturak jakin behar da, tenore juntan, ba, beratzi eta dotzena bat gradu artekoak direla, eta gorenian emezortzi gradukoak izain direla atxalde juntan. Biharko erran bezala, bihar, ba, euria hor izain dugula, euria egun guziko aipatzen daukute,

0: bitartekoak goizarekin atxaldian gaur bano freskoa gora ino. 16 graduko temperatura gorenak aipatzen dira biharko. Bihar haizea ipar mendebaletik hariko da biharko haizea eta frango azkar kostaldean bereziki berroita bost ufakoak izanen dira eta hula, ala zerraiten duten aroaren aldetik gaurko ala, helduko gira musika ere galditu da bat batian ordinagailuak ere ez du nahi behar den bezala iardetxi astart berez ia dugu goizuntan teknikoki goazen aintzina, nahi baduzue are, sar gaiten gure beraz gaurko lehen gaian
1: Euskal Irratietan goiz berri.
0: Eta Navar Liseorat joanen gira, Navar Liseoko sukaldari sailekoek azken mendeko garai desberdinak ikasten baitituzte Ione, egunon.
2: Bai, egunon Marienez, egun urtez sukaldaritza hainitz aldatu baita eta hortarako Liseoko ostatuan menu apainketa eta sukaldatzeko tresna desberdinak baliatzen dituzte ikasitako lehen garaia mila behatziunta ogoi hamarkada eta Liseoko estaturat jaterat joaiten den jendea garai hortarat murgildu arazteko lokala berziklategiarekin partaidetzan orduko objektu eta tresnak bildu dituzte ikasleek eta objektu horien artean adibidez irabia gailu bat eskuz martxan dena lokala berziklategiko Aliz Leiziagezar.
3: Guk ikusi ditugu horiek, ez ditugu erabili, baina ikusi ditugu beden oiko gaztek ez zuten ezagutzen. Beaz egiada ez dela bat ere gauza behar. Bera, baiunez edo xanti bat egitea tresna elektrika batekin edo horrekin eskoekin. Hori, entxeatu duzie, tresna hori adibidez?
4: Bai, bai.
3: Eta?
4: Piskatzeila.
5: Behar da demora gehiago eta indar gehiago piskatale. Ez da aski buto ematen gainen zapatzia.
3: Beste olako obietu aharro batzu ikusi dituzionak, behar bada? Aipatu duzu platen handitasuna, zakit?
4: Bai, modelo ezberdinak aurkitzen ziren, koloretsuak eta guzti usultan gaur egun txuriak dira eta aski simpleak.
3: Lehen gu baserak izi erripolitak ziren eta uaikuen onduan ko. Gero ez dira mikro ondian pasatzen edo garbi gailu batian ere ez dira pasatzen, behar dira eskuz garbitu eta gero bat dira kobrezko plat batzu adibidez erabiltzen dira ono bat dira jendeak hori nahi dutenak bainan biziki guti.
2: Bertza hala da, urde sasoinean?
3: Hala, hori da, eta erresimentain egiteko ere batzuk bakarrik hori erabiltzen dute. Hor ikusten ditut plat batzu arainain egiteko eta ara kobrezkoak direnak. Argiak ere, oliozko lampa batzu, ara guai apaintzeko emaiten dira bakarrik, baina lehen horrekin argitzen zen.
2: Uztut, eskulangintzan ere zerbait landu duzuela mila behatziunta ogoi garai juntan murgiltzeko?
5: Bai, nitugu tindu batzuk, te bezala, ardeko garaian. Argiakin iten duena kolore diferenteak, arte plastika kurtsuan.
2: Nefol, beraz, mila behatziunta ogoi garai hortan, zer proposatuko duzie jateko?
4: Lehenik ukaen gu salda bat, ondutik pate onkrut.
5: Gero bat dugu nirein bat eta onjuak eta kai ofeid matxo asuto eken baka eta desertako matamiak.
2: Hor, menu horren egiteko, sukaldatzeko, zer da zailtasuna?
4: Bo, teknikak aski simpleak dira, fedia ikusiak ditugu, beraz aski ongi.
5: Zailada egitea mila jain prestaketa eta kaia ere bai zailada. Kaian bardiak endu esur guztiak barnetik, deusuk utzi gabe eta lajoa utzi kanpoan unkitu gabe.
2: Eta ahainean?
5: Ahainean, kentzea eskaiak eta prestaketa eta egitzeko gehiago.
2: Entzun diren bi ikasle hauek dira Orzaizeko Elaia Erbe eta Istuitzeko Gabi Etxart, bientzat esperientzia baikorra izan da eta ukan ditugun oiartzunen arabera, ostaturat hurbildu direnak ere jandute biziki untsa jantzutela, landuko duten ondoko garaia izanen da, mila behatziunta berroita amarkada, hor tresna gehiago, ozgailuak adibidez eta ozgailuekin produktuen ainiztasun gehiago ere bai. bai. Labe elektrikoen garaia ere hasiko da garai hortan, ondoko aldian segituko dugun garai bat.
0: Dudaik ez da, mamentuana. Mila behatzen eta ogoieko musikarekin joen gira, haintzina.

0: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
1: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
0: Atxaldeko bostetan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
1: Elkartasuna antolatu,
0: errepresioa borrokatu.
2: Maiatzaren 16an denak Baionarat.
3: Eta guazen aintzina prentsa idatziaren berri hartuko dugu bere ala Maite Ubiriarekin kazeta puntu eusen aldi. Maite Ubiria, egunon?
4: Egunon.
3: Anaiz Arrieten ezagutza eginen dugu gaurko kazetan.
4: Hori da, Anaiz Arriete Baionarra dugu, Baionan sortua eta zitakoa, eta ba, sukaldaritza formazioa egin zuen, eta 15 bat urte zibilizan jatetxe, nolabait bere ibilbidea egiten, baina momentu zehaz batean erabaki zuen, ba nolabait ba, metaturiko esperientzia hori beste pertsona batzukin ez zitula partekatu, berat Arnosen plantatua da, ordu bizitoki, eta han lan egiten zuen ba, publiko zaurgarriarekin lan egiten zuen jatetxe batean hor zegoen lanean eta ordu notu zitzaion ideia ba, nolabait formakuntzak proposatzeko ez, zeren berak asaldu digun bezala, ba, nolabait sukaldaritzan aritzen den jendeak ba nahi baduzu bizitzari aurre egiteko hainbat gako, ez? Edo hainbat doain garatzen ditu baitare, disiplinaren inguruan, lanaren inguruan, harremantzeko eraren inguruan, eta orduan berak nahi zuen hori partekatu, nola baita egoera komplikatuan, bizi diren pertsonekin, orduan gozatu enpresa sortu, eta berak ematen ditu olako formazioak ikastetxetan, enpresetan, elkartetan, baina bere zitazun bat da, espetxetan ere bai aritzen dala. Hau da, formazio bat ematen die egun preso diren pertsonei, nolabait formazio horren bidez, titulazio bat lortzeko, kartzelatik espetxetik aterako direnean, ostalaritzan lan egiteko gaitasuna, aitortua izateko diploma horren bidez. Orduan, bada ibilbide berezia, ez edozein sukaldarik egiten duen ibilbidea, ez, alde batetikan bada, berak ogibideari dion atxikimendu hori, baina beste aldetikan nolabait naturalki elkartasunarekiko berak garatu duen balora biltzen duen, edo nolabait ibilbide berria, eta hortaz aritu gara. Plater ezberdinetan, menu ezberdinetan murgiltzen gara, gara solasaldi hortan, aipatzeko sukaldaritzaren gakuak eta berak sukaldaritza ulertzeko moduak noski, baina era berean nolabait zailtasuna diren pertsonekin zenolako harremana sortu daiteke, sukalde batean dauden tresna horiek baliatuta.
3: Eta besterik ere bada, biztan dena gaur aipatuko duzuena, eta ez idurian bi labete gabe EHZ eta Euskal Herria Zuzenean festivala hor dugula, beraz orai programa ezaguna da.
4: Hori da, azken hilabeteotan eman dizkigute hainbat informazio, nola 30. urtemuga markatuko duen edizio berriak, horren karietara baitare hainbat nola baita euskarri landu dituzte, liburu aurkeztuko dute aurki ekainan bertan, bada podcasta baitare, baina nola baita bertan arberatze bilduko diren artisten inguruan hainbat azta hainbat informazio txipi emazizkiguten azken hilabeteotan, baina ez programa osorik, baina oraingoan bai. Ja programazioa osatuko duten musika talde ikusgarri eta itzalden berri eman digute antolatzaileek, eta orduan hiru egun horietan, Senafarroan bilduko diren edo batuko diren artisten eta ekimenez berdinen berri emanen dugu gaurko kazetan zetasun osoz, hortaz gain noski informazioa ematen dugu sarren salmentari buruz, baina batez ere Leicester liburuaren aurkezpena egingo dutenez eta liburu horrek nolabait izenburu esanguratsua, auzo lanaren lurretan 50 urte zuzenean du izenburu eta bertan noski ba poku berezia jartzen dioten ba festival horren ezaugarri berezi bati ta da elkarna lanena, auzo lanena, ba nolabait belaunaldi pasatu diren balore hoiei eta hoien artean noski ba nola antolatzen den eta nola partikatzen den festivalaren antolaketa bera, ez? Eta antolatzaileek barreiatu duten deialdia hain zuzen ba laguntzaileak biltzera ba bere egin dugu kazetan, komentatu digutenez aurten ere bai ba 600 laguntzailetik gora behar dituzte 3 egunotako jaialdia bermatzeko, mota askotariko lanak bete behar direlako, eta lanpostu ezberdinetan txantekatzen diren bolondres hoien lanari esker iraun egin du eta posible da festivala. Orduan edizio berri ate joka dugularik, ba webgunean bidez posible bada ja da, ba formularioa bete eta ba nolabait EH-tarekin bat egiteko eta lan egiteko izena ematea, ba esku guztiak beharrezko direlako, ekainaren 17tik goiti abiatuko den muntaketaren lanetik hasita, festivala irauten duen bitartean ta noski gero desmuntaketa lan guzti hoietako, Orduan EH-tari buruz aipatzen zuen bezala ja teioka dugularik, ba informazio guztiak eta batez ere ba nolabait EH-tak ordezkatzen duen engaiamendu eta elkartasun horren aldeko deia baitare biltzen dugu gure gaurko edizioan.
3: Hizkuntza berpiztea duen xede, bihar kongresua ere aurkeztuko daukuzue.
4: Hori da, hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua, lelopean 4 eguneko nazioarteko kongresua antolatu dute Garabidek eta UPA Euskaltzalen mugimenduak, soziolinguistika klusterrak eta plazara eragilek, eta jaren 11an aurkeztu dute bihar izeneko ekimena Hendaiako Borderline fabrikan, bertan eginen dalako kongresu horren zati bat bederen. Berez bi urtez prestaketa lanetan aritu ondotik ba aurkeztu dute proiektu hori eta finean ba munduko hizkuntza komunitate gutxituak erdigunean ezarriz ba hizkuntzen bizi berritzearen inguruko kontakizunen eguneraketari buruz begiratu nahi diote bihar kongresuaren sustatzaileek. Finean ba nolabait diskurtso berriak sortzen ari dire hizkuntza lotzen dutela beste herri mugimenduekin edo beste herri borrokekin eta horren inguruan nahi dute nolabaiteko gogeta bat egin, ez? Ba, hiztunekin, hizkuntza gutxituen hiztunekin, baina baita ere hizkuntza horiek ezagutzen ez dutenekin nolabaiteko elkarrizketa bat martxan edo plantan emateko, ez? Orduan erran bezala, ba duden irailaren 23an abiatuko da kongresu hori Bilboko Euskalduna Jauregian. Onduko bi jardunaldiak Irungo Fikoba erakustazokan iraganen dira. Eta berez itzaldia tailerrak eta mai ingurukin batera nahi dute nolabaiteko programazio artistiko kulturala zabala antolatzea eta hain zuzen atal hori Hendaian iraganen da eta Lapurdiko kostako herrian gertatuko da gainera kongresuko etxira ekitaldia irailaren 26an eta bertan aurkeztuko dute Hendaiako adierazpena eta berez nolabait kongresuaren berri emateaz gain jakin behar da publiko zabalari ekitako kongresu badala, ekimen badala, eta herritarrorok aldula gaurdanik ere bai, bihar.eus web horriaren bitartez bai zen eman bertan parte hartzeko.
3: Ederki, hala, aste hartuntako beraz egitaragua zer den kazetan, esker mila, hori guzia aipaturik maite ubiria ondoko egunak arte.
4: Mire esker zuri eta laester artea.

Eu mintxelak taldekoekin eginen mintxera bakian Jon Garzia, Inigo Zubizarreta, Jokin Vitoria, Aitor Moreno, Daniel Apodaka eta Andoni Aizpuru. Zazpiak pasatu seik, on gure berriak zazpiak eta erditan izanen ditugu. Anartian itzordu bat edo bi hartuko ditugu. Jakin ere historia kronika Peio Etxeberrian txart eta Peio Etxeberrirekin, eta bainat itoitz beren gomitarekin. Txambela ipatzeko. Iker Elosegi ere jintzauko, bere iritziaren emaiterat maiatz aberatsa izenburuarekin jintzauko.

0: Ibai Aginaga Berangoko euskal preso politikoari egindako ongietorriaren arira, 16 euskal egitar epaituko dituzte kainaren 8tik 26ra terrorismoaren goraipamenaren aitzakipean.
1: 37 urteko kartzela zigorra, 171 urteko inabilitazioa eta 76.000 euroko isuna arriskatzen dute.
0: Maiatzaren 17an igandez, atxaldeko 5etan, izurako ametzaina ostatuan, Berangoko auzipetuekin itzaldia.
1: Eta maiatzaren 30an, Berangon eginen den manifestaldi nazionalarat joiteko, iparaldetik autobusa. Izena emaiteko 06-65-06-76-64. Errepresioaren aintzinean, bat egin dezagun.
2: Zer eginen duzu maiatzaren 23an erratsaldiekin aizira gogoetatzen. Atera bidea atseman dautzugu. Kolapsoan zerkia, Baigorriko biletxia zinegelan, maiatzaren 23an arrastiriko 7etan. Geuretik sortuak zikloaren aurtengo azken emanaldia, Jon Ander Urrestik ekoiztu antzeslana. Zato?
3: Eta gomita goxo hunekin batean bagoaz aintzina orai eta aroaren berri eman behar dauzuegu bere alas

0: Eta behe lano frango, lambro lano frango, garazi eskualdean txeurik, eta tokika jakin dugunaz ere, lambro hori aski itugarria da, beraz, kasu bideetan, eguna orai jeikia da, ikusten da frango poliki. Baina, kasuman behar da, behe lano horiekin. Aste harta, irat-irat joaiteko usaia badugu, usaian maritxurikin gira, maritxuk lekukoa pasatu dio. Errik gurekin baitugu iratiko berrien emaiteko. Egunon, Errik?
1: Egunon.
0: Orduan, iratik asko hortan bagargin lanorik, lambrorik baute dea.
1: Bon, eta guai hartio etzen, ahun garbi zen, behu guai hasia da berriz lambroa goiti, behiretik goiti heldu da bai. Tapatzen hasia da berriz.
0: Tapatzen hasia da, eta beraz, zer nahi du hori, egun guziko lano lambro hori zuk irati ongi ezagutzen baituzu, horre goin dela kokatuik lano hori?
1: Hori ez dut erten alde, normalki egun erditan denboa txarra hartu dute berriz eurita, Be lanoa bilitzen da azkar.
0: Hori da. Hala, beraz, iratin, boai, moimendu pixkat abiatia dea?
1: Boa, afia dira kabala kotxia goiti, bon, ez da ono hainitz, Goiz da ono.
0: Hala, maiatzean, beraz, hartzainak goiti abian diela. Zonbaitzu bat dira?
1: Bai, zonbaitzu dina dira, bai.
0: Eta, besterik, zer aipatzeko, gaineatekoik, bazterrak kalme?
1: Gauza hondik.
0: Fresko dea, eta irati.
1: Hai, bost degre, zumaten, bai goizuntan, bai.
0: Uf, bon, bara, prima dela frango freskoa, abian du, eh?
1: Prima dela freskoa du, ba. Denboa erau ganatu, apilean, bera, bai, negia berriz.
0: Negia, ez dakit, baina nasteko, berokiak behar dira berriz ezari,
1: Eta suia... Ezari, bai, hori bera, eta berokian egon, bai.
0: Eta suia piztu.
1: Zuia piztu, zu pasterian egiteko, bai?
0: Hala, zu, Errik...
1: Xaretak hartako inadira?
0: Hortako inadira, bai, Errik, hortako zu etxol horietaz eta okupatzen baizira. Bon, oporretan, bete dira etxola, jendea jindea?
1: Ba, jendea bada, weekendetan azkar, jo, astet barnean ez da gutxiugo, weekendetan bada jendea, bai.
0: Hala, bon, baduzi okupazioen erdion.
1: Bada okupazioen, bai, beharre.
0: Beharre. Hala, beraz, Errik, zurekin aste hartetan, hola, hartuko ditugu, dion, iratiko berriak, mil esker gaurko?
1: Ongi, mil esker zuri.
0: Eta alduen aste hartarte.

0: Eta aru ikerlek diutela eta hori errikak erraiten zaukun orai euria aratzeko bai, baina atxalde ditxutako hemen aru ikerlek ez dute olakorik aipatzen, baina baditaike, mendian eta bagargin da iratin euria goizago sartzea haizea iparretik aizanen dela ufatuko dila egun diote aru ikerlek eta temperaturak ba, fresko aire emezortzi graduko gorenak atxaldeuntako. Biarko atik, ez da dudaik, euria eunguziko, ipar mendebaleko aizeak, frango azkarere ufatuko du aratxaldez kostaldean, 40 kilometra horreneko ufakoak, biarko temperaturak 9 eta 12 gradu artekoak goizaikin, 16 gradu berriz gorenian biar atxaldean. Uste ginin, bai, uste beraz temperatura fresko horiek utziak ginintuela gibelian, baina nik uste ono, suia piztu beharko den, eta berokiak berriz ere atera beharko diren ermeirutik. Ala aruaren berri ginuen hemen emaiten, eta gozen entzina gura egoiz berri saioan.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
0: Eta astertetan historia kronikaren aldi, eta astertuntan txambela, musika tresnaren historioan murgiltzen gira Peio Etxeberri eta Peio Etxeberri antxartekin, beinate itoitza dutelarik gombidatu eta txambezpel taldea zere hariko dira Herria Txantxaka kronika untana.
1: Herria Txantxaka.
2: Ejan duzu ostion, txambela, txeman duzula mainaren gainean, eta hartu duzula, bon, ez duzu bakarrik hartu eta atxiki, beste zerbait egin duzu horrekin. Noiz sortu zinuen edo zinuten txambezpel taldea, eta justuki zendako?
3: Beaz, bagintin, hori txambela hori atxeman ginen, izan ginen Siberun, didieke ide mora hartan arekiten zitin, eta ikasizin Marcel Gazteluikin, Sibiotar sortzez baina bogio arek Lurden eta Tarbe ondoan bizi zen, eta guai pausatua da, guai da bizpait urte. Beaz, arekin ikasik, eta horrekin, lan, bon, denak zuten bon txambela, utzazio txambela, fitxik ez du alio, parala, talala, parala. Eta nik maite nuen beti kantatzen, etxen eta beti kantatzen ginen, eta banakin bazela txambelaikin, hala, bide ertsi bat, hortan sartzeko, eta zertako soinu bat sortu da, zertako pastu ditu urtiak eta urtiak, eta zertako bizi da hori. Eta kobeten historia bildut, azken txamelaria, eta hori, eta hori, eta arek grabatua izan du diska bat, an vinil, mila frankan. Lehenko historia, eta norbeitek sibotar batek oparitu nau, hori. Eta pastola batean norbeitek oparitu nau, bordan diko txamela hori. Beaz, hori izan da beti goguan izan atxikit du, erranez behar dugu, berpiztu txambela hori aldizka kantuz eta soinuz ari, eta guaiko behariak, guai entzuntzeko manerak, eta ez dituko aski pazientziak lehengo soinuen entzuntzeko. Erranez, azten bali bada norbeita kapela edo bat edo beste, fite aspertzen gien. Eta hori behar ginen apaindu, eta erranez hori hasi ginen, behaz hasi ginen txambelaikin, gio Pierre bere eskusoinuaikin, akordeonaikin sartu zen, eta gio mementoatez barro bat sartu da gurekin, eta hula gure historia montatu da, eta guai amustu urte gitarra romen sartu zaiku, eta guai da amak urte nahi ginen beti arrabita hori, eta bizi agindu bere lana. Eta gero ondotik, bere ben indarraikin, ben jakitateikin, nik ezpaitu musika ez zautzen, eriak ez zautzeute, eta nik ez dut birik ez notabat irakurtzen, eta ez dut ni zinez erri basani zortan, eta baben basa osoa, eta horrekin abehaztu du, eta erranez bazela sentsu bat ala kantua apaintzeko txambelaikin, eta ustez ez zaunda asten gelaik eta hori barroko moduan hortan, baina akordeonaikin eta arrabitaikin eta hori, zinez lehengo soinuak eta txambela obua moduan emaiten dugu eta kantua aipatzen du ustez, eta hola sartu ginoen ene eta gure barkatu ez duten enia baizik erainen, baginin beti usaiak etxean kantu zeitzeko, eta hori, eta hori, eta ene kantu xarrak sartu di hortan xamela, me bainan tonu, tonu, tonu berian, eta hortan hortan hasi ginen.
4: Tan noiz duzu sortu xuxen?
3: Xamela ni hasi nintzen waida ogoita amazazpi urte, lehemiziko bufadak izan di hor xamela ekin, izi harriak. Eta izan ginen Xiru Festival lehemiziko urtean bikoitzen biltziat eta hasi nintzen lehenik eta hori bon, izi hain historia bon paso. Eta gio estiki, gio bi urten buruan Pierre sartu zen gurekin akordeon gisa. Eta hortik hasi ginen eta baiunako bestetan eta denak hain zien hola eta denak haidi zetzen bela horiekin eta zedifitzik ez da hori eta bon. Guri so, hala, ez dakiat nola egin berdel, bon, bitxikeria bezala.
4: Justu, jakiteko pixkat nola balin badira ere aipatu duzu ez dela jatsibarik sobera edo hola, nola erabiliazen txambela gertakari edo garai berezi bat zuen denbora edo batzukin lotuak? O?
3: Ez, eganez aipatu dut astapenetik hartzain soinua zela. Eta hori hartzain soinua da, hartzainak zien, biztan dena gehienak bakarrik, bortietan edo mendietan edo hola. Eta behartzuten soinuak ez die, bortietako soinuak ez die handiak, bine, ibiltzeko eta nola ibiltzen altotzu, makila, paisola, edo bat edo bertze, edo boto hilajanu bat, edo ura, edo bat edo eta zakurra ondotik, eta bon, nola, hori untsa ulertu behar da. Egan ez da soinu tipi horiek, baita ere klari eta horiek gauza berbera dira, egan ez sakolan emaiteko edo zaku batian emaiteko eze, eta hasten zileik xoko atian, eta eldu delaik ez dakiet, hala, sorkuntza bat, edo idea bat, edo hori eta hori, hartze usu zure txamela, eta pi, bon, gehienak gehi ondotik euria ateatzen zaiko, bainan, ez, aipatu dutan bezala, ez da bate plazako eta bestako soinua, da bakartasunaren soinu bat. Eta hori untsa onartu behar da, eranez, bada mundu guzian, bai hemen, bai Tibeten, bai edozoin tokian, edozoin menditokian, bakartasun hori, sartzen zia harremanetan zure ingurumanekin eta hori, eta behauzu alde batetik soinu bat, etxambela indu bere dana.

0: Nati toit ze zo ten gomita peyuetjeveri en tjasta peyuetjeveri keria tjantjaka chronica hontan tjambelas mintzatzeko eta honen segida heldu den aste artean zazpiak eta hogoi minuta goizberri saioan ziste una ikerre losegik igorri daukun iritzia.
1: Agur entzuleak, maiatzan gira. Sasoi hontan, berri koloreak du bere ganatu gure lurra. Zuaitzetan, ostuak ari dira garatzen. Iguzki eta argi izpiak, ostu lili eta fruitu bilakaraziz. Neguan agertzen ez zire landariak hor ditugu. Zungiagoka, hain dute hiladabiziko borroka landareek, egin zikloa osatzeko. Arritzen hau, urte guziz, maiatzak erakusten duen indarra. Arritzen hau, landareek erakusten duten energia ikaragarria. Eta badakizute, landareek dituzte elikatzen beste hainbat bizidun, gu barne. Maiatza txarria izaiten da ere, kabaleak borturat ere maiteko sasoina. Oraindik hotz eta euria iragarria denez, kabalet kutirekin dira oraindik gure mendiak. Baina nahatik ez dira arrasutsak. Badira behi edo behar zunbait, arditropa bakarren bat ere. Baina bereziki hor dira, negu guzian beha egon diren animaliak. Hor ditugu kirikak, kantuz bere eremua babesten eta eme bat erakarri nahian. Bere kantu ozena, egal bat bestearen kontra torratuz egiten du. Badea oraindik haurrik kirita iizian jostatzen denik, eien ziluan belar fin bat sarraraziz kirikak kanporatuz kaiolatipi batean sartzen duenik, arnoz bustiugi puska bat janarazi eta gaizu mamutsa mozkorturik ezin isilduz kantarazten duenik, ez dakit, hasteko garaibateko jokoak alakoa ziren. Intsektuak hor dira, baina soriak ere, hor dira piripioak edo egatxabalak, edo laudetak, zeruan hegalka kantuz ari girenak. Uste dut hau dela, xorietan kanta luzentarik duen bat. Minuta zunbait irauten baitu. Ez dituzte xori horiek luma ikusgarriak, baina kantu aldetikan batute bai edertasunik. Maiatzastapen untan, azken sei urtez entzun ez nuen xori bat, entzun dut, kukua. Kukua berriz inda, azparneko xokontarat. Arrigarria, sei urtez entzun gabe egonik. Beste intsektu jalea niz bezala, Europa mailan, siekulako gainbera jasaiten ari da, kukua. Azparnen, agertu da, urte guziz bezala, maiatzean, iparralderuntz joaiten erlesuria. Hau bai, kolore aldetikan ederra dela. Eskualderian unbatzen da, Nafarroa edo Araba zolan, baina hemen ikusten ditugunak, gehienez, iparralderat, azte urru joaiten diren horietarik dira. Hara, maiatza hilabete aberatsa da, soinu irudi ederrak biltzeko hauta. Maiatz on guzi erberaz.

maiatza aberatsa, Iker Elosegik, gorri daukun gaurko iritzia zen, berri zentzuteko parada, nahi eran, nahi bezala, nahi duzen tokian, nahi bezen bat, Euskal Irratiak puntu eusko web gunean. Eta horiek olaten horiak dugura, ez azpugetan oita lau minuta ditugularik, ba, jokoetara joiteko.

ela tem que ir na Xerina, né? Zahar batekin guti ikasia beti, nola da? Guti ikasia beti, izbat faltadugu orzero, bos berroita emetzi. Oita amazazpia malau, amekarat deitzen gitu zuen.

0: Eta hariko gira hiz batekin ere, badakizue, orai sasoinan ere ikusten balima dituzue laborariak lanean, ari dira zonbaitzu edo guti hasteko belarretan, baina arto sasoina da, arto ere iteko sasoina. Arto horrekin ere hariko gira, jokoan, goizuntan, arto hitzarekin. Eta hizki bat aski duzue kanbiatzia eta atxemanen duzue aberea, abere bat. Ongi ezaguna dena, aberea. Arto, hortaik bigarren izkia kanbiatzen eta atxemanen duzue aberea. Eta errantza harra hor dugu ere beti erran bezala. Guti ikasia beti, nola da? Nola da guti ikasia beti, hiz bat falta dugu. Existe bai, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Nor zira?
1: Arberatzeko Katalin.
0: Arberatzeko Katalin, ordean Katalin, errazu?
1: Ebi, asto, beha.
0: Asto, bai, hori da bai. Astoa, asto, aberea, bibazu. Orduan, badakizu berba, zer den irabazteko atzo gurekin balima zinen, papa purkoa edo aita zendako ikusgarria, mana izanen dela, hori mendekoste asteleinez atxaldez, eta aratxez, hori miarritzeko gardu midi aretoan, eta baditugu hemen txartelak, zosketan dituguna, Katalin.
1: Ebi, aratxaldean, sosketan ezazten albalima didaz,
0: albalima nautu. Bai, otxabirekin zarriko zitutzen, eta zu gauako edo noizkoa nahiago duzu,
1: Aratxaldekoa.
0: Aratxaldekoa. Ebe, aratxaldiarekin zartzen zitut odean, bibazu? Sosketan, are izaruntza bai zuri ere, berdin.

0: Eta beste norbait badugu gure telefonoren puntan, egunon.
1: Egunon.
0: Norzira?
1: Añamari.
0: Añamari, nuntik eizira?
1: Bankatik.
0: Bankatik, Añamari. Zer atxeman duzu?
1: Xabant, zira indako?
0: Guti ikasia beti?
1: Xabant.
0: Xabant, xabanta, baina ez duzu, hori baina sentzu ez da hitz xuxena, eh? Baina beharko da tazu eman hitz xuxena alere. Hori piskat zaban, frantzesetik heldu dena baituko, baina sentzu hortan da, nola?
1: Jakintzun.
0: Hori, bibazu, Añamari. Guti ikasia beti jakintzu. Hala, ezagutzen dituzi haulakoak. Bon, ez gira izenen emaiten hasiko hemen, eh?
1: Ez, bate.
0: Bada, alta, ez jenda luzia, seguro, sailortan. Bon, errazu, Añamari, zure izena emaiten dut ere ikusgarria indako?
1: Ez, plazera indako zen.
0: Bon, txauzo, bibazo. Mire esker, Añamari, segizazu olo hola.
1: Pasatu egun
0: unu, bai. Bai, gisa, bera zuri ere.

Alaxe eta olaxe, bakizi zerten horia joan zaukula eta bihar arti utziko ditugula joko hauek. Jakintzazi bihar, xori bat ere, maiatzeko xuria, xori bat edo maiatzean entzuten dena edo sasoinuntan entzuten den xori bat entzuna hasiko dauzutela eta beharko duzila ezagutu zoin den hori. Hala, joko bat ere hola abiatzen duguna xoriekin eta bihar hortaik ere hasiko gira biharko jokoetan. Hala, bena mementuan xaurik badugu beste egitekorik guazen gure berrietara eta euskal irratietan goizeko zazpiak eta erdiak berriak antion kasturri horik.

0: Egon honen zure guziek biak izeneko kongresua buruilean iraganen da, munduko hizkuntza minorizatu eta zeantolatua den kongresua da, aurkeztuko duteen Daian Grabide, Taupa, Soziolinguistika, Klostera eta Plazara kolektiboek xuxen zendako hori plantan ezartzen den ikusiko dugu. Jaz bezala udaberriko lehen beroekin Chikungunya, Dengue, Sukarra eta Zika Sukarra kutsatu dezaken Eltsuntik garen presentziaz ohtarazidu Endaiako erriko etxak duela guti zer diren lan jirrak ere ikusiko dugu aro alenik Maria Inez beti ere aldakorra.
1: Bai, mana eta zuka ipatzen dituzun mustika eta eltsota horien dako ez da alako aro beroik fresko baita behatzita dotzen abak gradu arteko temperatura goizuntan tenore guntan, eta jakin iguzkita lano, eta hori egun guziko, bainan kaso, atxaldeari buruz arua ilunduko da, eta euria ere aipatzen da aratzeko haizea iparretik, eta temperatura gorenak 18 gradukoak izain dira atxalde guntan.
0: Munduko hizkuntza minorizatu eta biak izeneko kongresua irailan iraganen da, biak hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua izeneko kongresua orkestuko dute edo orkestu dute Endaian, Garabide, Taupa, Soziolinguistika, Klostera eta Plazara kolektiboek, proiektuak euskararen eta munduko beste hizkuntza komunitateen arteko elkarlana indartu nahi du, Lorea Maierranzea.
2: Biar izeneko kongresuak hizkuntza gutituen etorkizunari begira bizi berritze estrategia berriak lantzea helburutzat du munduko komunitatean esperientziak partekatuz, iraileko kongresua baino lehen eskualeriko amak erritan ogei gogo eta saio antolatuko dituzte hizkuntzaren bizi berritzeari buruz ekarpen bat egiteko. Baionan bi saio izanen dira maiatzaren amabi eta ogeita seian biltsokon, kongresua bera irailaren ogeita iruti ogeita seira iraganen da itzaldi tailer eta ekitaldi artistikoak izanen dira Jasone Mendizabal Altuna Taupa eskualtzalean mugimenduko kidea.
3: Egongo dira komunitateetako ponenteak, aktivistak ez bakarrik akademikoak, baina egongo dira baita be proposamen kulturalak eta egongo dira proiektzioak ikusentzunezkoak, pelikulak, kontzertuak, eta hori da pikimat guretzat bizigarria izango dan kontzertu izatea komunitatea modu ezberdinetara heltzeko bideak jorratuz.
2: Kongresuaren azken egunean UNESCO-ri zuzendutako manifestu bat aurkeztuko dute bizi berritzen diren hizkuntzei buruz leho bat izateko gisan, Sanaire Plazara kolektiboko kideak azaltzen digu.
4: Interpelazio hori egonen da azken egunean, izanen da manifestu baten irakurtzea, ele anitzetan irakurriko dugu manifestu hori, eta egia da UNESCO-k adibidez egiten duela munduko hizkuntza anistasunaren diagnostiko jarraiki bat, baina bere lehoetan ez gaitu kokatzen. Gu bizi berritzen ari giren hizkuntzak ez gaitu kokatzen eta nahiko genuke leho bat izatea hor, badugulako toki bat hartzeko hortan munduan, eta badugulako zer ekar.
2: Kongresua irailaren ogeita irutik, ogeita seira iraganen da Bilbon, Irunen eta Endaian itzaldi tailer eta ekitaldi artistikoekin.
0: Ta izen emaiteak eidekiak dira, setasunak biar.eus webgunean atxemeiten ahal dituzie. Zentzu gabekeria administratiboa salatu du elebek boikotaren mantentzera deitu ze bigarren aldikot Departamentuko Laborantza Ganbarak gutun bat zigorri de mendikole aktiboetara joiten diren ardi hasleer haien ardien sasoikako mugimenduak deklaratu behar dituztela zazpieguneko epean jakinarazteko kabalen abiatze eta itzultze bakotsa azken bortu lekutik gameraren erranetanea animalia eritasun kutsagarriek eta ardien trazabilitateari buruz.

0: Hemenda jazz bezalaen, udaberriko lehen beroekin, xikungunia, denge xukarra eta zika xukarra kutsatu dezaken, elxo tigrearen presentziaz uartarazidu endaiako erriko etxeak, ogora dezagune, jazz endaiako erritar bat larriki eraman behar izan zutela ospitalera, elxo tigreak transmititu riko xikungunia gaitzaren ondorioz, erriko etxeak plantan ezagri dituen neurriak aipatzen dauzkigu Esteban Bastiagerek.
1: Bai, aipatu duzun bezala, iaz endaiako erritar bat larriki eraman behar izan zuten ospitalera, elxo tigreak transmititutako xikungunia eritasunaren ondorioz. Horregatik endaian zepoak instalatu dituzte, eta elxo tigrearen dentsitatea ebaluatzeko azterketak egiten ari dira orentxe bertan, neurri eraginkorrak plantan ezarri alizateko, oroitu iazko gertakariaren ondorioz ere kampaina masibo bat abiatu zutela endaian, erriaren parte handi bat produktu berezi batekin tratatuz. Aurten beraz arriskoa ebaluatzen ari dira oraindik, baina bitartean hainbat neurri plantan ezarri dira jadanik, zuek ere aplikatu ditzakezuenak. Asteko eltxo tigraren presentzia atsemanez gero, erriko edo osasun agintaria jakinaraztea galdegin dute, eta bestalde gomendatzen dute etxe inguruan ur geldirik ez ustea, lurontzietan, kabaleen ontzietan edo beste dozein tokitan, izan ere gune ezeak maite baititu eltxo tigreak ugaltzeko.
0: Zientifikoek azaltzen dutenez, tigre eltxoak Eunta berroita amar metroko ere muan mugitzen da, beraz bat atxemanez gehoz urbil dago bere errutokia. Amabigaren egunaren hildotik mintzodromoak antolatuko ditu aekak maiatzaren ogoita batean ostegunez, elgarrizketa eta garapenerako kultur ainiztasunaren nazioarteko egunaren kari, inoiz baino euskara gehiago entzutea nahi duela helarazidu aekak, izan ere iotan eta bost mintzodromo plantatuko ditu Euskal Herri osoan, Euskal ikasten dutenak edo Euskaldunak Euskaraz mintzatu ahal izaiteko, aldarrikapen nagusia oraindik ere Euskaraz espazioak behar direla Euskaraz praktikatzeko eta bizitzeko, eta mintza praktika egitasmoetan parte hartzea horretarako abia puntua dela. Iparaldean Baionan izanen da mintzodromo bakarra goizean, izan emaitiak eta xetasunak aekaren webgunean edo zien lujaldeko gau eskoletan. Ekeren Euskal Kultur Erakundearen musika bizi esan ezak sedearen baitan, Pantsiz Bidar kantaria tajatzeko kolegiora jintzen atzo, artistaren ezagutzeaz gaine, kulture erikoiaren ezagutarazteko sede bat esperimentatzen, ari da Euskal Kultur Erakundea. Eta entzunen dugu, ondotik entzuten dugu Pantsiz Bidar.
2: Helburua zen azkenean txorian figura lantzea, kantu gintzen, eta bide beretik kantu bat zuen sortzea. Eta lan hona egin baitute eta plazer hartu baitute, horreko gean pentsatzen dut. Ara, proposatua izan da grabaketa horren eramatea eta bikain, ara.
0: Aldemuntan, Aitziber, Barrenetxe erakaslea entzuten ginuen eta Pantsiz, bai, entzunen dugun txalaz.
3: Eiek ikasi dute piskat zertzen xorien simbolika piska bat, gero ze teknika baliatzen altzen ere kantu baten egiteko, izan dadin bertso gintzaren egima, silaba eta historio horiek, baita ere ez dakit metaforaren ideia, hanbat gauza ikasi dituzte bideo horretan, ze. Ideia da holako gehiago gauzak transmititzea, eta estakurua da azken puntako kantua eta grabaketarena, benen gehiago da bidean zer hartzen duten eta zer atxikiko duten egin duten ibilbide horretak izan.
0: Kirolaua ibururatzeko pilotan eskuska barda egaraziko lehiaketaren final laurdenak ziren, Lafitek eta Lujok ere mandute berro eta emezortzi teorita Duforen kontra, eta notik ospitalek eta Lajek ere berrogoi eta ogoita iru Maiz eta Unai Etxeberriren kontra, final erdiak beraz heldu den astelenean izanen dira, lehenik Bizkubi eta Gixandut Lafit eta Lujore kontra, eta notik Espinal eta Pierre Etxeberri ospital eta Lajeren kontra.
4: Baita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
5: Maiatzaren 25ean mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4ean eta bigarrena gaueko 8:30etan. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventiek.com webgunean. Maiatzaren 25ean miarritzeko gardimidi aretoan arratsaldeko lauontan.

0: da ueko sortzi eperdetan. Etxe berri eta tipiak eraikia inzin, diakin, itxasuko errian salgai badirera, iru, lau edo post gelako bizitegiak, kol bizitegi sozial erakundaren eskutik. Informazionek gehiago kaiteko, deitu itxasuko erriko etxerat, 0 bost, 19, ogeita bederatzi, 65, 36 zenbakirat, goizez ahalaz.
1: Maiatzuntan besta da Makeakoteko kulturen kon. Barneko apainketa, saloineko muble, muztikasare, eskulan, jeatzailean oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena ohituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30an prezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kulturen kon, Makean.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
3: Aroaren berri! Eta bai, 5 graduko temperatura irati bagargin dila horren erdia hori erran dauku gure aro berriketariak errikek eta lanoa ere heldua zela iratirat. Lano eta lambro frango tenore juntan bazter guzietan eta iluzkia gertuko zauku posiño bat bai eta hala erraiten dute asteko eguna iragan beharra dugula iluzkia eta lanoen artian. Euria oraino aipatzen da ere goizuntan euri sortazon baitzu Siberuan bereziki, eh? Euriatik aratsuntako eta hori ipar Euskal Herri osoaren dako haizea iparretik eta temperatura, beraz, temperatura tenore juntan bost eta dotzena bat graduen artekoak direla. Atxaldian 18 graduko oska hori ez du gaindituko termometroak bihar. Euria eta euria, ez da besterik aipu, iparmende baleko aiziak ufaktuko du frango azkar atxaldez kostaldian, 40 km/h ufakoak. Euria egun guziko, biagoizen temperaturak gaur bezalatzu, 9 eta 12 graduen artian, eta 6 gradu txar biag atxaldeko freskoa ire beraz. Ara zerten algin hau zuen aroaren aldetik, bideetako berri, orai ardezagun Panpi, egunon?
4: Egunon, marrin ez aspaldikoa.
3: Bai, ordua, ze berri uxo?
4: Bideetan, bo, betikoa, hemen, DB-82an, Lapordin, Bayonara txartzean horan genutik pasatzen badirela, ono, autore gozun behit, 10 minutu, galduko dituzora, eta Duvergie edo horan ere, piskat BTA, Resplandi etorbidea ere atorri bazter hortan, Bayonan gaindi Jean Rostan etorbidean, edo Fernand Forg ere betea dela, Jacques Lob etorbidean ere pasatzea piskatzaila da memento untan, eta miarritzen betiko Marcel Dasso bulbar famatu hori ere tapatu ara, mementoan erraiten alduguna marrenez.
3: Lambrot alanoik eta seinalati hausuk asumaiteko edo?
4: Ez, momentuz ez lainoak ba, odei lodi batzu bat direla, baina hortaz aparte be lainoik edo ez.
3: Ez.
4: Xerunxu. Kampoatxo egin eta xerunxu.
3: Buen, untxa, mire eskerra bi. Eta beti badakizue, ikusten duzuena, partekatzeko, zuen beraz irratiko entzuleekin partekatzeko helduko niz. Hauan, deitzen algitu zuen, 05 berroita 19 13 14 edo sare sozialetan ere atxemanen gitu zuen, Instagramen eman dezagun, Euskal Irratien Instagramen ere mezutxo bat ere bidaltzen ala duzue. Guk soinen dugu, eta hemen tiberetik erranen. Hala, zertzen al gina uzen aruaren aldetik.
0: Euskal Irratietan goiz berri.
3: Erredakzioko gaiari lot gaiten bereala Bihar hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua kongresua aurkeztu dute Hendaian, Garabide, Taupa, Soziolinguistika Klosterra eta Plazara kolektiboek. Proiektuak bihar kongresuak hizkuntza gutituen etorkizunari begira, bizi berritze estrategia berriak lantzea helburutzat du Lorea Maieran zen.
5: Bihar izeneko kongresuak eskuararen eta munduko beste hizkuntza komunitateen arteko elkarlana indartu nahi du. Helburua da hizkuntza gutituen etorkizunari begira, bizi berritze estrategia berriak elkarlanean lantzea. Irailean, kongresuan hainbat erritako pertsonak dinen dira hizkuntza gutituen etorkizunaren gogo eta intzinarazteko itzaldi, tailer eta ekitaldi artistikoak izanen dira San Aire Plazara kolektiboko kidea.
6: Gomitatuak izanen dira biztan dena mintzatzeko, batzuek mintzaldi bat luzea labura eskainiko dute, beste batzu mainguruetan parte hartzeko, eta beste batzuek ekarriko dute olako bideo bat, adibidez. Emanen dute 30 minutuko bideo bat, haien egoera esplikatzen duena. Eta hortik segituko dugu gaiaz gogoetatzen. Beste batzuek nahiago dute dantza edo kantuaren inguruko zerbait ekarri, eta beraz ari gira hori guztia biltzen. Eta izen emateak gaur zabaltzen dira, eta horre nahiko genuke, ba, agian Euskal Herrian aspaldizkoan bizi diren beste hizkuntza komunitate batzuk badira, hemen egonkortuak direnak, nahiko genuke horiek ere hori izatea gurekin, ba, beh asma dezaten ere hemen bizitziak zer egan nahi duen, eta haien hizkuntzari ere zer toki egiten aldiogun, ba, dibidez, Ipar Afrikatik amazirak hauniz badira Euskal Herrian, nola egin dezakegu antolatzeko, bai euskaraz, bai amazigez, horiek bizitzea posible izateko.
5: Beste adibide batzu agian beste hizkuntzetako...
6: Bai, gero Europatik izanen da jende pixka bat, baina guk nahi dugu zinez munduko egoaldetik ekajarazi jendea, hor dagoelako populakuntza gehiena, hor dagoelako hizkuntza anistasun gehiena, eta Afrikan adibidez, edo Ozeanian, edo badira toki batzuk, nun berrituzten amarnaka hizkuntza kudeatu egunerokoan, beraz hortik bat badugu guk zer ikasi, badugu zertan interpelatu ere, baina ikasiz eta interpelatuz bezala, beste zerbait eraikitzeko posibilitatea ikusten dugu hor. Beraz, amarnaka hizkuntza kudeatzen dakien gizarte batek, badu zer ekar, hemen elebidun, hirueledun...
5: Iñaki Martinez de Luna Perez de Arriba Garabideko kideak azaltzen digu zergaitik beste komunitateekin lan egitea aberasgarria den.
7: Hortan halako komunitateekin ikusi izan dugu falta zela zergatik bat. Zergatik egin gure hizkuntzaren alde, ezta? Eta, bueno, kaso askotan, justifikazio guztiak daude hizkuntza nagusien alde. Ezka hizkuntza nagusiek balio dute honetarako, edo horretarako, edo... Eta gainera, kaso askotan, hizkuntza gutxituen jabe diren pertsonak kikilduta, akomplexatuta ikusten dute beraien egoera, gu gara bazterrekoak, gu ez gara importante gizarte honetan, eta, bueno, horri bueltan dan behar zaio, ze, izkuntzek badute hainbat helduleku bata identitarioa. Euskal Herrian adibidez, ba, euskarak egiten du Euskal Herria. Eta gainera hainbat tradizio eta ikuspegi formalak eta ba, izkuntzatik sortzen dira. Ordan izkuntzek pertsonei ematen digu izateko modu bat, ez da? Eta horregatik importantea da nork bere hizkuntzan jabe izatea, ez da? Zer izango litzateke munduan hizkuntza bakarra balego? Hori da galdera. Erantzuna izan daiteke, ba, erresago dana, eta horrengo galdera izango litzateke, bai, eta zein aukeratuko genuke hizkuntza hizkuntza bakartzat. Da frantsesek frantsesa nahiko lukete, espainolek espainola, horrela alemanek alemana, eta horrela, ez da, inoken luke bere hizkuntzari uko egin nahi, ez da. Claro, zergatik, bueno, nortasunaren, izaeraren parte bat direlako.
5: Kongresuaren azken egunean, Neskori zuzendutako manifestu bat aurkeztuko dute bizi berritzen diren hizkuntzei buruz leho bat izateko. Kongresua baino lehen, eskualeriko hamar herritan hogei gogo eta saio antolatuko dituzte hizkuntzaren bizi berritzeari buruz ekarpen bat egiteko. Baionan, bi saio izanen dira maiatzaren amabi eta hogeita seian Biltzokon. Kongresua irailaren hogeita irutik, hogeita seira iraganen da Bilbon, Irunen eta Hendaian, itzaldi tailer eta ekitaldi artistikoekin. Izen emaiteak idekiak dira, xehetasunak bihar.eus webgunean.
3: Lorea amaiaren zenen erreportaia genuen hemen.
0: Goizberri, Euskal Irratietan.

0: Oskorritalaren bisita, okan dugu goizberri saio juntana.
1: Antxeta irratitik, Euskal Irratietan.
0: Eta antxeta irratiko koldo nausiek ondarri biratere maiten gaitu, ondarri bian erriko ostalaritzan euskararen erabileraren hobekuntza tartea handia dagoela ikusita, egoeraren diagnostikoa egindu udalak eta horren araberako laguntzak eta neurriak hartzen hasi dira euskararen plan estrategiko berrian oinarrituta esteala koldo nausia.
1: Bai, egunon, ba, Hondarribiko 70 taberna eta jatetxeren azterketa egin dute behaketa eta banakako elkarrizketen bidez. Horren arabera, ostalarien 185ak uste du euskarak dagokion tokia behar duela Hondarribian. Eta establezimenduen 180an gutxienez euskal hiztun bat bada, beraz, bada, nondik hasi. Horrez gain, taberna eta jatetxen 160ek menuak edo kartak euskaraz dituzte, eta kartel eta atariko irudiei dagokienez establezimenduen erdiak besterik ez du euskaraz. Internet bidez aldiz, haien sare sozialetan establezimenduen 120ak soilik erabiltzen du euskara. Azterketan banaka egindako elkarrizketetan ostalariek hainbat zailtasun ere aipatu dituzte, denbora falta, langile euskaldunen gabezia, ebota ohiturak txarrak dira nagusiki aipatutako arrazoiak. Aldi berean laguntza teknikoa beharrezkoa dela aitortu dute. Hori dela eta euskararen plan estrategiko berriak aurrikusten bituen laguntzak bideratzen hasi da udalaia da, utxuneak estali nahian.
2: Ordan hori ere aipatu
1: Garo alekuona, euskara autetxia.
2: Diru laguntzak ere eguneratu genituen, lerro gehiago sartu, euskara ere ikastean doakoa ere badela. Eta berezik igual aipatzeko ere, ostalaritza merkataritzan, ostalaritzarekin hasi ginela lanketa, bereziki UEMako kide izanek, ba UEMak badaukalako udarari begira bertati bertara kanpaina, bi ediziotan dagoeneko parte hartu dugu, baina zeintzen gure realitatea, ba... Ba, turistari esateko euskararen herrira etorria zela, ba, euskara behintzat ikusi ere egin behar dela, ez? Eta orduan ba hortik abiatuta gehi euskaraldia gehi, ba egin dugun lanketa izan da ostalaritzan hizkuntza paisaia euskarak presentzia gehiago izateko eta azkeneko ba udazken honetan bai egin dugu diagnostiko potolo bat eta ba hor galdek eta sakon bat ere egintzaile ostalariei horren baitan ere itzuli dia kartak eta menuak eta hizkuntza paisaia horrekiko orduan bueno hor ere jarri ditugu ere lehentasunak bai.
1: Alde horretatik guztien borondatea eta implikazioa behar dela iritzita, borondate kontua bada egingo aldugu. Lelopean hainbat euskarri jarri bituia da udalak ostalariei zein bezeroei euskaraz aritzeko gomita elduzatu. Zizanaren lekuenak aitortu digunez, udalak eskatu ez ezik lagundu egingo die euskararen presentzia suspertzeko.
2: Ba, udalo alde honetatikan serio gaudela lanketa honetan eta ez dela gaur bai eta bihar ez, baizekadan gaur bai eta bihar bai eta bihar bai, eta ordan erronka gehiago izaten ari da eltzea, ez? Pultxu hori eltzea eta egunero ba hortzen ibiltzea. Ostalaritzan gauza bada zein deni errealitatea, ze hizkuntza paisaia dago, baina gero ba beraiekin hitz egiten ze ikusten duten zer nahiko luketen, ba beste bat ere bada, eta ze jarrera, ordan hori ere oso aberatxe, ordan erronka da gauza asko dirala, nik uste dut erronka da lan asko dagola, lan lerro asko denetan eragitekoa eta denetara iritsi nahi izatea, baino denetan jarrera oso positiboa izaten ari da. Ni uste dut herritarra jabetua dago gure nortasunaren parte den euskara, euskaldun egiten gaituena, hondarbitarra egiten gaituena, ba kolokan dagoela, eta ordan bai badago jarrera proaktibo bat, noski horrek eskatzen ditu ohiturak eta zenbait gauza aldatzea eta bueno, ba udalare hor dago laguntzeko, guk hasieratik behin eta berriz esaten duguna, ez da bakarrik eskatu egingo dugula bizik eta lagundu nahi dugu.
1: Besteak beste, tabernariak eta kontsumitza euskaraz aritzeko lagungarri izango bituzten hitz eta esapiden eskuorriak banatuko dituzte eta Hondarribia UEMako kidea denez, udalerri euskaldunen mankomunitateko kide, hain justu erakunde honek banatzen duen bertatik bertara kanpainako hiztegitxoak ere izango dira eskuragai heldu den udan. Antxeta irratitik Euskal Irratietan.
0: Bokaleko hautetxia den Irene Iturzarri. Hautetxia bai, hemen gurekin izain dugu sortziotako berrietaik landa. Goizberri saioan. Etza zuela antz euskalirratia.eusko webgunea ordu zuela huts egin dituzuen elgarrizketa kronikak iritziak hor direla podcastatzen ala dituzue ere emankizun batzu. Ez da dudatu behar, zoazte euskalirratia.eus webgunerata.
3: Ja, bintorna ditu!
0: Goiz berri saioan, Euskal Irratietan goizeko zortziak berriak antio.

0: Zentzugabek eria administratiboa salatu du ELBek boikotaren mantentzera deitu ze bigarren aldikoz Departamentuko Laborantza Kamara gutun bat igorideek abalak mendira igortzen dituzten hasler ardien txasunaren mugimenduak deklaratu behar dituztera jakinarazi behar dituztera kabalen abiatze eta itzultze guziak azken bortu lekutik kameraren erranetan deklarazioak egin behar dira eritasun kutsagarriak eta ardien trazabilitateari buruzko araudien izenean eta ELB sindikatuaren arabera hatik administrazio pixutasun ilogikoa baizik ez da informazio horiek jadanik bilduak baitira beste manera batez gutun behi hori ez kaso egiteko eta ez erantzuteko dei egiten de ELBek. Bihar hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua izeneko nazioarteko kongresua aurkeztu dute Hendaian Garabideek, Taupak, soziolinguistika klosterak eta plazarak hizkuntza gutituen etorkizunari begira, bizi berrize estrategia berriak landu nahi dituzte munduko komunitateen esperientziak partekatuz, bruilaren 23-26 iraganen da Bilbon, Irunen eta Hendaian itzaldi tailer eta ekitaldi artistikoekin, azkenik Gunean UNESCO-ri zuzendu manifestu bat aurkeztuko dute bizi berritzen diren hizkuntzer buruz leho bat izaiteko. Eltsotik gria berriz hemen da, etiaz bezala, udeberriko lehen beroekin, chikungunya, denge sukara eta zika sukara transmititzen alduen eltsotik gria hor dela jakinarazidu Hendaiako erriko etxeak. Horroite, etiaz Hendaiak bat larriki eraman behar izan zutela ospitalera, preseski chikungunya gaitzaren gatik, hortako Hendaian zepoak instalatu dituzte, eta eltsotik griaren densitatea ebaluatzeko azterketak egiten ari dira. Siberoko botza irratiak bere studioak eta bulegoak berrituko ditu 2000 urtean, Siberoko botza Victor Hugo karrikan plantatu zen Maulen, eta geoztik ez da sekulan arra berrituik izan, isolazioa, mujuen freskatzia, komunak eta beste arrangura andana bat ezagutu eta Siberoko botzako ekipak deliberatu du lan zonbaiten abiaraztea uda untan, baina obra horiek orotara jutan eta 10,000 euro kosta dute, irratiaren laguntzeko, crowdfunding, edo sos biltze bat antolatia da helo zan atsemanen duzie sortzek eta erritan berri sail nagusia
1: Berriak, eta portaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak puntu eus webgunean Euskal Irratiak puntu eus Euskal Irratiak webgunean
2: Goizberrin gomita Eta gure gaurko gomitako bokalerat ere maiten gaitu, bokalek 9,000 biztanleko baino gehiago ditu, eta azken xifren, arabera seurik azken erriko bozetan, Francis González auzapezak kargoa utzi behar izan du, eta ezkerreko lista batek beraz irabazi ditu bozak, euskaltzale espiritua duen lista batek. Irren Iturzarri, hautetsi da eta herri elkargoko gune iraunkor edo permanentean ere parte hartuko du, Jose Luis Aizpururen gomita da, goizuntan.
3: Irren Iturzarri, egunon?
4: Bai, egunon.
3: Herriko bozetan aldaketa eman da beraz bokalen, aturri errekaren eskuineko herriako eta batzi ditu kontseiluan errekaren bestaldean izaiteak nortasun berezi bat ematen dio bokaleri
4: Bera, eba duzu bai eta ez, zeren bai ez, hasiko niz ezarekin, zeren herri elkargoan gira, beraz, egunta behogoita emezortzi herri horietarik bat gio beste berezitasuna da hor girela Kaskoina eskualegia artean eta hortako guretzat importanta da eta entxatu gire ere kampaina denboran hiru hizkuntzak erabiltzea entxatu jeten dute, ordan beraz frantsesa mistanena eta eskuara eta kaskoina
3: Hala, ikusiko dugu bokaleko webgunean euskera?
4: Bokaleko webgunean ez da uno berritua izan hori hori gure kolektiboaren webgunean bai baina entxatuko gira hori da gure helburuetan ere pixkanaka euskara sartzea gure iragarkietan eta herriko buletenian hor, erreiten den bezala. Bon, voilà, beraz, ez dugu irautza eginen egun batetik bestera, eh? Eta sartzen badugu eskola, beharko dugu ere kaskoina sartu derrigorez. Gero, voilà, asmo hori da, emeki, eta, bon, badugu ikastola ere, beraz, horrek eran nahi du ondotik, aixialdi gunean, eta ere behar dugula, beharko dugula, numeit euskara sartu, eta kaskoina, bon, ikusiko ere.
3: Bokalek, 9000 biztanleko langa hori depasatu du, urtarrilean, beraz, ala ere, egoera herrikoetxearen kutsak, azki egoera larrian direla, egoera finanziero, azki larrian dela, erran izan duzu ezuek, apilaren 30ko kontseiluan, larritasun horrek eramanen du, ez dakit adibidez zergak emendatzera, zen neurri hartuko dituzue?
4: Orduan, hartu dugu neurria da audit bat egitea. Audit bat egitea, eta hori, ez dakit zerga etxe orokorrak edo trezorri general horrek eginen du. Beraz, hor, izanen dugu zehazkiago, edo ikusiko dugu horren arabera, nun izan diren utxuneak. Oda, mementuan abiatu gira, ben, ahalbezain bat, eta biztadena ez dira elkarteak edo elkarte guziak kontent izanen tipitu baititugu
3: laguntzak.
4: Eta baina espikatu diegu zergaitik eta kampainan zehar da hanik erran genuen eta bai biztanlegoari izanen zela, diru mailan oso egoera lagia zela, ez da aski lagia da biziki lagia. Orduan, hortik abiatuko gira eta aldi guziz gardentasuna hori da gure politikan edo gure egiteko moldean ere gardentasuna txikitzea eta jenderi jakinaraztea zertan den bon dirua edo beste gauza bat gere.
3: Bizikilarria erretzen duzuna zer nahi du bizikilarria?
4: Ebe ezin dugula hainbat urtez enbestiz amendurik egin eta uste dut 2000 oita sortzi do, oita behatzi arte, ez da.
3: Oita behatzi
4: arte, ez da. Enbestizamen durek egiten al, eta baditugula zohak emeretzi edo, emeretzi urtez edo, hola. Beraz, hor blokatua gira.
3: Hori da, itzineko majoritateak egindeko gestio txarraren ondorio bat, edo urte gehiagotakoa da?
4: Hor duan, segur guk hor eskuratzen dugu, be auditak eranen du, zehazkiago, nundik datorren. Supusatzen da, haintzinagotik ere bazirela zeren lehengo hauzapezak eta hori egiten zuten, ordean, hola, supusatzen da, lehenagotik ere bazirela, baina hor gehitu dira, eta are gehiago hauzapeza, lehengo hauzapeza zen ekspertkontablare.
3: González jauna.
4: Bai, ekspertkontable. Beraz, hola.
3: Oposizioak leporatu dizuete gehiengoko hautetxi demitatek 118 emendatu dituzuela?
4: Be, ez da, egia, justuki asuantek tipitu dute beren, bon, bada hor progresio normal bat, eta asuantek alere euneko hamaha behititu dute beren saria. Ordean, erraiten aldute nahi dutena, baina, voilà.
3: Bigarren bizitegen zerga, uneko 16.9 behatzikoa dela deliberatu da, erranda, hori emendatu daitekeia soz gehiago ukaiteko, ze beste herriko etxe batzuk emendatu dute tatxa hori bigarren bizitegeri, zuek 16.9 behatzian duzue?
4: Bai, benen, justoki hasiko gira begiratzen, bigarren etxe bizitza horiek zonbat diren, nun diren.
3: Zerba, ez dakizuen, oraindik zonbat diren?
4: Ez. Hori behar dugu, hori guzia aztertu, eta biztenena zerga horiek, bai, zainduko ditugu, eta, voilà, bigarren etxe bizitza, Airbnb, hori behar dugu dena aztertu, eta dirua sartu hortatik, eta Airbnb-ak ere kontrolatu, badakigu Airbnb Airbnb ez dela edo zoin urte osoan izaiten al Airbnb-re, voilà. Baditugu, bai diru mailan kontrolatzeko, baina egiteko moldean ere, bai takigu, edo daki gun bezala, etxe bizitzaren egoera, bai bukalen, bai eskualegian oso lagia dela, eta, bo.
3: Mati hor, hauzapez berriak beste hiru lista ukantzitun parean, hautezkunde bostetan, beraz, lau lista izan zineten lehian, aski bitxia zena. Bokale herri zatitua da, zure ustez, lau zerrendak horrek zerbait erakusten du?
4: Ebe, bai, erakusten du bat, ebe, bokale tajak, ne ustez ez zirela eroso aintzineko agintaldian, eh? Eta beraz, horren arabera, lau listak muntatu direla, eta gero lau listek, uste dut, bai guk, denek, ez ginela prest edo ez dugula bigarren itzulirako aliantzarek egina izan. Dena den guk argiki randugu ezkerrikoak ginela, beraz aliantzia posible izan zitekenan, izan gozen komunistekin. Mm. Baina hasieratik komunistek errantzuten ez zutela inungo aliantziarik eginen. Eta, bon, bez, eta batez ere, batez ere, edo bederen, astapenean zen PS-ekoak da baitzien, eta gio bilakatu da abertzaleen kontrako ez utranen erasua, baina, hola, aitzakia izan dela ere abertzaleak zerrentan zirela.
3: Lehentasunak hemendik eta bi urterako ze lehentasun markatu dituzue kontseilu berrietan?
4: Lehenik eginen ditugun gauza guziak partikatuko ditugula biztanlekin eta ez dugula deus eginen biztanlen ikus moldea izan gabe, edo haiekin partikatu gabe. Orduan, guretzat lehentasunak dira bukale berriz biziaraztea, zeren herri hil bada, zentroa hilzekotan da, hor diren konbertsio bakarrak, beraz hori da izaitea dinamika bat, pesta komite bat, baita ere konbertsioekin lan egitea bizitasun bat emaiteko, gazteria ere, hor eginen ditugu, ez dakit epe ertainean, errango nuke, eldu den urtean, gazten jardun aldiak, hori baita gure gerua, gazteak. Eta bistadenak jo etxe bizitza ere hor egoera lagia baita, baitira jendeak beharretan direnak, voilà.
3: Bokalen euskaren egoera hobetzeko, beraz, zuen ustez, errandia zu ez, poliki abiatuko zuela, baina eskola publikoetara euskararen eskaintza orokortzea, eskaintzea bide egokia eruten zaizu, poliki iria euskaratzeko eta gaskoinarekin ere batera?
4: Zeren gu bi aberastasun bada hor bi tokiko hizkuntzak izaitea. Hor dian, badakigu gaskoinak ez duela eskorak bezain bat indar, nahiz eta batzuk diren gehirik gaskoina da eta hori, baina hori gehienetan da eskoraren kontra izaiteko, horiek diote hori, baina bon, entxeat tuko gira biak batera edo eramaitea. Hor dian, mementua madugu ikastola, hori pribatua da eta badakigu, madugu hor ikastolaren egoera lahia ere espeita egoitza bikainetan, ikasteko adida onditzen eta hori. Gero gure aldetik prentsan edo iragarkietan edo aterako ditugun bezuetan, gero eta gehiago sartzea bai euskara, baina bai ikaskoina. Gero eskola elebidunena, pixka bat berantago jinen da sehorenik, ez betugu dena betan egiten al, baina hor izan behar da.
3: Finitzeko, bukatzeko, Euskal Elkargoko ordezkarietako batzu izan zira, auzapezarekin batera, sartuko ziste komisio eta ze garrantzi du bokalentzat elkargoko erabaki gune horitan izaiteak?
4: Bon, gu irugira, gehiengotik bi eta minoritatetik bat. Orduan, minoritatean denari ere utzi diogu komisione baten titulara izaitea. Zugu egin beste herri batzuetan bezala oposizioan edo minoritatean direnak ahunt baztertzea eta hainbat komisioetan sartu dira ere, bai erriko etxeko komisioetan, bai erri elkargoan. Orduan, guretzat da argitzea zer, orain arte ez ginuen elkargoan paseatzen zen zenaren behirik. Voilà. Argizen, bakarrik auzapezak erreten zuen, ezakitzer egin dugu elkargotik hainbat diru ukan dugu. Baina, ne ustez, elkargoa ez da bakarrik banku bat, edo, da ere proiektuak eramaitea, eta hor ere nahi ditugu proiektuak eraman. Bokaleren proiektuak defendituz, baina bestekin partikatuz, orduan. Bokalek baditu beharrak, hori ez dugu antzi behar, eta horiek defenditugu ditugu ahalaz. elkargoan, baina bestekin batera, nahi du ez gira hariko ere bokale bakarrik behar da hori mutualizatu eta hori, orduan, voilà.
3: Kuspegi horokor bat emaitiko Euskal Herriarena.
4: Bai.
3: Bai, Irine Iturzarri, bokaleko autetxia, milesker, gurek nahizetegatik.
4: Bai, milesker.
2: Zortziak eta laurden Euskal Irratietan Goizberri saioan gomitaren tartea hortan uzten dugu.
1: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.
5: Egun honen zule guzier eta ongieto jiruleiko irratirat eta amikuzeko irratirat. Hemen gira goizero bezala eta maiatzaren amabia dunez gaukoan sabat eta ostebi guzien besta hon. Hemendik eta behatzietarat abiatu edo ibiliko den tarte untan haraz aipatuko dugun lehenik ateraldi soristikoa bainat Iribarnek proposatzen duela maiatzaren 16an hori ukaren dugu bez lehen aipagai. Donapaleuko herriko kontseiluaren biltzea ukanen dugu ondotik hizpide bezala hirugarren aldikotz bildu baitira joan den hauteskundetaik. Gabriel Durutik gaur kalakan kronikan Michel Duert aipatuko dauku eta Larzabale Gazteluzajaren bisitaren segida Daniel Arbeletxirekin dugula.

0: Eguraldiaren aldetik gaurkoan behaz ez luke euririk inbehar ez goizian ez retxaldean atxedikat aldiz bai eta behin hasiko dila ez da ez du geldituko edo bihar atxarte nahiz eta gainera atxean izan den justurlako bare aldi bat behiz gero hasteko euria behaz panorama eldu diren bi egunetan euritsua temperaturen aldetik amabost goizian amasei atxaldean eta bihar amairu eta amalau eta aldiz ostegunean ameka eta amairu behaz ohtik gehitu beharko litzate gainera ostegunean haize gufatuko duela mende baldetik eta ara behaz aste astapen fresko eta ezea bainan espero dute hobetuko dela astea bukatu ahala eta hobetu aski ongi gainera hori sasoiko temperaturen gainetikako termometro edo grado azio batzu izan behar genituzkelako aste bukaera hoktan.
1: Amodio agentzia berri batek ateak ideki berri ditu. Ez utzi zure bihotza bidean galtzen, duok pertsonak elkartzen dituzten arremanak sortzen ditu hemen Euskal Herrian. Jarri arremanetan Julirekin, Facebooken edo Instagramen bidez, duo rencontre horri aldean medioz, duo rencontre abildua outlook.fr elbide elektronikora tidatziz, edo 06 jutanoitamasei, amalau jutanoitamasei, amosteratu deituz. Duo Amodio agentziarekin utzi halabea jarri aukera bat, dena eman bultzatatxo bat ere.
2: Gozo goxeren ama jurtean besta.
3: Maiatzaren amazazpian amenduzeko egiko gelan.
2: Egun guzian zehar, animazio desberdinak, txarangak, aurren puzgarriak, pintxoak, kebab, plater beroak, arno eta garagarno ostatu, eta seietan nat eta watzunen konzertua.
3: Bera zauzte numre hondian maiatzaren amazazpian amenduzeko egiko gelarat.
4: Dona paleo edo inguruan.

0: Eta's ardurat zen da. Eta batez ere, zure fakturaren egunetaik berrogeita amar baizik ez duzu ordaintzen. Bai, untsa entzun duzu. Zerga kreditua bere ara aurreratuz, erdia baizik ez duzu ordaintzen. Lan gutxiago zuretzat, baita gastu gutxiago ere. Deitu Irazabal baratze zeina, 06, hogeita sortzi, irurogeita bat, laurogeita emezortzi, irurogeita emeritzi, telefonorat.
1: Ateraldi xoristikoari intesatu baino lehen heriotz metzu batzu bitiñako frantxoa luku pausatu da iruita masai urtetan eorzketa gazteart koizian peazkoizuntan amagontan dituzie bitiñako elizan. Bigarrena, Ioldi Lagaldiako Marijan Garriador sortzez jauregi behiri pausatu da latanoita behatzi urtetan, bisitak Ioldiko beilaetxan iten dira eta eorzketak biarro izan duzie. Iru ontan, Ioldiko elizan eta azkenik behorlegiko arroztaldeko Jean-Pierre Legiza zendu da latanoita amalau urtetan, bisitak doni bane garaziko iletxan iten dira eta eorzketak ibiako itzean. Iru ontan, behorlegiko Elizan.
2: Amikoseko irratia eta irulegiko irratia entzuten dituzue.
1: Ateraldi xoristikoa maiatzaren 16an Beinat Iribarnek gidatuik Eusferaren baitan Oztibarreko Euskaraz Bizik antolaturik Oztibarreko ikastolan Euskaraz Bizi taldean diren Maina Sasoban eta Patxi Oiarburuk argitasunak emaiten dauzkigute.
3: Beinat, ezautzen dugu, bena entzuten dugu irratian xorietaz mintzo, eta hala, eta ideia ukan dugu bere deitzea, iteko ateraldi bat, ibilaldi bat, hemen Oztibarren gaindi, eta gaia izan ez xoriena, eta horren xorien ingurian ibilaldi bat egitea, simpleki hori da.
4: Konkretuki, nola pastuko da?
5: Ebe, itzordua dugu sortiak terditan, Saint Michel eskolaren aintzinean, Dorestin, bai, markatu. Eta, hala, hortik abiatuko gira, ez dakit sobera nora tekarriko gitean, berak janen dauku egunean berian, eta uste dut, iruren maksimoko ibiraldia dela, eta dela dener idekia, ez da bakarrik ikastolako burasuendako edo aurrendako, da zinez, nahi duena rendako, eta, hala, momentu goxo baten pasatzeko, eta, fin, normalki, trebitia dauku ibiraldi, aski erretz bat, ordean, aurtipiekin ere diten alzizte guztian, hala.
4: Badaki leku horietan xoriak atxemanen dituzela edo?
3: Sorpresa da, normalki xoriak badira denetan. Errantzuen normalki beharko ginukela goizeko seiontan abiatu hor badira xori gehiago. Baina aurrak eta ezpaitzera denak jeikiak eta gure iteko gozikin eta ordean gehiago sortziak tarditan. Alere entzunen ditugu araiz xori batzu ba.
4: Beaz erran duzu iru horreneko ibilbide bat, errexazela eta deneri idekia, baina ara, hizkuntza maila bat beharrezko da, parte hartzeko?
3: Bai, ordean berak xorien izenak eta eskoraz emanen ditu, eta uste dutukanen dugula paper bat, balekiale bali banda norbait erdalduna edo, bon, itzulpenarekin frantxez inkase, baina osoki eskoraz izanen daba.
4: Beaz, ariketa bat waidanik, Maina eta Patxi, xori baten izena behar dautaz eman.
5: Papo gorria.
3: Xoxua.
4: Eta zien aurrek badazkite horiek behin ogeiago edo?
5: Ez. Basikoak, gaueko bizpairu eta eguneko bizpairu, eta ez da gaizkide, ja?
4: Beaz, ikastekoa ere mai sailortan badute xoriena hori kulturalki galtzen ari den gauza bat da ere?
5: Be, sigur, bai. Badeia, badira geroztak gutio, ordean horien ikusteko ere txuerretz, eta ordean, hala, izenak ono beste gauza bada.
4: Itzordua, noiz nun, ibilaldi xoristiko rentzata?
5: Ordean, Donaistiko Saint Michel eskolaren aintzinean, sortziak terditan.
4: Euria balitz.
5: Eta euria balitz, ebe, aterkiak hartu.
1: Ara behaz. Larun batean itzordua duziela eta dena jidekia zauziela hemengo soriak ikusteko eta ezagutzeko eta ikusten ez badira beren kantaren bidez ere ezagutzeko eta segur Beñatiri Bagnerekin ainitz ikasten aldela sorien bizitokiaz, jaten dutenaz, ugalketaz eta beste. Jakin atzo berean ere haujekin ereinketa atelier bat egin dutela euskaraz bizi taldekoek ikastolako baratzean aktu gogia erein dute, zonbat denboran buruan ilajak erainen dituzte, aktoa zutoin gisa baliatuz. Eta kuia zonbait ere inguruan hauek denak haujek bilduko dituzte elduden sartzean.
0: Eginen duzu noiatzaren oita iruan erratxaldiekin aizira gogoetatzen. Atera bidea atseman dautzugu. Kolapsoan zerkia, Baigoriko biletxia zinegelan, maiatzaren oita iruan arrastiriko zazpietan. Geuretik sortuak zikloaren aurtengo azken emanaldia, Jon Ander Jorrestik ekoiztu antzeslana. Zato?
1: Gabriel Durruti entzun ezagula orain, Michel Duart.
0: Gabriel Durruti-rekin, Kalakan.
6: Gabriel Durruti egunan?
7: Egunan!
6: Ongaur ez dugu landare edo arbola bat aipatuko, baizik eta pertsona bat.
7: Bai, nahiz be bizi usien diskretoki bizi izan den, nahi nioguta aipatu. Gizon horren egiteko moldea Michel Duardo izena, zuen. Eta ustaizaga. Ustaitze misi, behar bastakite denek landago jenen beste eskualdean, eta hutan hori urte hartio lanian aizana, uste dut ofizio botikario zen edo horako zerbait, eta gero, adin hori eta abu, zerbait ertzure jetretan egin, hasi zen, landatzen, haitzak. Haitzak deliberatu zuen maite zituela, edo maite zituen eta deliberatu zuen heien atxigitzi, xikatzia. Eta lehen aldi ikusi nuelarik, bazituen, bazuen hamar urtea izela, hamar bat urte, bazituen ordokoz, mazu behoi bat mota. Eta janeko, behoi mota, aldo da, guk hemen landatzen ditugu hiru edo lau mota. Eta bazituen jadanik, zomait Xinakoak, bestiak Japoniakoak, bestiak Ameriketakoak, eta hola. Eta gusa januen, hola kertatzen zen, hamar urteta joan izan ikusteat. Eta biaren aldean izan nintzelai, bazituen hituin tamar, hiruaren aldean izan nintzelai, bazituen latan tamar, uste dut bukatu duela bere ikerketa, bazituen ehun pasa, ehun mota. Eta bazituen mota batzu, anta ebizi usia hortan haizan aniz, eta uste nuen manakin ezautzen intuela, bazituen nehok ezautzen dituen mota batzu. Memento batez, ehun bazituela lehik, ehantzautan, eta bazela mota bat, etzena aitza, banan etzena ere gaztena, bien arteko berezitasun bat. Eta nahiko zuela hua nunbeitik bildu, eta iduitzen zakon, bazela horregon eskualdian, nunbeit, mota hori nunbeit. Handik eta hamar urte emurian joan nintzen berriz ikustea, eta hamar urte eta ailaz. Eta gure egizona ikusten dut galdeiten dakot. Eta nelako kastan opziz hori, eta hor da, etxe gilean handan diezuen, txipi-txipi bat. Ese hori zo hono bizi dela. Bizi izan da beti zeren bere haitzen itzulian, kontentzen norbait entesatzen zelaik bere pasioari, eta nahiz behertzen pasionatu apuska bat denan zehitziko zen, egunta hoi somiteten aspertzen alda. Eta, zendu da, egunta somit urtetan, eta joan da goxu-goxua, haitzak beti bizi dira, orai, Puxinioat inket, ez dakit, ez uste dut baduela segida, bere familian. Eta behar ba ere, onlitake, aipatzia, hor diren gauza horik balioat badute misterioa, jakiteko herri guntan pusatzen halutenetz, edo nolakoak diren, edo bakarrik uri ustatean dako. Banan, zelana, behar du pasionatua zen haitzak aldu dira. banan ere xaxia eta labarrata behar dira moztu eta entretenitu. Beaz, ez dakit, ez dautote galdein horri buruz egitea publizitateik, banan iduitzen zaut behar behar litakela, nor edo nor entesatio alimadan, esku galdu baten emeitea.
6: Gabriel Durriti Minaskar.
7: Deusetaz!
0: Kalakan Kronika, Gabriel Durriti Dekin.
1: Zortziak teknikasik Euskal Irratietan eta berriak hartuko ditu Antxon Kastorreorekin. Ondotik, Donapaleuko...

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season when love runs high.
3: Roa zurikiran Xermine Camblon, Zeruzola, beti ere Tapatia. Tapatua hala da Antxon Kasturreo, baina ez du Bustiko, ez da hemen, ez eta kostaldean ere Maulen Salbu, temperaturen aldetik 16, kostaldean 15, hemen barnealdean.

0: Bukalek 9.000 biztanle baino gehiago ditu azken txifren arabera, azken erriko bozetan, Francis González auzapezak kargua utzi behar izan du eta ezkerreko lista batek irabazi ditu bozak, Euskal Zale espiritua duen lista batek, Irene Iturzarri hautetsi da eta erri elkarroko talde permanentean ere parte hartuko du, Jose Luis Aizpururekin mintzatu da eta erriaren diru zailtasun unak aipatzen dauzkigu.
1: Artu dugu neugia da audit bat egitea, beraz hor, izanen dugu zehazkiago, edo ikusiko dugu horren arabera, nun izan diren utxuneak. Orduan, mementuan abiatu gira, ahalbezain bat, eta biztadena ez dira elkarteak edo elkarte guziak kontent izanen tipitu baititugu
2: laguntzak.
1: Baina espikatu diegu zergaitik, eta kampainan zehar, da anik errangenuen, eta bai biztan legoari izanen zela, diru mailan oso egora lagia zela, ez da aski lagia, da biziki lagia.
2: Bizikilarri erretzen duzuna, zer nahi du bizikilarria?
1: Ebe ezin dugula hainbat urtez enbestizamendurik egin, eta uste dut 2008 edo 2009 arte, ez da.
2: 2009
1: arte, ez da. Enbestizamendurik egiten al, eta baditugula zohak emeretzi urtez edo hola. Beraz, hor blokatua gira.
0: Irene Iturzarri egure Goizberriko gomita zen goizuntan bere elgarrizketa osoa berri zentzuten alduzie euskalirratiak.eus webgunean. Zentzu gabekeria administratiboa salatu du elebek boikotaren mantentzera deituz, bigarren aldikotz departamentuko laborantza ganbarak gutun bat igoride kabalak mendira igortzen dituzten hasler ardien sasunaren mugimenduak deklaratu behar dituztela jakinarazi behar dituztela kabalen abiatze eta itzultze guzi iak azken bortu lekutik gamararen eganetan deklarazioak egin behar dira eritasun kutsagarriak eta ardien trazabilitateari buruzko araudien izenean, elebe sindikatuaren arabera hatik administrazio pixutasun ilogikoa baizik ez da hau informazio horiek jadanik bilduak baitira beste manera batez gutun berri hori ez kasu egiteko eta ez erantzuteko dei egiten de elebek.
3: Munduko hizkuntza gutitu eta zbiar izeneko kongresua irailan iraganen da.
0: Bihar hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua izeneko kongresua da aurkeztu duten daian, gara bide eta upada soziolinguistikoa klostera eta plazara kolektiboek. Kongresua baino lehen Euskal Herriko hamar herritan ogoi gogo eta saio antolatuko dituzte hizkuntzaren biziberritzeari buruz ekarpen baten egiteko. Baionan bi saio izanen dira maiatzaren 12 eta 26an Biltzokon. Kongresuan hizkuntza gutxituen etorkizun nari begira bizi berrize estrategia berriak landu nahi dituzte munduko komunitatean esperientziak partekatuz eta kongresuaren azken egunean UNESCO-ri zuzendutako manifestu bat aurkeztuko dute bizi berritzen diren hizkuntzer buruz leho bat izaiteko. San Aire plazara kolektibuko kideake kongresuaren helburua azaltzen dauku.
4: Elgarrekin aspatzea zentzu bat 21. garren mendean ez denak inglesez edo txineraz bakarrik bizitzeko eta baditugu adibide batzuk, nun Amsterdam bezalako hiri batean, deituak dira

0: bat ematen kulturala, baina praktikoa ere egunerokotasun batean euskara edo okzitaniera edo amazija espalimadugu egunero baliatzen, ba bizka bat denboran deseginen dela eta hortik ze mundu etorriko den guk ez badugu esku hartzen orain gure etorkizunari begira.
1: Kongresua Ebruilaren 23-26 iraganen da Bilbon, Irunen eta Hendaian, hitzaldi tailer eta ekitaldi artistikoekin, izen emaitiak idekiak dira, xehetasunak bihar.eus webgunean. Trainak berriz ibiltzen dira Baiona eta Paue artean azken bihastetan etzen bat ere trainaik lur erortze batzuen gatik handeatua baitzen Burdin bidea, azkenean trainak berriz pasatzen aldira, gaurti goiti berriz abiatzen dira. Eltsu Tigrea berriz hemen da jaz bezala udaberriko lehen beroekin, Xikungunia, Denge Sukarra eta Zika Sukarra transmititzen alduen Eltsu Tigrea hor dela jakinaraziduen Hendaiako herriko etxeak, horreite jaze preseski Hendaiak bat larriki eraman behar izan zutela ospitalera Xikungunia gaitzaren gatik, eta hortako Hendaian zepoak instalatu dituzte, Eltsu Tigrearen densitatea ere ebaluatzeko azterketak egiten ari dira. Musika bizi ezank. Euskal Kulturerakundearen proiektua da hori eta sede horren baitan Pantxiz Bidar kantaria tarratzeko kolegiora jinda atzo, ideia zene edo ideia da. Urtean zehar Euskal Kantagintzaren historioa, artisten ezagutza eta Euskara lantzea, Simon Iturralt.
2: Azken urtetan kultur herrikoia manea berri baten bidez ezagutazteko sede bat abiatu du Euskal Kultur Erakundeak. Hortako hiugarren eta azken esperimentazio bat bützen aidia ataratzeko kolegioko bosgarreneko ikasleli batekin. Hainbat uenez, Euskal Kantagintzen ezagutza jamandie, jakasle eta Pantxiz Bidar kantaia ikilan. Ondotik, kantu bat idatzi eta emandie atzogo izan.

0: egin ditzu hiu talde eta bertsetzu maitidatzi eta haik hartu ditzu eta musika bat egin.
1: Eta? Zer maitatu duzi edo zer ikasi duzi hor?
0: Be, kantuan eskibatzia, istoien kontatzia eta lagunen arten eskibatzia, onza dizi.
1: Sedien, helbuiaz, aizaiku, pantsiz bidart kantaia.
2: Suriaren gaitik abiatuta, ean, nola joiten alginen, amak, amabi, amabostorenez eskola batetat eta lan bat egin horren inguruan. Eta proiektuaren helburua da kantu bat sortzea, ondarean, gazte horiekin, eta aldi berean emaitea mugarri batzu eskual kantagintzaz.
1: Aldi juntan, Aitziber Barrenetxe, jakaslia.
3: Proiektua orta esatik proposatu izan zaigu, eta gaia oro agintez garratxe maten ginuen, helburua baitzen nola txoria kantu gintzen lantzea, eta helburu pedagogiko baten aletik bizikintez garri ikusi dugu.
1: Maritxu Etxeto Euskal Kulturakundeko transmisio ardua dunak, seetarzun habo emaiten daiku.
4: Gaztek Euskal Kultura berena egin dezaten, eta Euskara ikasten dutenek kontestu bat, eta zentzu bat, eman jesaizkioten ikasten duten hizkuntzari hoi dira, bi helburuak.
1: Hortako musika bizi esan edo bizi esak ebibide bat proposatzen die, dozena bat oen hartzen dutiena, kolegio eta liceoetan. Esperimentazioa urentuk, dagun ikasturtian nahi dien jakasileak hoi eskentzen ahalko dukie, hortako eke ekilan harremanetan sartzia baizik ez duzie.
5: Kirola bururatzeko guai, atzo barda pilota eskuskan, garaziko lehiaketaren final laurdenak ziren azken biak, lehenik Lafitek eta Lujok, ere mandute berrogoi eta emezortzi teirita Duforen kontra, eta ospitalek eta lajek ere berrogoi eta ogoita iru, maiz eta unai etxeberriren kontra, finalerdiak alduten astelenean izanen dira, lehenik bizkubi gizan dut Lafit eta Lujon kontra, eta notik Espinal eta Pierre Etxeberri, ospital eta lajeren kontra. Beatzi honetan ondoko berriseira.
6: Etxeberri eta tipiak eraiki hainzin, diakin, itxasuko errian salgai badirera, iru lau edo post gelako bizitegiak, kol bizitegi sozial erakundaren eskutik. Informazioni gehiago kaiteko, deitu itxasuko erriko etxerat, 0 bost, 99, 99, 75, 76 zenbakirat, goizez ahalaz.
7: Aita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskal.

0: eta frantsesez. Ehunkantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
1: Maiatzaren 25ean mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4ean eta bigarrena gaueko 8:30etan. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25ean Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4ean eta gaueko 8:30etan.
2: Maiatzuntan besta da Makeakoteko kulturen kon. Barneko apainketa, saloineko muble, muztikasare, eskulan, jeatzaileen oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintzaz zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30ean jezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kulturen kon, Makean.
3: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak .eus webgunean. Euskal Irratiak .eus Euskal Irratien webgunean.
2: Donapaleuko Herriko Kontseilua martxoko hauteskundez geroz hirugarren aldikotz bildu da. Hasi dira bozkatu zaintzineko bilkurako bilduma eta ipatuz ere herriaren arrisku plana Donapaleuko zalditegiak kudeatzaile berriak ere izanen ditu eta laster deliberatuko dute hautagaietatik nor atxik. Bestalde, laugarren kategoriako lizentzia alokagai ezagri du Herriko Etxeak ere. Ahantzia izan zen karrika bati izena jarri dakote Arnio Aizage jauzapezak indauko bilduma.
4: Herriko Kontseilu bakotxean aintzineko bilkuraren bilana onartzen da edo baiestatzen da eta aldiuntan usoian bezala egin dugu. Kandugu ala ere ez tabaida bat hori buruz zen eta ipatu ginuen herriaren arrisku plana ipatu ginuen jonen aldean, fite-fitea eta izan dira galderak hori buruz ekiteko zertan ginen. Orduan hor ginen indiazko pundu importante bat gure herriaren zat eta gure bilkuran. Nola transmititu, proiektu eramaileeri lugeremuak nola transmititu. Orduan, hartu dugu delibero bat, SOS Village d'Enfant proiektu sozialaren zat, terrenoaren emaitia euro simbolikoan, hori hau batez onartua izan da. Eta Xeaska Lizeoaren zat, beti beha gida prefeturaren piskat aholkuak goitazen ditugu, zeren eta ez dute elburu soziala eta bon kompetentzia historio espaitu egiak egiko etxe batek espaitu liceoaren zat kompetentzia aieri lugaren pasatzeko beagira prefeturak bai ez da dezan gure proposamena bai anfiteotik administratif deitzen den proposamena bideonean da, baina nahi ginoke ala ere segur izan legalki posible dela hola pasatzia eta finitzeko SOS Village d'Enfant zat untsa ere aipatu dugu nola berginuen pixkat mugatu edo kuadratu ze kondiziotan emaiten diegun terrenoa, zeren eta biztan dena gu biziki ados gira proiektu sozial horrentzat, baina elburu soziala desagertzen balin bada, terrenoa berriz erriak eskura dezan hori nahi dugu segurtatu, eta hori ere negoziatuko dugu SOS Village d'Enfantekin, eta hori argiki erana izan da Herriko Kontseiluan, nola untsa zehaztu, zebalditzetan emaiten dugun terrenoa SOS Village d'Enfantekin. Presentatu dut azterketak euskaratzen kolektiboaren mozioa, irakurri dugu, ez da ez tabaidarik izan bat ere, hau batez beste kontseilu askotan bezala hartu dugu mozio hori, eta pasadut ere petizioa, pasatu behar dut orain, petizioa, autetxi bakotxak izen pedezan ere petizioa, eta hola Donapaleko Herriko Etxeak bere sustengoa erakutsiko du azkarki azterketak euskaraz kolektiboari.
2: Donapaleuko Herriko Kontseiluak deliberatu duena ere izan da airetik egelako aparkalekuko presioa zirko bat edo gisa hortako ekitaldiek aparkalekoa jartzen dutelaik. Eta Euskal Hirigune Elkargoan Donapaleu nork eta zertan ordezkatuko duten erabaki dute Arnio Etxepar Bordek Donapaleu ordezkatuko du Hirigune Elkargoan amikuzeko ordezkarietako bat ere. Bera izanen da Arnio Aizagerrek ordezkatuko du amikuze. Mugiko doktuasunaren batzordean jara eta elkerrizketa bere osotasunean entzuteko parada behatziak eta mazak agitean.

0: kanta ergarai, bai, bai!
1: Baiez, baiez, heldu zaukula orten ere ergarriko korua, kantu berrizon baitekin, eta beti berzekin goxatzeko asmoan, alainan!
0: Maiatzaren hamalauean, baigoriko elizan, La Rocheleko talde batekin, batean, Kulor Bokal Atlantik deitua!
1: Primaderako nota koloretsuak, ospaditzagun kanta ergarrai taldearekin, maiatzaren hamalauean!
0: Baigorin!
1: Goiko herri, peko berdin, alaitasun handidekin!
2: Zortzek tabe joita sei, lier, nor da piztia.

0: Daniela Hvilici, Lehta Valenga Indi.
1: Ikusten dugu, muga nausia, enfen, agresi nausia, eh? Eta ikusten dira, badira, hagiak ere, metatuik, zilo egitek ateatu. Eta han solan ikusten duzu, ikusten duzu? Han bada mugat, untsa klak dena, eh? Ageri dena. Lehen biziko muga da, nazemen da dako han, sei eta hemen bat bakarrik. Hala, mentuaz ez zuten pentsatzen, enfen, pentsatzen zuten, langiek gutio bazela eskualde untarik. Hala, ikusten duzu hemen, untsa ageri da muga, eh? Nen hortik behauzu goiti gine, una txartzeko, gainetik aize eta aki zen duzu, eh? Hala.
2: Jendia bari bada, ahesien gilian.
1: Bazitaken, ez zute holako, ez zituzte holako lanak, animaleko lanak, eta ibili hola usteko, enfin, ez zutuzte. Bazitaken, ba, bena mementoka, ugabeta ikusi behar da ere, hemen denboa txarra dela, haizeat eta kasu, Horrean, babesteko, eta ez da bate egokiak, jo, bazitazken, xe urrare, katxola gisako bazu, edo babesleku bazu, zure ez, galdiak izan, direnak eta hola, ana. Odena, guai, memento untan, aize gehiago leheno izan dira, Godel, Tobi eta holako bazu interesatu direna, Gazteluzar eta Kromlek eta gauza hori guziek, intuzenak lan bazu. Ena, guai bada, zinez, enbeia bat, hortaz gehiago okupazeko eta jakitate gehiago izaiteko. Adibidez, Erromanuen garaiko lan handi batzu egiten dira eta eginen dira ere elduden urtean. Joan den urtean, igisaren izan da erakusketa bat Erromanuen denborakoa. Izan ez ikusten, eta interesanta, baina harri-harria ere. Ikusten da muga, hola! Erromano bidea, ipagaldetik geldu da, eta paf, han gelditzen da. Han gelditzen da, bizpalau kilometra urruno, bauzo Auritze, Auritze eta Zaldua, dena Dona Zaharre bezalako egitura bergisako bat, oso importanta, parekatzen aldirenak biak, eta bala, hor gelditzen da, gure Erromanuen eta jakitatea edo garaia. Harria da, eta beste eskualdean, berdin zen, nahiz, orai, kambiatzea den.
2: Arantzadik lana ikaragarri egiten du alde
1: joan? Arantzadik eta beste batzuk ere. Eta, adibidez, bada erakusketa bat Iruñan, joan den hastean izan aniz ikusten. Iruña bat, Erromano aroa denborakoa, oso interesanta, da, irulegetik, pampo, Iruña da, bezala, pampoleo, dobolako zait, oso interesanta da. Eta han erakusten dituzte denak, hemengoak ere, konpizan duzu, han bada atagazeko ahia, azparneko ahia, hango ahrekin batean. Ta hori gauzak aldazena haedira. Muga, elezarek garai, muga hori dezagertzen da. Eta bada atea deizen duten, oda ate deizen duten egitasmoa teldu den urteko, oso interesanta, eta horien eramaile, mugain bi aldetakoak, Arantzadiko ane Mendizabal, oita hamar urteko ikerlari gaztea, errotik eskualduna, eta hori da importanta ere, guai bat ez duzu, aniz Arantzadiri esker eta ikertzaile arrunt eskualduna direla eta kartzen dute beste gauza bat. Hori, ane hori, Dona Zaharreko miaketa, udanta izan direnean, miaketaren eta arduradun zen, eta izan da lan ere, Fani Lach, hori Donapolekoa dena, sortzez, eta hori ere arkeologoa dena, algarrikena izan adira hor, eta gehiago eta gehiago trukaketa iten da. Ate egitasmo hortan, finanzamenduak bildu dituzte Europatik, eta nik daketan untik, eta heldu den udan dona zahen segitukute, eta hemen ere inen dute gazteluza jenere.

0: Eta lan eskaintzen ditugu orain atakatzen. Euskal edabideak publizitate sailak merkataritza eta administrazio laguntzaile bat sekatzen du alterantzian 2006ko irailetik goiti hasteko bulegoa Baionanda, maia abildua edabideak.eus. Zaskak frantxiseko irakasle horrezko bat sekatzen du Baionako ez ditxu Jobles kolegioan aritzeko denbora osoz ekainaren lehenetik ikasturte bukaera arte. Peibazkuk elkarteak langile berri bat sekatzen du barne aldeko proiektuetan parte hartzeko, ustailan hasteko litaike Doni Banegarazin eta Joan Etorriak izain dira inguruko euskaldetara denbora osoz dutegi moldagarriak eta laneko autoa eskainia baita taldeko barne formakuntza ere hautagaitzak maiatzaren 25a baino lehen igor kontakta bildua peibazkuk.comera. Zabador kolegioak idazkari bat sekatzen du amatasun geldialdi ordezkapen batentzat lehen bailean hasteko 2006-2007 ikasturte osorako kontratu mugatua denbora osoz. Euskararen erakunde publikoak mugaz gaindiko eta Europako proiektu eta finantzamenduak misio kargudun bat bilatzen du eta hitzak maiatzen ama bosteko EEPera helarazi behar dira setasun gehiago peren webgunean ubebikoitzairualdiz.mintzaira.fg telefono zenbakia 0-5-19-13-16 eta hori bai elbide elektronikoa ere igortzeko utagaitzak non baitera EEP erdiko marratxua OPLB abildua mintzaira.fg. Gazte iziki motibatu batek lan asekatzen duela oinu hemendik berdin txukaldean laguntzeko zerbitzuan gamberen iteko edo beste 06-1-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- bere teknikari bat sekatzen du motiapen gutun eta CBA 2006-ko. Maiatzaren 15a intzine helbide juntat Igor Iker abildua EHLG bai puntu orgerat eta azkenik eta bukatzeko Euskal Konfederazioak azaroren 21an Baionan iraganen den Euskararen aldeko manifa haundia eta ondotik izanen den gabaldiain antolatzeko animatzailea sekatzen du komunikazioaz, logistikaz, sustapenaz jarduratu beharko da seilabeteko kontratu mugatua da hautagaitzak maiatzaren 21ko Igor Euskal Konfederazioa abildua deiadar puntu orgera. Eta habixu unekin bukatzen dugu gure lan eskaintzen.
1: Ja, bintur naditu!
0: Teko, eta horiekola, orain, behatziak direnez Euskal Irratietan, Antion Kastor, hori diogu itza usten, gero arte!

0: Zentzugabekeria administratiboa salatu du Elebek boikotaren mantentzera deituz. Bigarren aldikoz Departamentuko Laborantza Ganbara gutun bat igorideek abalak mendira igortzen dituzten hazleer, ardien sasoinaren mugimenduak deklaratu behar dituztela, jakinarazi behar dituztela kabalen abiatze eta itzultze guziak azken bortu lekutik. Ganbararen erranetan deklarazioak egin behar dira, eritasun kutsagarrier eta ardien trazabilitateari buruzko araudien izenean. Elebek sindikatoren arabera hatik administrazio pixutasun ilogikoa baizik ez da, informazio horiek jadanik bilduak baitira beste manera batez, gutun berri horie ez kasu egiteko eta ez erantzuteko dei egiten de hasler Elebek. Trenak berriz ibiltzen dira Baiona eta Paue artean, azken bi asteetan etzen bat ere, trenaik lujerortze batzuen gatik, handeatia baitzen burdin bidea, azkenean beraz trenak berriz pasatzen aldira eta gaurtik goiti berriz abiatzen dira. Bia arrizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua izeneko nazioarteko kongresua aurkeztu dute, endaian garabide eta upa soziolinguistikoa klesteja eta plazara kolektiboek, izkuntza gutituen etorkizunari begira bizi berritze estrategia berriak landu nahi dituzte, munduko komunitateen esperientziak partekatuz, burilaren goita irotiko goita seira iraganen da Bilbon, Irunen eta endaian, itzaldi, tailer eta ekitaldi artistikoekin, azken egunean UNESCO-ri zuzendu manifestu bat aurkeztuko dute bizi berritzen diren hizkuntzek buruz leho bat izaiteko. Eltsotik gara berriz hemen da jaz bezala euda berriko lehen beroekin, chikungunya, denge sukara eta zika sukara kutsatu dezakeen eltsotik garen presentzia zoartarazi nahi du endaieko erriko etxeak. Horroite jaz endaieko erritar bat preseski lahiki eraman behar izan zutela ospitalera Eltsotigreak transmitituriko chikungunya gaitzaren ondorioz. Erriko etxeak plantan ezagri dituen neurriak aipatzen dauzkigu Esteban Baztiagerek.
1: Bai, aipatu duzun bezala, ia zendaiako erritar bat larriki eraman behar izan zuten ospitalera, Eltsotigreak transmititutako chikungunya eritasunaren ondorioz. Horregatik endaian zepoak instalatu dituzte eta Eltsotigrearen dentsitatea ebaluatzeko azterketak egiten ari dira orentxe bertan, neurri eraginkorrak plantan ezagri alizateko. Oroitu iazko gertakariaren ondorioz ere kanpaina masibo bat abiatu zutela endaian, erriaren parte handi bat produktu berezi batekin tratatuz. Aurten beraz arriskoa ebaluatzen ari dira oraindik, baina bitartean hainbat neurri plantan ezagri dira jadanik, zuek ere aplikatu dizakezuenak. Asteko Eltsotik garen presentzia atsebanez gero, erriko edo osasun agintaria jakinaraztea galdegin dute, eta bestalde gomendatzen dute etxe inguruan urgeldirik ez ustea, lorontzietan, kabaleen ontzietan edo beste dozein tokitan, izan ere gune ezeak maite baititu Eltsotik greak ugaltzeko.
0: Zientifikoek azaltzen duten ez, tigre eltsoak egun taberita marmetruko ere moan mugitzen dira, beraz bat atxemaiten baduzier nahi du errutokia aski urbila duela. Bururatzeko kiroleikin pilotan eskuska garaziko lehiaketaren azken finale laurdenak ziren barda teiohi Lafitek eta Lurok barkatu dira, bazidute Bergoi eta Emezortzi teiohi eta Duforen kontra, eta ospitalek eta Lajek ere irabazidute Bergoi eta Ogoita Iru Maiz eta Unai Etxeberri iren kontra finalerdiak elduten astelenean izanen dira.
2: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak. Txueus webgunean. Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunean.
3: Egun honetan ongi etorri entzule guzier, Iruleko irratia eta Amikuzeko irratia pizturik dituzie bat ala beste edo behar behar. Webgunetik ez da nola ibiltzen sistem, baina bai gurekin zistela horrein behatziak eta lau diren hontaik amarek arte. Espero dezagula ondotik ere, kantu eskaintzetan siberutik. Maiatzaren amabia, sabat eta ostebirik balimozie inguruan erraizie gaur besta ona dutela eta pasa ezatela egun gozoa. Ale horiek hola aipadezagula aipatu, beharrekoak edo aipatu nahi ditugun horiek gaurkoan lehenik berriketarien itzuli bat inen dugu, alduderat eramanen gaituena Pantxo Hirigarrai hanbaitu gaur ere bai. Berri zumbatzuekin eta ahberorat ere joen gira Silben Aizagirren gana eta hanbukatuko dugu gure zikloa. Ondotik ateraldi xoristikoa bainatiri behinek antolatzen duena maiatzaren amaseian eusferaren baitan. Ara, ze izanen dugun lehen hizpide bezala berri eta ikerlanda segidan. Eta ondotik ere, Donapaleuko herriko etxaren hautetxiek indako bilkuraren bilduma einen dauku Arnio Aizagirrek. Euraldiaz bihitz leheno ari da, pixkat nola ezan eguzkia argitzen bazterrak eta iduri duenez, ariko da pixkat gailentzen goizuntan edo behin bederen lano hartetik bere bidea atxemaiten bai goizean eta bai atxaldean ez baita ere euririk espero goizean ama bost grado izanen dira atxaldean amasei eta gero atxetik eintzina euriekin topoin beharko ginuk eta bai eta pixkat ere bazterrak nola ezan hostuko ditu nunbait ama bi grado ikilan. Bihar euria goizetik arratsalde bukaerarat atxaldean olako kalmealdi bat eta gero behitz gauean euria eta pixkatu juno soinez ostegunean ere euria izin da, ara temperaturen aldetik biharkoak 13-14 artekoak eta ostegunean 11 eta 13 gehiturik gainera haizeak ufatuko duela mendebaldetik eta beharko dela goitatu 9 orain diren asteko iragazpenen aldetik ostiralean ez da ere, ara momentuz beharko da goitatu larun bata ez da ere, igandea ez da ere, bo momentuz euria etengabe behaz hemendik eta asteburu bukaerara, baina gero bitxiki tendentzietan egiten dute normalean, obekuntza bat edo espero dutela aste bukaerarako eta temperaturak ere izanen diela sasoi batez bestetik edo gora, bo, ikus ezagula behaz zeinen daukun, harunek halako galdera nolako erantzuna.
4: Gozoko xeren amajurtean besta.
5: Maiatzaren 17an Amenduzeko Erriko Gelan.
4: Egun guztian zehar, animazio desberdinak, txarangak, aurren puzgarriak, pintxoak, kebab, plater beroak, Arno eta Garagarno ostatu, eta seietan Nat eta Watzunen konzertua.
5: Bera zauzte numre hondian Maiatzaren 17an Amenduzeko Erriko Gelarat.

ordaintzen. Lan gutxiago zuretzat, baita gastu gutxiago ere. Deitu Irazabal baratze zeina, 06, hogeita sortzi, irurogeita bat, laurogeita emezortzi, irurogeita emezortzi, telefonorat.

0: Behiketarien itzuliak susen-susen alduderat eramaiten gaitu hasteko itzulinua, behaz, Pantxo Irigarra, egunon, ze behi?
1: Egunon, maiatzean izan zatsiko gogoan urepeleko marka iraganen dela urepelen maiatzaren 23an. Beti gai beretik segituz, urepeleko markaz, Claude Martinez, urepelarrak eginen du mintzaldi bat urepele amerikanoinean, maiatzaren 30an ebiakoitzez, Arratseko 8 orenetan. Beti urepeletik laborarien etxeak gaurtik goiti salgai izanen ditu lore eta barazki landareak. Asteburu mugimendutsua behar dugu gainerriotan, Euskal Trail, Elben Oxirale eta Ebiakoitzean. 3800 lasterkari. Beti bezala emanak diren banderatxoak errespeta otoi. Alduden berrikuntza, Ortsiralean eiartzeko bidea zerratua izanen da, jazko burua osten ondorioz. Auzo hortako saiako baliatzailek ukaren dute beren ezaugarri pasatzekoa, zuzen den bezala. Berziak, autoak utzi behar dituzte bela onkobratiba eta etxaldea esetegiaren zolako aparkalekuak, eta handik ara, tonako ibilgailuak baliatzen ahalko dituzte eiartzerat helzeko. Berdin urepelen, Ortsiralean eta Ebiakoitzean errege bidea moztia izanen da, ondorioz, zehar bidetarik pasatzen ahalko da. Hor ere, karrika eta gaineko karrikako erritaren dako pasatze baimena errikoetxean eskola dezakete. Lasterkari guztiak, beti bezala, autobusez helduak dira urepelerat. Pazientzia eta tolerantzia pixka batekin denak ongi iragaren dira. Igandean berriz, maiatzaren 17a, La Fuga, lasterkaldiaren aldi izanen da. 1918ko maiatzaren 22an gertatu zen Europako ihesaldirik handiena, ohitarazten duen kirola, eta memorioa, ekitaldia, Iruña ondoan den Antsoain erritik abiatuko da, urepeleraino. Bidea ez da moztua izanen. Aldudeko abisu bat, Usaiako eskurska eta fronteniz lehiak eta alfagoinean heldu da, lau maila desberdinekin, fronteniza mail bat, eskurska mail bat eta eskurska famili maila. Eta ortengo berrikuntza, frontbal maila bat. Mutxoko partidak ekainaren erretitzutik goiti eta finalak aldudeko bestetako agurriaren 7an, Ortsiral Aratsez. Izenak eman ekainaren 10a entzin deitu 06, 08, 72, 82, 77. Eta bururatzeko elizkizunak, ortsegunean salbatore izanez, meza, bihar, arrasaldeko 7 orenetan urepelen, eta eldore biagoitzean, meza alduden, arrasaldeko 7 orenetan. Entzuleak, gauza ziarte.
0: Miesker, Pantxo Irigarra, berri horiek emaiteagatik eta ebe bai. Zuri ere egiten dauzugu haste baten buria arte edo hitzartu gitezen. Behatziak eta amabi aldudetik arberuarat jauzi indezagula. Silba izagerran baitugu berri zumbatzuen emaile.
2: Egun utzuri, eta entzule guziri. Una arberoa eskondeko berri zonbait. Maiatzaren 2an, egodi idian, Donomartiriko eskual kirolak taldeko parte hartzaile ainiz bilbar ziren, Donomartiriko biletxea gelan, bitza nagusiaren karitarat. Alean apesetz, zuzendariak azpimaratu du, nola baduela 50 urte, taldeak parte hartzen zuela Donapoleko indar jokoetan. Sokatida, joko guzien artean gustagarriena behar ba, 1981 urteaz geroztik, 44 urteaz beraz, badute balantria ederik eginik Donomartiriko sokatidariek. Alabaina, 44 urteaz, kausitu dute korda bede ganatzea. 17 urtez segidan, 1981 eta 1987 arte. Gero, egin dute gauzoe da, 1989, 2000 urtean, 2006, 2008 batean, 2002, hoita hiruan, eta jonden urtean, 2005an, behaz. Zailkapen orokoaren kondu, 2005an tal lahatun eta hama hiru urteaz geroztik, Donamartiko taldeak eraman du hama zazpi urtez. 2005an tal lahatun eta hama urtean, emana izan da lekuan trofe du sud-ouest. Zailkapen hortan, 2005an tal lahatun eta hama retik, 2005an erat, hama hiru urtez eskuratu dute txapel osoa. Oroitzapen on bat atxikitzeko argazki bat hartu dute lekuan. Joko zaharremetarik zomait baziren etoriak. Jean-Paul Pagadoi, Jean-Bernard Minondo, Martin Martino, Gérard Iribarne, Jean Hospital eta Jean-Marc Mendeburu. Elizizunak, edu den urtsegunean, salbatorez beraz, meza Don Martirin goziko beratzio honetan. Edu den igandean, aldiz, maiazaren hamazazpian, meza berriz Don Martirin goziko beratzio honetan. Aste hon bat zuri, bai eta entzule guzieri.
0: Mi esker zirmaizager berri horiek zaltzagatik gurekin gaurkoan, eta bai hortan bukatzen dugula. Behiketarien itzulia ez arras eriotz mezu batzu lehenik behar dauzkizio egurlako. Zabaldu! Biteinako Frantsua Luku pausatu da iroite amasei urtetan, eorzketak dituzie goizuntan, amahontan, Biteinako erizan. Bigarrena, Ioldi Lajaldiako Marijan Garriador sortzez jauregi behi, pausatu da latronita behatzi urtetan, bisitak Ioldiko behila etxan iten aldira, eorzketak aste azkenean iruontan Ioldiko Elizan, eta azkenik behor legi arroztaldeko Jean-Pierre Legiza zendu da laurgeita malau urtetan, bisitak Donibane Garaziko itetxan iten dira, eorzketak ipiako itzean iruontan behor legiko Elizan.

0: Ibai Aginaga Berangoko euskal preso politikoari egindako ongietorriaren harira, 16 euskal egitar epaituko dituzte ekainaren 8tik 26ra terrorismoaren goraipamenaren aitzakipean.
1: 37 urteko kartzela zigorra, 171 urteko inabilitazioa eta 76.000 euroko isuna arriskatzen dute.
0: Maiatzaren 17an igandez, atxaldeko 5etan Izurako ametzaina ostatuan Berangoko auzipetuekin hitzaldia.
1: Eta maiatzaren 30an Berangon eginen den manifestaldi nazionalara joiteko iparaldetik autobusa. Izena emaiteko 06-45-06-76-44. Errepresioaren aitzinean...

0: Garai, bai, bai!
1: Baiez, baiez, heldu zaukula orten ere Garaiko korua, kantu berri zonbaitekin, eta beti berzekin goxatzeko asmoan, alainan!
0: Maiatzaren jamalauean, bai gorriko elizan, La Rocheleko talde batekin, batean, Kulor Bokal Atlantik deitua!
1: Primaderako nota koloretsuak, ospaditzagon kanta Garai taldearekin, maiatzaren jamalauean!
0: Bai gorrin!
1: Goiko herri, peko berdin, alaitasun handidekin!
2: Bo, eta usterik ergaraiko horiek musikain entzuteko gogoa eman dautziela hara orain entzuren duguna edo Pascal Irigoien izanen da, ez da bere azkenengo proiektutik jalgitakoa, baina suposatzot bai, hortik edo ala ere horren gustua beti ukaren duziela kontsumo produktutik heldu baita eta entzuren duguna izanen da irudia bere kantua bez.

0: Paskal, ligoian ginuela hemen entzuten kontsumo produktotik ateratako irudia kantua arekilan.
1: Zer eginen duzun maiatzaren oita iruan erratxaldiekin aizira gogoetatzen. Atera bidea atseman dautzugu. Kolapsoan zerkia, baigoriko biletxia zinegelan, maiatzaren oita iruan arrastiriko zazpietan. Geuretik sortuak zikloaren aurtengo azken emanaldia, Jon Ander Jurestik ekoiztu antzeslana. Zato?
0: Ateraldi xoristikoa maiatzaren 16an Beñatiri Bajnek giratuik Eusferaren baitan Oztibarriko Euskaraz Bizik antolaturik Oztibarriko ikastolan Euskaraz Bizi taldean diren Maina Sasoban eta Patxi Oiarbururekin mintzatu zira Jone.
2: Hemen gira beraz Oztibarriko ikastolan, Maina egunon?
3: Egunon Jone.
2: Eta egunon zuri Patxire.
4: Egunon.
2: Beaziek, Oztibarriko ikastolan, itzordu balduzatzen duzie, larumatuntan, ibilaldi xoristikoa, deitzen den ibilaldi berezi bat antolatzen baituzue. Ba hori aipatu aintzin, behar bada hemen Oztibarriko ikastolan, antolatzaile ziste ibilaldi horrena, baina Euskaraz Bizi taldeko kideak ziste, Euskaraz Bizi, bi hitzez aurkezteko.
3: Nahi bauzu, ikastolan, burasu guziak komisio batean dira, eta gu gira Euskaraz Bizi komisioan. Ordean gira lau familia, eta ordean gure lana da antolatzea ekitaldiak edo gauzak buraso eta aurrekin euskaraz mintzatzeko. Hala, parada ukan dezaten ikastolatik kanpo ere gauzak egiteko euskaraz. Mm-hmm. Eta hola, biltzen dira ere euskaldunak, buraso euskaldunak eta buraso erdaldunak. Mm-hmm.
4: Azkenean hori pentsatu dugu gauzak xumeki egitea. Hala, simpleki, aktivitate xume batzuk, aurrak ikus dezaten ikastuatik kanpo ere eskola badela. Oden, bon, hemen Oztibarren bada ez da animaliko problemaik, baina bon, behar dugu atxiki, zaindu hori, eta badira aur batzuk ere txan ez dutena baitz badain zuten, oden, hala, ideia horretan da.
2: Mm-hmm. Bai, hori usu egiten da ikastola hundietan edo, badirela kanpoko familia initz, eta behar bada egun guztietako bizian euskolatik kanpo ez dela eskola praktikatzen, hori pixka bat sendi duziala ere Oztibarren, ala ere eskola mintzatzen da naturalki denetan.
3: Bai, izan dena, beste ikastola batzu erkomparatuz, initz entzuten dira euskaraz mintzatzen, bera entzuten dira ere batzutan frantzes, ez hori dian, ala.
2: Nolaz?
3: Behar bagu ez baikituzte ere beti euskaraz entzuten, eta ala familietan ere bikoteetan bat dira bikote bistoak, frantzesa eta eta euskara mintzatzen dutenak, eta hori dian horako kasuetan ere, ala.
2: Mm-hmm. Beraz, bi itzordu, aipatu dituzu Patxi, antolatzeko sedea zinutela, bata da larun batuntakoa, ibilaldi xoristikoa, beraz hori zer da?
4: Beñat Iribarnekin izanen da, beñat entzun, ez hauptzen dugu, bena entzuten dugu irratean oizten kas horietaz mintzo, eta hala, eta ideia ukan dugu bere deitzea, iteko ateraldi bat, ibilaldi bat, hemen Oztibarren gaindi, eta gaia izan ez xoriena, eta horren xorien ingurian ibilaldi bat egitea, simpleki hori da.
2: Konkretuki, nola pastuko da?
3: Ebe, itzordua dugu sortiak terditan, Saint Michel eskolaren aintzinean, Donostin, bai, markatu. Eta, hala, hortik abiatuko gira, ez dakit sobera norat ekarriko gitean, berak jalen dauku egunean berian, eta uste dut, iruren maksimoko ibiraldia dela, eta dela dener idekia, ez da bakarrik ikastolako burasuendako edo aurrendako, da zinez nahi duena rendako, eta, hala, momentu goxo baten pasatzeko, eta, fa, normalki, trebitia dauku ibiraldi, aski erretz bat, aurtipiekin ere, jiten alziste guztian, hala.
2: Badaki leku horietan xoriak atxemanen dituzela edo?
4: Sorpresa da, normalki xoriak badira denetan. Errantzuen normalki beharko ginukela goizeko seiontan abiatu hor badira xori gehiago. Baina aurrak eta ezpaitzera denak jeikiak eta gure iteko gozekin eta horrean gehiago sortziak terditan. Alere entzunen ditugu araiz xori batzu ba.
2: Beraz erran duzu hiru horreneko ibilbide bat, erresa zela eta deneri idekia, baina ara, hizkuntza maila bat beharrezko da parte hartzeko?
4: Bai, horrean berak xorien izenak eta eskoraz emanen ditu, eta uste utukanen dugula paper bat, balekiale bali bada norbait erdalduna edo, bon, itzulpenarekin frantsez inkase, baina osoki eskoraz izanen daba.
2: Beraz, ariketa bat waidanik, maina eta patxi, xori baten izena behar dautazio eman.
3: Papo gorria.
4: Xoxua.
2: Eta zien aurrek badazkite horiek behino gehiago edo?
3: Ez. Baxikoak. Gaueko bizpairu eta eguneko bizpairu. Eta ez da gaizki deia.
2: Beraz, ikasteko ere mai sailortan badute xoriena hori kulturalki galtzen ari den gauza bat da ere?
3: Segur. Bai. Badeia, badira geroztak buti ordean horien ikusteko ere txuerretz. Eta ordean... Hala, izenak ono beste gauza bada.
2: Zinez momentu goxua izanen dela, kurrituz eta kalakan ari zanez xoriak ezautu euskaraz eta bigarren itzordu bat ere aipatu duzu patxi, eta hori zer da?
4: Ordean, data ez dugu finkatia ono, gauza eniz baitzen maiatzuntan, mena nahi ginuke tindatu ikastoren gainean, orma irudi bat, idatziko dugu eskoraz bizin usu, hori ordean asiskorekin eta izanen da hori haur eta elduen zat, izpiditu berdin hortan, hala data ez dono finkatu, baina hola, holako gauzak nahi ditugu egin, bai.
2: Eta ez izte bakarrik eskoraz bizi taldekoak, ikastolako bizian ere parte hartzen duzue, hemen elkartiak izte beraz aurrekilan istantian ere inketa bat zuen ginen dituzue?
3: Bai, bo hori ere azkenean zen euskaraz bizi komisioaren gauza bat. Inan dugu Milpa da hiru landaren, hiru barazkien asoziazio bat. Lehenik inan dugu Artoa, Arto Gorria, Euskal Herriko Arto Gorria. Eta gero hori pixkat pusatuta landatuko ditugu kuiak ingurian eta Artoen gainean kurri hilarrak. Hala, eta ordean elburu hauzu, eldu den larazkenian biltzea urrekin. Hala, zeta bestean, zetsu erringarria, tomateak ezartzen balin baditugu, ebe etxu neok binduko. Edo xoriek, hala, berba.
2: Eta arte horretan, beraz ere inketa horrekin, eta hartatzia, nok einen du hor eskola demoran, edo?
4: Ebe leheno iten zuten landere nioekin, baratzia. Eta hala, guk ideia hori ukan ginen eta aipatu diegu eta biziki kontent ziren berriz ez dakit utzia zuten ideia edo bon, beste gauza denbora falta eta hala, eta biziki kontent ziren guk berriz bultzatzea eta uste dut eta araiz segituko dute biskat belartxerak entzen edo horako duzak
3: bareak kendu
2: hori da etxai ondiena naskia elementuan euri hau ekin
4: bai, segur, bai, hori da
2: beharko ituzia bizpairu hilo izari behar bada edo ate batzuk iten
4: du? Aipatu dugu deia bilkura bat zemena. Ekan dugu gauza xumeak nahi ditugula egin, eta ateak ezartzeaz egun batez zenako ez ikastolan, baserri tipi bat egin.
2: Beraz hori gaurko lana, eta larun batean beraz, itzordua noiz nun, bilaldi xoristiko horrentzat.
3: Ordean, Donaistiko San Michel eskolaren aintzinean, zortziak terditan.
2: Euria balitz?
3: Eta euria balitz, ebe aterkiak hartu.

Abisuak ditugurain aipatzen eta alokatzeetatik hasten gira ikasle eta bere burasoek irekia edo zabalduen abisu batekin. Baionan ikasle bati alokairuan 18 metro karratuko estudio batiko gailuarekin, laugarren solairuan behitua, altzariz ornitua eta guziz ornitua balange. Kaleko batean kokatua da Residence du Parc de Sport 384 egun Baionako ospitalearen eta jugubizelaiaren arteko egoitza oso lasaian. Bi alokairu aukera dira, lehen alokairua 2006ko ekainaren lehenetik abuztuaren 30ra ikasle praktikatzaile batentzat udako ikastaldiaren zat, eta bigarrena alokairua 2006-2007 ikasturterako 2006ko irailaren lehenetik 2006ko oita zazpiko berkatu ekainaren 30erat. Ara interesatu bali maziste 06-1-85-85-87. Ibilgailuak orain saltzeko

0: Spýtam sa, spýtam sa, spýtam. A Češoch tu behivata šekacen na srošej ameka amavošt behoj latanojta majdu. Lausakur tipi bordeokoli badira emaiteko iru kotzo eta urrisabat 06 latanoita iru, irutanoita amabi, irutanoita amak 0 bi. Marro bat ere saltzeko buru gohia laburtekoa tropa sanotik 06 amasei ogei latanoita ama zazpi berreita amabost. Iru hauntz galduak dira jatsun Xenurian azken aste hauetan 05 berreita emeletzi, oita amazazpia meka irurogei. Eta azkenik saltzeko haragi isinga gedogasna serrakatzeko tresna profesional bat Braher markakoa bizik estatu nienda 750 euro. 06, irutanoita emeletzi, oita iru, latanoita amasei, latanoita zazpi. Hara eta hortan usten ditugu abisuak spaita besterik, bainan interesatok balin maziste horiego behi bahanatzeko edo gauzabat espalin mauziongi ulektu iruleiko ikatia puntio eusera joiterat gomitatzen zaituztegu.
1: Eginen duzu noiatzaren oita iruan erratxaldiekin aizira gogoetatzen. Atera bidea atseman dautzugu. Kolapsoan zerkia, baigoriko biletxia zinegelan, maiatzaren oita iruan arrastiriko zazpietan. Geuretik sortuak zikloaren aurtengo azken emanaldia, Jon Ander Urrestik ekoiztu antzeslana. Zato?
0: Donapaleuko erriko etxeko autetxiak bildu dira hainbat aipagaien bozkatzeko. Eta behaz arnio aizagerrek behaz hausapezak eginen dauku bilkuraren bilduma.
2: Bejan Aizager, Donapaleko hausapeza, ongin amiko zeko irratirat.
3: Bai, egun onden eri.
2: Ara, beraz, joan den astean elkartu ziste erriko etxean, bilkura horren bildumaren egiterat gina hiz, erran behar dugu hau izan dela, hausapeza izanez geroztik, irugarren aldiz biltzen ziztela, baina aintzineko bi biltze horiek izan dira gehiago, bai hausapeza hautatzeko, bai ere asoant eta autetxean karguen partekatzeko. Bilkura hau, zerekin abiatu duzue, apilaren biko bilkuraren aktaren onarpenarekin?
3: Bai, hori da, erriko kontseilu bakotxean aintzineko bilkuraren bilana onartzen da, edo bai estatzen da, eta aldiuntan, be, usaian bezala egin dugu. Kandugu, ala ere, ez tabaida bat, hori buruz, eta ipatu ginuen erriaren arrisku plana ipatu ginuen joan aldean, fite-fitea, eta izan dira galderak hori buruz, jakiteko zertan ginen.
2: Eta WWF delakoaren eremu abandonatu hortan duzuen proiektu haundi hartaz mintzatu zite.
3: Bai, orduan hor ginen indiazko pundu importante bat gure herriaren zat eta gure bilkuran. Nola transmititu, proiektu eramaile eri lugere muak nola transmititu. Orduan hartu dugu delibero bat SOS Village d'Enfant proiektu sozialaren zat terrenoaren emaitia euro simbolikoan. Hori hau batez onartua izan da. Eta Xehaska Lizeoaren zat, beti beha gira prefeturaren piskat aholkoak goitazen ditugu, zeren eta ez dute elburu soziala eta bon, kompetentzia historio espaitu erriak, erriko etxe batek espaitu Lizeoaren zat kompetentzia, aieri lugaren pasatzeko beha gira prefeturak bai ez da dezan gure proposamena, bai anfiteotik administratif deitzen den proposamena, bideonean da, baina nahi ginuke ala ere segur izan legalki posible dela hola pasatzia. Eta finitzeko, SOS Village d'Enfant zat, untsa ere aipatu dugu nola berginuen piskat mugatu edo kuadratu ze kondiziotan emaiten diegun terrenoa, zeren eta biztan dena gu biziki ados gira proiektu sozial horrentzat, baina elburu soziala desagertzen balin bada, terrenoa berriz erriak eskura dezan hori nahi dugu segurtatu, eta hori ere negoziatuko dugu SOS Village d'Enfantekin, eta hori argiki erena izan da erriko kontseiluan, nola untsa zehaztu, zebalditzetan emaiten dugun terrenoa SOS Village d'Enfantekin.
2: Eta hor, baita ere bai zalditegia, hor dena bideratua da?

0: Zalditegiak bizitzen segituko du, ruir familia erretretara doa hor abuztu undarrian, eta hor harigira be azken epe, azken mehuntorak dira, eta harigira hautatzen nok duen delegazio okaren Zalditegiaren bizierazten segi arazteko, eta nekaineko erriko kontseiluan erretenako dugu errikoetxeak nor hautatu duen Zalditegiaren delegazioa hartzeko.
1: Laugarren lizentziaren erabilera zere mintzatu zizte.
0: Bai, badugu errikotxak erosi zuen 2024an lau lizentzia bat, edo laugarren kategoriako lizentzia bat, eta astapenan egin nuen elkarteri proposatu, baina administratibuki aski komplikatu da, berdira formakuntzak egin, eta gero, behin hasi eta gero ez da subera mugitzen albere lekutik. Orduan, hor, piskat, sekatu dugu nola lizentzia hori erabili, eta ikusi dugu alokairatzen alzela. Eta horian deliberatu dugu lizentzia horren alokairatzea 160 eurotan irabeteka, eta badugu norbait dianik fresh dena lizentzia horren alokatzeko, eta orduan haren gara joan ingira, eta ikusko dugu arekin tratu egiten dugunez presio horretan sustut eta kondizio horietan. Gauza berri bat da, etzena sekuran egina izan, Dona Paleon.
1: Karrika batek badu ere izen berri bat?
0: Antzia izan zen karrika bat, ez da antzien karrika baizik eta Tokiona karrika, panela bada jadanik, bainan karriken izenak berritu giniturarik joan den autaketzaren astapenean, karrika hori ezen existitzen, baginakien existituko zela orduan izen eman ginakon, bainan berri nuen deliberatu, eta guai fisikoki existitzen da karrika hori, eta orduan berri nuen deliberazio tekniko bat karrikaren izendatzeko bere egiazko tasunaren finalki azpimarratzeko, ara.
1: Eremu publikoaren okupazio tarifak ere berbada eguneratu dituzue?
0: Ba, eguneratu dugu, ez ginoen tarifarik airetik aparkareko indako, etorzen dilarik, ikusberriak etorzen dilarik, ba ginetuen tarifak, etorzen dilarik zirko bat, edo horako gauzak, baina baitugu gero eta galdera gehiago motorrekin diren ekitaldien zat, eta ordean horrek aparkalikoaren partea hundi bat erabiltzen du, zari dugu tarifa bat aski mortantea, 100 eurokoa egunka, kitaliaren egun bakotxean, nahi baitugu ere piskatori murriztu, eta manera horrekin 100 euroko tarifarekin espero dugu zinela biderkatuko olako ekitaldiak.
1: Eta betian Aizager, beraz, aipatu duzue azterketak euskaraz kolektiboaren mozioa izenpetu duzuela?
0: Bai, ordean hori behor garaia da, badakizu badela mobilizazio bat, importantea, eta guk hildo horretatik presentatu dut azterketak euskarazen kolektiboaren mozioa, irakurri dugu, ez da eztabaidarik izan bat ere, hau batez beste kontsilu askotan bezala hartu dugu mozio hori, eta pasadut ere petizioa, pasatu behar dut orain, petizioa, autetxe bakotxak izenpedezan ere petizioa, eta hola, Dona Paleko Herriko Etxeak bere sustengoa erakutsiko du azkarki zerketak euskaraz kolektiboari.
1: Petian Aizager, egin dugu ja zuen joan den asteko bilkuraren bilduma, edo badu...
0: Bai, guti gura bera bai, ze gehitu gero lantaldeak egin dute haien sintesia, ordoan txiki behar diren gauza txiki batzuk, data batzuk, suhiltzailean kongresu hori usatua izan zen, eta kainaren zazpian izanen da igandez, ondotik jakin ezazu ere bai musikaren pesta ospatuko dugula Dona Paleun. Ez dugu eginen ekainaren 21an igandez, baizik eta ekainaren 20an larun batez, izanen dira animazio musikalak Dona Paleun barnean, eta eszena bat abire merkatu plazan. Bestalde, jakiteko ere aurten, Baionako pestak etortzen dira piskatu saian baino goizago, edo dira beti jendatak mugitzen horiek, eta ordean bekuk behar izan dugu antolatu, eta orten Dona Paleko pesten data, zenen da, ustailaren 24 ostiralez, ustailaren 28 arte, aste artez. Piskatu saian baino beranto, hori ere ipatua izan da, eta gero, eta azken gauza, arginimet suparro bordek itza hartu du, zen eta jakin ezazuen nola antolatuak giren Dona Paleko Herriko Etxean, nini zauzapez, baina deliberatu dugu, arginimet suparro bord lehen asoan tadena, berak duela Dona Paleko ordezkatuko idegune elkargoan, eta puntu bat egin du irigun elkargoko lehen bilkuretari buruz, bilkuregi buruz, ale herriak lehenakari bilakatu dela. Bera izanen da ere Arnotz Parrobord amikuseko bozera maile bat Erignar Baizekin eta Anne-Marie Bruterekin digun elkargoan, eh? Ba, dira, iru delegatu permanente eta Arnotz Parrobord egitariko bat da. Eta ondutik, ni izanen iz amikuseko delegatu mugikortasun sindikatan, eh? Importanta den sindikata batean. Arnotz Parrobord ere bai berriz bera CIAS kontseiluan eta Komite Interkomunal d'Action Social. Arnotz Parrobord izanen da amikuseko delegatu hortan. Eta mai dager, accessibilite sindikatan ere izanatua izan da. Hala, hor baitzue guztiak. Dona paleo ez presentatua den, irigune elkarguan eta instantzia horietan.
1: Bizikuntza, Petian Aizager estimatua bilduma hori gure entzulen belarritarat helarazirik, mil esker eta ongi segi beraz.
0: Mil esker zuri sustut guri informazioak edatzea. Hale, zitarte.

Braulia taldea egirain zuten Black Elk edo altze beltza kantua, kantua ikin edo kantua. Baina hortan utziko ditugu horrein jokoak baititugu hasten. Gozo gozek amar urte betetzen ditu, urte betetze besta maiatzen amazazpian du, amendu zeun asoko gelan egun guzian animazioak, txarangak, haugen puzgahiak, pintxoak, kebab, plato beroak, agno eta garagardo ostatu eta seiontan Nat eta Watsonen konzertua. Txartelak dituzie jokoan hemen zozketan irabazgai eta harazera biltzen edo ze irabazten alduzien. Kebab bat lehenik eta edari bat ere bai. Hara, urte betetze besta urtean baliatzekoak direnak goxea piztu diteni ez da gizuei suposatzeot baietzere. 05 berroita emelizioita mazazpia malau ameka telefono zenbakia joitarazten dautziet galdera egin baino lehen. Arituko gira amenduze unasorekin eta beha zartu behituzie bi hitz horiek duzten izki edo letrak eta beste hitz batzu osatu ez dira denak erabili behar. Lehena, makura ezpada nolakoa da gauza bat. Jinkoaren gorputzari erantzuten zaio errekuperatzean edo ez? Ze erantzuten zaio. Jinkoaren gorputza eta azkenik egun urte pasa balin bada, ze bat demora pasada egiten da egun urte pasadiela, edo bat. Hala, horiek dira hiru galderak, en ustez, gaindigahiak ezaguturik norlako entzulegoa den. Jokoetan, fina, hala, 05 behaita emeletzi egiten mazazpi, anlau ameka duzie telefono zenbakia joitarazten ditut, amenduze unasorekin osatu behituzien hitzak lehena, makuja ez da, beraz, zer da. Jinkoaren gozputza zer erantzuten zaio honi. Eta azkenik egun urte pasa dira egiten alda, edo pasa da bat. Hala, hiru galdera horiek duzie, irabazten alduziena, behaz, kebab bat eta edari bat gozo gozek antolatzen duen besta hojetan abendu zen.

Ishilik telefonoari azken aldi batez egin egitute galderak eta tanpizpada neoj, ez da neoj, normal, beste gauza batzu ere batu ziela bizian imaginatzen dut untxasko, baina bau, jare, galderak ondoko aktuzie, lehen amenduze behaz unaso hitz horiek harturik, letrak hartu eta osatu beste hitz bat makuja ez da edo makuj hitzaren kontrakoa bestea jinkoaren gozputza eta zer antzuten zaio egin milesker, ala beste gauza bat. Eta azkena, egun urte pasa baldin badira, egite alda ere, zerbait pasa dela, eta zer hori, zer da, noa edo, nola ditzen zaio, hitz bat eragintzen da. 0-5 begaita meretzi, oita mazazpia malau, ameka, eta boz, baldin badaneo, jezkira tematuko, eta itzordu batzu ere, hartzeko aktugunez, ez da amaku jaundirik hemen. Eta intxusen ere makugean kontrako asekatzen dugula jokoetan. Jinkoaren gozputzari erantzute zaiona. Eta egun urte jaiteko sinonimo bat.

tamego beaz joko idaukienez atxaldean aritzen alko zizte ere bai ekeba bohta zintesatuak balin bazizte eta bestenez ere joko den plazejaren zat, baina orain itzok du batzu ezten dugu.

0: Baionako biltxokon, maiatzen abostean, zazpion tan Palestina eta Ekialde Urbila sutan 2023-2024 liburu aurkezpena eta mintzaldia Iñaki Ade López de Luzuriagarekin. Baionako itunaren 170. urte mugaren kari Ejo eta Baigurriko Ibarretan iraganen diren ekitaldiak lehen mugen ituna eta bere ondorioak 170 urte geroago 1946-2006 itzaldia. Urepeleko marka maiatzaren 23an eta itzaldia maiatzaren 30an Claude Martinezekin Amerika noinean Urepelen. Errepresioaren kontrako manifestazioa antolatu dute hainbat kolektibok eta base Nafarroako zonbait bajene diren batzuk. Maiatzaren 16an, Baionan geltokitik abiatuko da Bostontan. Amiguzeko mediatekan idazketa Tyler ziklo behi bat antolatua da Lujan Platejo idazlearekilan hilabetero gai behi bat landuko da idazteko, trukatzeko eta sormen literarioa garatzeko lehen Tyleja nire ahemana idatziaikilan. Maiatzaren 16an izanen da majetaik eguerditarat parte hartzaileak idaztearen inguruko ohoitzapenak eta hitzek pizten dituzten nahiak aztertuko dituzte literatura testuetan behaz, inspiraturik. Dona Paleuko airetik gelan, maiatzaren 17an igande ikilan jatsalde astapenean Loazir Amitie elkarteak musa pelketa bat jobosatzen dautziete, izen emaiteak batak terditan eta partidena bihatzea, biak terditan jokoa 12 € buruko. Ara, sari frango irabazkai janedariak ere izanen dielakoan. Ateraldi xoristikoa gau jaipatu duguna maiatzaren 16an Beñatiri Bajnek gidatzen duena eusferaren baitan Oztibajiko euskaraz bizik antolatuik eta itzordua duzie 8ak eterritan Donostiako San Michel kolegio hoian.
1: Goxe kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
2: Info, info.
1: FM 105.5 edo raizu.info
2: info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me kauen zoz.
2: Info.

Eguardion danoi, vinilo artin galdute, zase entzuten, radixu irratian, eundegoz.ostefemen, oiko radixutik entzuten basabize, radixu.info interneten basabize, eta radixu.info bertan, guri irratzaio bilatu leike, podcast module. Gero altzako lau eta iragarriko lau sare sozialetan. Igual askan irratzaio, askanen irratzaio ez gendun iragarri, altza gendule, bueno. Bixak iragarriko lau. Zelako hasi, ez da? Gaur. Goruz beire, etorri ga kanpa Andorra. Ia florero bat, lore ontziren bat, kaskarrea jausten gaskon edo ez, etxin, etxeko balkoin, ma balkoin, ero terrazatxun, bat behan gaina jositxeta apurtutu ban. Behan gaina ez, bere, irugarren pisun biziga, antxe, geure terrazatxun bertan, baina, zart, egin jau, segorra. Talking Heads gaurkun 77 disku euran iraupen luzeko estreinako lana vinilun zelanez eta hon entzun duen kanti disku iraitzen da benara UO Love Comes to Town. Talking Heads nik egin esan no, nahi taldi honi enetzen jamon handirik inoiz euran Psycho Killer abestixe bai ezagutzen honela. Beran sazón, ez da, os resentido, zero, nazion reixa zen, ja. Hau bet, kanti bertzena bana, antxe, zotu gendun. Ez da, talkin jentzea, alan gebizen gu. Eta lagun batek, lankide batek, ordu naekan, egua, zeuien biharrin beak, disko azokatxu baten. Eta ez da, inun, kaleko postezio baten ikusi ban hausia disku. Eta korri bakon, kristo nide izala, niri erregalat entzune ban, eta hostia, ez du, asko guzta aztan. Eta arrezkio beste laupaboz disko berosi izan dauz, vinilun, neuranak, baina gogokuena, hause izango litzake. Irrogeta mazazpigarren urtin argitaratutak, de? Geu jaso ginean urte bardegin, izpaboxen eskutik, gutakauen kopixin, eta erderaz deño, en el interior de la carpeta se incluye una hoja con las letras en inglés de las canciones y los créditos del disco. Berez, Sired Recordsiaz grabatak usan, Espaini suposatzen dut Hispavoxek banatu banela, eta iruta mazazpixen atarren disku haun ikustot, 1980 urteko ba edizinio iren batala. Grabazion disponible igualmente en casete. Ordun kasetin, be, bueno, ontxe, bai, gero eta gexea argitaratzen hasiri barriro kasetin, eta vinilun, zelanez, zedi, albo bat elata, eta disku tauke, ordunen disko dendak, pegatinatxu bat, epintxen ben, bertan karatuletan, eta haude, Ugarte, IFI Discos, Televisión, Calle Fuenterrabía 20, telefonu be bai, San Sebastián, Donostiko denda suposatzen dut mitiko baten erositxako vinilu izangora, estreinakos. Gero auskalo zenbat eskutatik pasa eta kaleko azoka baten saltzen bilatuan lagunak. Eta lagunak neori arregala eta geure disko kutsunan artindala esango neuke. Talking Heads, euskeraz buru mintzalariak. Ameriketako estatu batutako rock musika talde bata eta batez be punk eta funk doinuke uztartzen dotxu. 1975 urtin New Yorken sortu zan eta beran taldekidik izan di David Byrne ahotsa eta gitarri liderra taldeku, Chris Frantz bateixi, Tina Weymouth baju eta Jerry Harrison teklau eta gitarri. Nagusiki 1975 urtin eta 1981 urtin artin ibili zin eta gero barriro batu zin 86tik 2002. Talde honen abesti ezagunenak segurazki Psycho Killer, Life During Wartime eta Once in a Lifetime izango litzake. Baina disko honetan ba ezagunena duda baik Psycho Killer.
Irota mas espigaren urtire, euran eloko disku, arrezkio argitaratu zituen bata bestin atzetik, la irrogeta mas ortsigaren urtin More Songs About Boiling and Food, irrogeta meretzian Fear of Music, laro gigaren urtin Remaining Light, laro gaita irugarren in Speaking in Tongues, laro geta bostin Little Creatures, laro geta zizan True Stories, eta laro geta sortezin Naked Bat, bi iru lau, bo zei zazpi... galduna, sortzi disko. Gero bakarre rekopilatu xuk, bildumak, ero zuzeneku pe bai, baina ez du isoko sortzi lan eukiko litzuke talde honek. Abesti bat entzun dugu, bigarrena entzute jungoa, diskun agertzen dan, bigarrena. Lehenengoku esan dugu disku iritzen dabena dela Who Love Comes to Town eta bigarrena New Feeling. Ahi, ama, jungazku horratza. Lehenengoku amatxu behit da hondikan. Horrengune, igual tekniko bat fitxabikoro, gerre irratza iurako. Ia hangun ondatoren. Guk uste dugu baiet. Hor, atzetik, hasi entzuten da, mengo xan, demasa kanpandoaren.

New Feeling, abestixe experimentaten, ez da? Talking Heads, esan dugu moron, Ameriketako estatu batuetako talde bat izan zan, David Byrnek, taldeko liderrak, 74. urtean sortu bana, Chris Frantz eta Tina Wayne Murceaz batean, eta parat urte berandua, gitarriaz eta teklauaz hartu zan Jerry Harrison, hau ja horretik ebilitxuan, The Modern Lovers taldin. Experimentazioi alorrin, talde referente bat izan zan, eta gauza politxak inzitzun Brian Eno ekoizliaz. Hau ebilizan beran zazoin David Bowieaz eta bai. Behin kursale joan ginen, Leire eta Bixok Brian Enon kontzerto bat ikustea, David Bowie bertzionaten. Aurretik kapsulak joan David Bowie, si Stardust disko bertzinoi pilu, disko berrar gitaratu hemen kanta guzti bertzionaten, ba, bueno, iso joven zuzenin, lorri dena besti bat zupe bai, eta atzetik Brian Eno hause egon zane taldiaz. Euska berben eru izan zen, baina guztua egon ginen. Eta bueno, bau Brian Eno, ba, ebilizan talkin jetzeaz bebai, Noxi Main taldiaz kolabora txeman bebai, rocka, erritmo afrikanuk, lehen atxaturoen fankizen, eta sortzi algun importante atasitxuen, atxaturo usorrek bebai, hainbat bira, bideo musikal, eta sari, eta 1981 urtean agor esan ben. 2002 urtean rock and rollan Salón de la Fama sartu zituen, eta euran 8 diskutatik 4 daz munduko 500 disko honenan artin, Rolling Stonesen arabera. Eta euretako euran hiru abesti tartin disko honetako Psycho Killer, baraz rock and roll line ino esen gizen bosteun kanta onenan artin. Beste zerrenda baten istoixako egun artista onenan artin, laugarren postune sartu zitsuen, eta Rolling Stonesek antzeako beste zerrenda baten 74. ez, baina egun onenan artin bai sartu bala Talking Heads, talde mitiku beraz. 71. urtean David Byrnek bikote bat sortu ban, Bizadi, Mark Keoeaz, eta hainbat kontzerto emonostin, ba, ikastea junzan. Eta ikasketa horretan ezautu zitzun Chris Frantz eta Tina Weymouth, eta jarretxungo logariztu isiaz beste abesti bat entzun ostin.

Lehen berretan gehoazela, telefonu pejo eskute. Zandua, tekniko bat fitxa bikorau. Danai jamon etxeko. Bueno, etxatun murun, de artiz bandi bertan... A ber... Ganoria eskontakoro. Irota maik eta irota mabigaren urtin, David Bainek, bizari taldi sortuan, hori desagertu inzan, eta gero, David Bain ikastea junzan, Rod Islandeko diseño eskola eta bebai Marylandeko arte eskola. Chris Frantz eta Tina Weymouth, geroa beraz batea taldi sortuko txuenak, bebai Rod Islandeko diseño eskolan ibilizin. Han, Bairn eta Frantz batongori eta The Artist taldi sortukora be, 1973 urtin. Eta Weymouth, neski, Tina, San Frantzonen nobisi eta askotan, bera isate esan bikotin txoferra. The Artist desagertu inzan, urrengo urtin, eta irurak alkarreaz, David Bain, Chris Frantz eta beran nobisi, Tina Weymouth, alkarreaz gonsin New Yorkea, eta antxe ganbara baten alkareaz bizi izan zen. Hortxe azten di taldine aztapenak, eta tartin Ramones talde mitikun telonerok izan zen, CBGB famosun laugarren taldeki di Jerry Harrison eurakin batu zen ahotza, gitarri eta teklautan, eta denbora gitxi-gitxi zin izena hartzen hasi eta sai rekordzeaz graba eta sinatu ben 1977. Euran lehenengoko singela Love Building on Fire izan zan, eta handik aurrean, gerri. Talkin jetziru eta mazazpi disku eta ben, gehu kontxezku hartin dakauena, eta lehen atxatutako Psycho Killer abesti zagune be amentxe sartu ben. Eta gero bat aldik ba ez baneuki geldi aldirik, ze urrengo urtin, More Songs About Building and Food disku eta ben, eta ja kontzertuk, emon eta emon asesin. Hortxe asesan Brian Eno eurakin kolaboraten, eta Brian Eno lehen atxaturoi de bigui, baina Roxy Music eta Robert Fripp musikukin be erotaldikin be ibilizan. Logaren kanta bat Happy Day entzungo du, gaur egun politxe da zuentzako, niri ongo ze ondoru.

dit, ap, betonean segur, da tornazte arte. Vinilo hartin galdute izan da hau, radixu irratian, eundeboz.bost FM-en, edo radixu.infon. Ontxe, podcast morune altzakoro, geure web horire, eta handik deskargateko edo zuzen irentzuteko. Aukeri eukiko zuen, datorren aste arte,

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM105.5 Ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixurratia. Dios! Sofoni!

0: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
1: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Ratia, zure espazioa.
2: Sartu alabedi.eus en eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
3: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
4: Alabedi, zure espazioa.
5: Alabedi Irratia entzuten jarraitzen duzu.
6: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi Irratia.
7: Radio Kulturan.
8: Kultur Kuboa.
9: Egun on entzule guziak, egun on Aize, Chantal, Beñadin, eta Oiana.
10: Egun on,
11: Iker.
9: Gaur, gomidatu berezi bat, Oiana, gurekin dugu.
12: Bai.
9: Eta, beraz, gaurkoan, bi gai izanen ditugu. Lehenik, beraz, bon, Baiona alderat joanen gira, Jour de Fête kompainiaren ganat. Eta hor ikuskizun berri bat prestatu dutena euskeraz, deitzen dena, besteen kalea, eta horri orkesteko, alaia behondekin mintzatzeko parada izan dugu, edo Aizek izan du, hobikio erraiteko. Eta ondoren, hor literatur mundurat, Asel Luzarraga, eta berak, poema eta ipuinak idazteaz gain narrazioa, eta eleberrien munduan erosoago sentitzen dela adiraziko, doku, eta nola ez, gorkoan ere, musika, kuizak,
12: eta
9: garritxiak, eta hori guztia, banan,
12: ara, sorpresa bat egon nire.
9: Bai, banan aziko gira, txok, musikarekin.
12: Ah, aste niz, ordoan.
9: Bai.
12: Hori da, niz nela.
9: Dejo nizu lehar.
12: Bai, ebrizki artea ipatuko dugu.
9: Ah.
12: Frantzesez izen batekin. Zer da, le point de vue du gras.
9: Du gras?
12: Bai. Picassoren lehen obraren izena, Daliren itxasargiaren izena, Nicéphore Niépceren argazkiaren izena, edo Sebastian Graveren azken plataren izena.
10: Nik Dali, irten dut.
12: Ados, izen.
10: Bai.
12: Chantal, ale.
10: Sebastian Grave.
12: Ados, Oiana?
13: Ez dakit, Dali erren nahi dut.
12: Ere, hala, kopiatzen du, ale.
9: Nicéphore.
12: Bai, hori da, Nicéphoren argazki bat. Eta munduko lehen argazkia, ordan.
9: Ah, bai, eh?
12: Bai, lehen argazkiaren izena.
9: Ados, le point de vue du gras.
12: Hori da, eta mandituzte hiru egun argazkia hartzeko.
9: Ados.
12: Bai, bilengu...
9: Teknikarekin eta beste...
12: Voilà.
9: Horein telefono moik horrekin instantean hartzen ditu.
12: Egia.
9: Garaian ezen, ala.
12: Bilen? Bai, beti istorioa, Japoniara joan egitea.
9: Ah, bada beste galderarik, nik uste duen irabazi nuela eta kitxo.
12: Ba, irabazi konzu.
9: Ah, mi eskaz.
12: Zer da ize?
10: No, deuzen, bate.
12: Nor da...
9: Japonian,
12: bai. Nor da, Tsutomu Yamaguchi.
9: To?
12: Ezagutzen dute.
9: Ah, bai, istan da, bai.
12: Ah, bai. Bimomba atomiko bizirik ateratzen zen norbait, azken samuraia, lehen manga egilea, edo, luo xoko, sushi egilea.
10: Azken samuraia garen dut.
14: Lehen manga egilea.
13: Luo xoko...
9: Sushi egilea, ane lehena erramen dut.
12: Hori da, Mikel, me.
9: Ba, sobera erresa da, gutzi da zue okera hori.
12: Ben, ahi bauzu, Hiroshimatik hartu zian train bat, noat?
9: Ba, Pampalenko berdorat, ez.
13: Bilbora.
12: Ez, Hiroshima eta?
9: Nagasaki.
12: Hartu zian Nagasakiko treina.
9: Ah, dos. Eta bien artean gelditu zen, berba?
12: Ez, bizitik egon da, bon, hala.
9: Bi bai Yamaguchi.
12: Hale, Guaia bereak, zenta ez zuf... Deus prestatu, Miguel? Ez. Zein da munduko likidorik garestiena?
9: Abereak.
10: Likido.
12: Bai.
9: Me. Likido. Abereak errandu zu.
12: Bai. Emeki. Ah. Suge pozoia.
10: Ah.
12: Eskorpioi pozoia. Medusa pozoia. Edo politikari baten pozoia.
14: Medusa pozoia.
12: Medusaren pozoia.
10: Sugearen pozoia. Eskorpio pozoia.
9: Bai, biztan da baitz.
12: Bai, biztan da, eskorpioan izan. Bai, hori da, eskorpioan. Eta pinta batek balio du 40 milioi euro.
9: Ah, bai,
12: atxe maite baduzu, hala? Aski maiteko pinta bat, me bon, hala.
9: Horra, atxe maite baduzu, eskorpio jo, familia...
12: Estopituko.
9: Bai, bai, bai. Ondi bat. Kusia initzekin.
12: Hala, ale azkena. Ez dugu tok-tokik iduriz?
9: Bai, tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok.
12: Hala, zenbat, denbora, egin dezake lo, foka batek uraren azpian. Horbilena irabazten. Foka? Ez da foka
10: ez? Ez da kit? Baina, foka itza bizki poita, esbait.
12: Hala, ez... Itxas, esakura? Ez da gura nalako zik?
14: Lau horren, lau horren.
12: Boa. Boa, lehizu.
10: Bost.
12: Bost horren?
10: Ba, amak, ez dut egin.
12: Ba, argunt gutiago egaren zu ala ere.
9: Ah, bai, eh?
12: Bai,
9: bai.
12: Bai, ari mamifero bat da ala ere.
9: Bai, bai, baina, bo, ala ere. Ari hiru horren. Zazpi.
10: Ba, untsa da, zu bate pistarik emaiten.
12: Horren erdi bat, hala. Ez da guti, ala ere. Horren erdi bat, uraren azpian, ez da guti.
14: Beira, bazi dut orduan.
9: Ikerek
14: edo
9: bazi du. Ez iru lehenik.
14: Ah, behar za, barkatu behar.
12: Untxan, esuntan.
9: Bikain. Mi esker baina di.
12: Gometaz.
9: Hale, guazen horrein, beraz, oian arren berri bitxerikin.
12: Guazen, hale oian abota. Xantalen jingola badik.
9: Opari bat da.
12: Hale.
7: Radio Kulturan.
8: Kultur Kuboa.
9: Are goian arna sartu. Eta guazen.
7: Gaur, arratoiak aipatu nahi nituzke. Itxusiak, beldurgarriak, nazkagarriak iruditzen zaikigu. Baina, toki eta garai batzuetan, jendeek ezberdinki ikusten zaituzten. Adibidez, aintzinaroan, Aragarle eta sendagaile simbolak ziren. Estian trempatuak ziren, arratoi tipiek eri ziren aurreri ematen zizkieten. Indian, sinesmen batzuetan, arratoiak jainkoak dira. Eta irakurri dut, noiztenka, arratoikia, txerrikia ala oilokia bezain kario dela. Txinan, egutegiko lehen zeinua da, maltzurkeria adimena eta txarmarekin lotuak dira. Orain gaixoak, eritasun eta zikintasunarekin lotuak dira. Baina, berrion bat badut entzuten gaituzten arraitoien zat, zuen...
9: Ainitz badira.
7: Zuen fama obetuko da. Kolombiako herri batean, Duitama deitzen da, ikerketa batek erakutsi du, arratoiak biziki baliagarriak direla. Baina nola, fruta arboletan ibiltzen dira, baina ez dira fruitueri interetxatzen. Lore ostoak nahiago dituzte. Loreak idekiak eta emankorak direnean, lore ostoak riaten dituzte, beraz polena gaineratzen du haien hileetan. Gero, zuaitzez zuaitz ibiltzen dira, horrela, errietako polinizazioan parte hartzen dute.
9: Biba zun,
14: txalo?
9: Bai, bai, bizik interes
12: jatia. Ah, duiak, alere.
9: Spidi González.
12: Eta bai. Spidi.
9: Mi esker oiana.
10: Mi esker oiana.
9: Biba zu.
7: Radio Kulturan.
8: Kultur Kuboa.
9: Aize. Aize. Eta horrein, zer?
10: Aria berronde, jour de fête kompania kokidea, haien antzerki berria orkestera, besteen kalea izenekoa.
9: Pikain, guazela.
11: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
15: Egunon deneri, ni naiz Alaia Berrand, jour de fête compagnatik. Jour de fête compagnan sigira 2014an. Eta hasi nintzen ekoizpenaren arduradura hartzen, eta pixkanaka hasi naiz jotzen antzezle gisa. Eta hortan naiz gehiago eta hobekioen ustez ere antzerkiarekin, orduan hor hemen naiz ere besten kalea orkesteko. Eta besten kalea izan da 2021 antzerki berri bat. Eta hortan ari gira beste antzezle musikalari batekin Sebastian Degran. Izan zen gurekin bideatik goiti, bidea 2017 ikusgarri bat da, jour de fête kompainian. Eta erabaki genuen bien artean antzerki bat euskaraz sortzea. Orduan, hortan izan gira konfinamenduaren barnean piskat sortzen antzerki hori.
10: Eta zure ibilbidea pixka bat aipatzeko, jour de fête aipatu duzu, nola sartu zirazu jour de fête kompainian?
15: Nire ibilbidea izan da aski luzea eta pixkat aldi guzietara, zeren hasi nintzen, enelan hasi nintzen zinemaren bahnean, teknikalari gisa, zinema eskola bat egin genuen Toulouse-en. Eta hortik goiti Espainiara duen nintzen bizitzerat, eta han ezagutu nuen antzerkia, pixka bat, performantzia eta antzerkia. Hortik goiti hasi nintzen berriz beste alde batetara ikerketak egiten antropologian. Eta hori dena nahastuz, pixka bat, berriz frantziaren aldetik bueltatu naiz, eta poliki euskal egirat. Eta hor kulturaren munduan murgilduz pixka bat, be zagutu ditut jour de fête kompainiako oraingo kideak, eta voilà, erabaki dugu elkarrekin proiektu hori eraikitzea. Orduan hori da nire ibilbidea pixka bat, da nola erabakitzen aldut eta nola nizan dut erabaki nire proiektua ere eraikitu.
10: Zuzira beraz antzesle, eta hor beraz zuen proiektu berria besten kalea deitzen da, eta zuk parte hartu duzu proiektu honen eraikitzean edo antzesle zira barnean.
15: Besten kalea eraikitzeko denen artean beti hartzen ditugu erabakiak jour de fête kompainian. Janai du ez dela bakarrik zuzendari bat eta beste aldetik antzesleak. Denak pentsatzen dugu proiektu berri bat, nola zer nahi dugun kontatu nundik abiatzen garen, etc. Eta hortan izan gira astapenean bi antzesleak proposamen batekin, baina ezen biziki argi ezaguzen gira tipidanik Sebastian Degranekin, orduan nahi genuen hori pixka bat agertaraztea ez neren gainean, ez genakien nola, eta azken finean izan da komiki batetik ateratu dugu historio hau, komikia izan da du La Rue des Autres, orduan besten kalea. Aipatzen du eskale baten eta liburu saltzaile baten topaketa. Eta hortan pixkat gure bahnea eraman dugu topaketa hori kondatzeko.
10: Eta nola pasada hausnarketa guzi hori izan duzu beraz konfinamendu garaian hasi dela, nola izan da beraz antzerki berri honen sortzaren prozesua, nola pasada?
15: Antzerki berri honen prozesua piskatera ikitzeko, lehenik gure gogoarekin hasi gira piskat pentsatzen eta gogoetan sartuz denen artean. Hor konfinamendua heldu da, eta zinez dena gelditu dugu. Baina dena, janez, prozesua, prozesu hori zen ongia gertzen alere, piskat zaila atxematen genuen, atirabide bat sortza gure artean. Sorkuntza hori ez da hain egesa izan, Eta gero konfinamendua heldu da, eta hor dena, baina dena botatu dugu ontzirat, janez, Antzten dugu lehen prozesua, eta konfinamenduaren ondotik beste prozesu batean sartu gira. Zinez egesakoa, zinez simpleagoa ere, komikia berriz hartu dugu, eta hortik, ados nork kontatzen du histori hori. Eta hortan sartu gira gure pertsonaiak. Hortan da, nahi baduzu, bi lankide eta liburu bat atxemaiten dute, eta hortik ateratzen da besten kalearen historioa. Eta bien artean kontatzen dute. Voilà, orduan, konfinamendua pixka bat lagundutu ere gauzak simpleago ikustea. Eta voilà, baina hortik goiti ere, be prozesua izan da dena sortu dugu askifite. Hiru aste izan dira sortzeko Donibane Loitzunen izan gira Karparen azpian. Eta hortik goiti, bo, besantza izan dugu elkargoarekin bira bat egiteko eskoletan, fea eskola jentzat. Bederen, eta voilà, orduan pixkat bilakatu da sorkuntza hori, ba, fin, ale, voilà, be, eramaiten aldugu errez, bi bakarrik digira, orduan askifite, edo eskolen barnean, edo guneetan, edo kampuan, ateratzen alda, orduan guretzat aski errez da sorkuntza hori mugitzeko.
10: Erran duzu beraz proiektu hori komiki batetatik hartu duzuela, nun nola atxeman duzue komiki hori, eta noiz erabaki duzue historio horik kondatuko zintela?
15: Orduan, lehenik historioa kondatzeko, beti hartzen ditugu edo liburuak, edo referentziak, edo bo, maite dugun ez dakit historio bat, edo voilà, ipuna, edo lako zeit. Normalean, bon, jour de fête kompainan ez dugu publiko gazteeri hitz egiten makarrik, publiko denako hitzat egiten dugu. Baina hor, ba, genuen ere, pixkat ez dakit nola ezan, manan, ametsu hori pixkat ere zain beste gazteai hitz egiteko, baina gure gazteriari edo gure gazteari bederen. Eta hortan bilatu dituko ez dakitzen bait liburu, eta liburuak euskaraz, liburuak frantsesez, liburuak ingelesez ere, femen, voilà, denetara joan gira. Eta komiki horiak gertu da askifite, maitatu dugu historioa, maitatu duguna gauza komiki batetik abiatzera, zen ziren irudiak. Voilà. Lehenik ditugu irudiak eta gero dugu historioa. Eta, wow, zer esaden ere bakarrik kasitesturik gabe muntatzea zerbait. Eta horretan, dena genuen, koa, eszenografia, pertsonaiak, haien dialogak ere, fin, hainitz gauzak bilatu ditugu liburu hortik. Eta gero gure historioa nahi dugu horrekin nahi baduzu, baina komikitik abiatzea super erratxatxe mandugu. Eta historioa aski simplea zen denentzat, baina nalere bazen ez dakit piskat erotasun magia hori eskale urren historioak eta zenbat jendean historioak ezagutzen aldituen, ez dakigu egia den, gezurra den, hori dena antzerkia egiten du bakarrik. Orduan, voilà, hortik goiti, erabaki dugu besten kalea izan entzela, gure liburu, gure referentzia bederen.
10: Erran duzu, ostion, beraz eskola batzuetara joan zireztela, zer egin duzu eskola hauetan antzerkia aurkeztu edo komikia aurkeztu, zer egin duzu zuzen?
15: Eskoletan agertu girelarik besten kalearekin antzerkia jotzeko zen bakarrik, baina ere mediazioak egiten ditugu edo erakasleekin, edo aintzinean egineak dira, edo antzerkiaren ondotik nahi baduzu. Orduan, hor bakarrik jo izan dugu laupa bost eskoletan, gero eskolarak urbildu dira gure gana elkargoaren biran, eta jondotik elkargoarekin ere esan ditugu mediazioak bizpairu eskolekin. Eta hortan berriz partekatzen dugu eskolarekin nola mundatzen ditugun antzerkiak, nola txemaiten alditugu historioak, komiki batetik nola ateratzen ditugu gai nagusiak edo pertsonaiak nola marrazten ditugun elgarrekin. Bola. Eta hori dena haiekin ikusten dugu antzerkiren ondotik edo haintzien.
10: Eta beraz, besten kalea antzerkia beraz euskaraz iraganen da. Euskaraz zinez zinuten asmo hori antzerki baten sortzea edo komikia frantsesez zenez, erabaki duzu euskaraz egitea edo frantsesez ere egin nahi zinuten?
15: Antzerki hori nahi genuen lehenik euskaraz ateratu. Ba genuen asmo lodi bat euskalegian ere mugitzeko eta euskaraz ere jotzeko. Azkartasun hori libratzen du egia den. Baina gero bai komikia frantsesez da eta antzerkia ere frantsesez izanen da. Hori ateratu dugu jadanik eta ikusiko nola biratuko dugun. Bida ere Euskal Herrian izan da, eta nahi asmoa dugu segitzeko, edo eskoletan, edo guneetan, orduan eskirekia da. Joan gira Bilborat ere, baina Karrikan. Karrikan ere jotzen du, orduan orain be espero dugu ere bai piskat edapena zabalduko dugun egualdera ere Karriketara. Badua beste kolore bat Karrikan ere, eta justuki gaiari buruz, fengaskale baten gaiari buruz, bekalean agertzen da publikoarekin jotzen aldugu gehiago, eta espazio publikoan ere, piskat irekiagoa da guretzat, eta ongi biltzen da, orduan espero dugu, segituko duela.
10: Nola pasten da justuki Karrikan jotzen duzularik, pentsatzen dut ez dela bate gauza bera antzoki batean zaretelarik eta bat batean Karrikan hasten zireztelarik jotzen?
15: Karrikan eramaiten dugularik besten kalea, pixkat denbora hartzen dugu ere pausatzeko gure dekoratua. Ez, badira, boz, dira gauz hainitz ezenaren gainean, behituko zikinontziak, hori baizik ez dugu gehiago, ez dugu hainbeste. Orduan Karrikan ateratzeko zikinontzi batzuk aski egresa da, lankideak dira kanpoko lankide batzuk, egiko etxoaren lankideak edo voilà garbitzen ari diren edo voilà zerbait egiten ari Karrikaren barnean, orduan pixkat funditzen gira ere hor publikoaren barnean, eta biltzen alditugu jendeak haien barnean ezartzen gira, hasten gira hitz egiten, voilà hori dena da pixkat Karrikaren kodeak, hori antzerki bat egiteko Karrikan, eta gero jendearen aintzinan ezartzen gira, eta dependitzen du zein tokian edo nun, baina aski fite sartzen da energiaren barnean eta publikoa hurbiltzen da.
10: Atxematin duzu, badela desberdintasun bat, antzoki batetan publikoari begira, badela desberdintasun bat Karrikan baino, berbada jeta gehiago dutela Karrikan edo antzokian, edo nola zer da bien arteko desberdintasuna, zuretako?
15: Karrika eta areto baten desberdintasuna da nor hubiltzen da aretoetarat orain. Karrikan bon, badira jendeak, baina gero piskat ez dugu bortxatzen, baina deitzen ditugu, saiatzen gira nola egiten, voilà, jendea hurbiltarazteko guri ikustera, eta dena aski egresa da. Umore batean sartzen balen bazira obekio ere ez, zeren voilà, piskat goxoago da, eta hori buruz beti kasu emaiten dugu ez, kanpoan girelarik, baina gero aretoetan enetzat ongi biltzen da, baina ez duain beste magia, ez gira sartzen al, voilà, zuzenki jendeari hitz egiteko, bada separatuak gira, ne ustez gehiago, zineman bezala ez. Orduan, gero da piskat baten gustua edo bestearen gustua.
10: Zuk zein nahiago duzu, adibidez?
15: Kampoan? Ba, nahiago du kampoan izaitia, bai.
10: Konfinamenduan beraz erabaki duzue, bizirezte beraz bi antzesle, nor dira bestekideak adibidez, eta bizirezte, baina pentsatzen dut jendea askoz gehiago badela gibelean.
15: Orduan besten kalea eramaiteko bi antzesle gira Sebastian de Grand eta ni, eta gero zuzendaritzak hartu du Ludo Estebetegik bere gain, dekoratuak egin ditu Francisco Dussourek, eta teknikalari batekin ari gira, eta teknikalari hori Toma Rizzotti da. Orduan joaten girelarik antzerkia emaitera hiru palau gira, edo Ludo edo Toma edo biekin joaiten gira, eta pena hartzen du Charlotte Menjek gure kompainian. Orduan bakarrik kompainiako kideak gira ere bai antzerkiak eramaiteko.
10: Mikain, eta bukatzeko azken egadera, baduzu amets bat, merba, etorkizunari begira?
15: Amets bat izan liteke, antzerki hori edo gure antzerkiak euskaraz direlarik piskat egoaldera eramaitea. Eta nola zubiak egiten alditugun bialdeen artean. Batzutan egisa izaiten alda, baina natxemaiten dut Karrikako antzerkiarekin ez dela hain argi, doain egis. Orduan, match hori izan liteke.
10: Bebikain, mil esker?
15: Mil esker zuri.
11: Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
9: Alaia, berondo, jour de fête compagniako, antzerkelaria, eta besteen kalea. Ditutako antzes lana orkestu dauku, espero desagun ondoko aste eta hilabetetan, ikusteko parada izanen dugularik, dugula eta duzuela, entzulek, nola ez?
12: Baina edu kampone.
9: Hor, kampoan, bai, horrein uda berrian, eta beste kampoan ikusteko biski polita izan berda, ez, kosoago.
12: Krimatxo batekin.
9: Eta bai,
15: gutxien ez.
9: Musikarekin segituko. Bai, ez musikarekin segituko dugu, eskalimutxo horrekin, ez deus, hori butxeko dugu berantago. Eta, bal, diuntan, deskurutu dut, bazela kantu bat, izigarri maite nuena, eta deskubritu dut, idazlea edo kantu hori komposatu zuena, 1958an, beste pertsona bat zela, eta kantu horrek bazituela amarnaka eta amarnaka bertsionea. Behas, egin dut olako muntaketa bat. Kantua ditzen da Angelais, eta behas, bi pertsonen artean komposatu zutena, Matt Dennis, beraz, musikatu zuen, eta Itzak Brentzek idatzi zituen. Behas, Matt Dennisen bertsionearekin hasiko gira, eta ondoren beste ahots bat entzunen dugu, eta bukatzeko hirugarren bat, eta
12: gero, dira, behasek?
9: Bai, prinsipioz, gero galdetuko dut zuet, jazin bertsione nahi hau izan duzuen.
12: Hala ere iten duzu joko bat.
9: Eta bai, eta ezin dut, ezin dut, beraz, ezin naiz gelditu. Eta errango diazu ezin bertsune, eta errango dutzuet, eta ia esmatzen duzuen, beraz, nortzuk diren beste bi hautsak lehena, Matt Dennis baita ere guazen.

0: azkena iziarri erresa zen, Beniadinek atxeman du lehen.
1: Bere ara, hola.
0: Ara, irugarren haotxa. Frank Sinatra, eta bigarrena, norbaite bat du
1: ideia
0: bat.
1: Ez da Nina?
0: Ela.
1: Ela Fitzgerald.
0: Eta, bai. Zein nahiago izan duzu,
2: Nik azkena?
0: Frank.
2: Bai.
1: Frank. Zentan eskak izin zu maite.
0: Oiana?
3: Bigarrena.
0: Bigarrena, Ela Fitzgerald. Eta zu, Chantal?
2: Chantalek dena maite.
1: Chantalek ez du gibeltasunik.
4: Nahasketa, nahen zu nuen jadenaik.
1: Bertako.
4: Non mais c'est un bigarre le gars.
1: Han si dessous.
4: Es
1: Achel.
4: Achel, Achel.
0: Achel Lucerraga, beraz bere ibilbidea aipatu zaizkein, bere mitzatzeko.
1: Norekin egin du?
0: Hori, nirekin. Are, guazana.
5: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
6: Eguno, naze Luzarraga idazlea nahi, mundakarra nahi, historia luzia da, nungo nese Bilbon jaioa, baina bueno, ni mundakartzateko te neure burue.
7: Hola, idazketa lanetaz eta beste, orain dela urte pila bat azizinela, lehen oroitzapenak baldituzu orain dikan fresko nola azizinen.
6: Ba, hazi idazten 6 urtedekin, azin nintzen, ipuinak idaztea eta, baina nik A ereduan ikasi nuen, da gero ja unibertsitate garaia, erabaki nuen euskal filologia egitea, euskeraz idatzia izateko, nire literatura euskerari emonguran zalako, eta orduan bertan hasi nahien nire lehenengo novela idazten euskeraz, gero hainbat urte behar izan nuen amaitzeko, eta 2003an argitaratu zen, Hamaika Ispilu Ganbil, eta arrezkero, ba, ordutik ona, badira urteak, ia 20 urte, eta 13 novela, eta gero poema liburu bat, bebai.
7: Hor, ia da, esaten duzu, euskal filologia ikasi zinuelarik, ja bat zinuen helburu hori euskeraz idaztekoa.
6: Pena, mote hostan erderaz idazteak. Ja, ikasle garaian, akoratzen naiz, ba, fantasia epikoa eraztunen jaun, eta olako gauzak irakurri, eta olako gauzak idazten hasi ditzen erderaz, baina nire pena, nire da muesan hori erderaz idaztea. Eta nik nahi nuen euskeraz ondo jantzi, ba, literaturari, nire ama hizkuntza behar zuenari emoteko. Eta, zoritzarrez esan izan, ba, bizi izan genituen garaien gatik, baina nahi nuen hori berreskuratu eta helburu argia.
7: Geroztik izan duzu olako episodio berezi bat zure bizitzan Ego Ameriketan eta beste. Errango zinuke, bueno, hori aipatzeko pixka bat laburki zer gertatu zitzaizun. Eta ja horrek bultzatu zizun pertsonai publikoa bilakatu zinen orduan gizarte osoaren dako. Eta horrek ja bide bat ireki dautzun hori zure bizitzako kezkak eta beste liburuen bidez adierazteko eta beste publiko baten unkitzeko. Galdera bizki luzea, baina biatzen albazara bizkate. Hori, loburki kontatzen gertatu zitzaizuna.
6: 2008an Buenos Airesera mugitu nintzen, da handik itxira Temukora, Txilera edo Gualmapura, eta, bueno, ba hor gertatu zitzaidan ni anarkista naz, hor ibili nintzen ba hango gazte anarkistekin, eta hango Mapuche herriaren egoera ikusita, ba, otu zitzaidan zehozer idaztea horretaz, hango agintari gustatu ez, eta, ba, bueno, ba, kartzelan sartu ninduten terrorismoa leporatuta, eta, bueno, boladatxu bet laburremon egin nuen kartzelan, da gero azkenien, ba, botan ninduten Txiletik, eta Euskal Herrira bueltatu, gero, bueno, Osairezen beste 5 urte egin nituen, baina nigen lehenengo momentutik saiatu nintzen, ba, apur bat, nire, osea, Aze Luzarraga idazlea horren arira segututako pertsona apur bat bereizten, ez da? Nuen gure hori dana erabiltzea justu nire literatura bultzatzeko, zein nintzako gauza guztiz bi ziren, ez da? Eta ez nion eman gure nire bitzako paisaizo batik zehozelan erabilera komertzial bat, zehozelan ez da? Eta arduan zaitun ez beti bereizten. Eta nahiago, ba, bueno, gauza batez hitz egiten badut, ba, bueno, horretaz hitz egin, Aze Luzarraga kartzelan egon zan honetagatik anarkista, honegatik eta honegatik, eta gero Aze Luzarraga idazlea, liburuak idazten dauzenak, baina egia da oso gatza dala bizek bereiztea. Azken finean, kartzelan behaz nintzen liburu bat idazten, orduan aprobetzatu nuen, ba, bueno, apur bat hori gertatu izana, ba, hango egoeraren berri emoteko literaturaren bitartez be bai, horra argitaratu nuen gezurra odoletan, ba, horretaz hitz egiteko, ba, mugimendu anarkistaren eta Mapuche herriaren kontrako errepresioa hitz egiteko, baina, bueno, nire eta gero eta gehiago da iraganean geldituko gauza bat, eta, bueno, nire bide literarioak jarraitzen du, ba, hortik pasatuta, argi eta garbi, eta inoiz ez da guztiz ahaztuten, baina, ba, bueno,

0: baita. Eta hor bat kenduta, joren munduan hori da garai bateko lako eraginak, fantasia epikoa, baina ere ikuspegi anarkofeminista batera eroan da, eta baina beste novela guztiek osatzen dute unibertsitate literario bera. Novela guztiak urtezo badoaz osatzen mundu literario bat. Orduan novela, zariteke independenteak diesela, baina aldi berean puzzle baten piezak dira, ezta? Hasi nintzen apurak gure gaur egungo gizarteari begira gure garaietatik, eta gero hortik joan nahi garatzen, ba, zehozelan esateko erraibi, bat etorkizunerako erraibi, bat distopia arantz doana, apur bat dinin nix sentitzen dut arantz goazela, gure gizartea ara doala, eta oin aurten argitaratu duten azken novela, Esan gabe doa, justu irekitzen dago utopiarako bidea, ezta? Hor asmatu dut herrialde bat, Latinoamerikan kokatu dut, apur bat Karibe inguruan, eta hor iraultza bat gertatu da, eta gizarte hori errotik aldatu da, eta, ba, bueno, ikusiko da, 10 urtera, 20 urtera, horko bizimodua, horko zentzu komuna, zelan doan aldatzen, eta hori izango litzateke niretzako etorkizun desiragarria, eta pentsatu nahi nuke, oraindik garaiz gabizela arantz egiteko, ezta? Eta orduan, ba, bueno, ikuspegi bide bizek alkarren aurrean ikusteko, niretzako biak dia posible, eta aukeran norantz jo genuke. Baina gero niretzako idazten dutenean garrantzitsuena da literatura bera, ezta? Eta hor beti dira bil, ba, bueno, ez hainbat estilo lantzen, eta azken bide honek literaturan kokatzeak eta esaterako beste liburuekaz erabili ezin nuen erregistroa lantzeko, apur bat realismo magikotik zehozer, apur bat hori Latinoamerikako literaturaren oihartzuna, nire piloa gustatzen zait, eta azkenean, ba, hori, nirentzako oso garrantzitsua da zer kontatzen dodan, zen mundu ikuskera emoten dodan, baina oso garrantzitsua da literatura landua izatea, ez da, nire barru-barruan sentitzen dutena da, hori, ahotz literario bat garatu beharra.
1: Hor, distopia eta utopiaren artean, pixkat, zer desberdintasunak ikusten dituzu, nola aurkeztuko zenituzke?
0: Bide distopikoa da, ba, gaur egun ikusten dugun bide gero eta teknologikoagoa, gero eta kontrolatuagoa, azkenien ikusi dugu pandemiaren bitartez, COVID pasaporteaz dakizer, zelan da bizen gure inguruan ezia gero eta astuago egiten eta horretarako teknologia erabiltzen. Hor, hasi nintzen ja karonterekin, ba, apur batek teknologiak buruen kontrolerako erabilita, gero biokliken ikusinen ba, biodemokraziaren bidea, eta beste distopia baia Bilbon kokatua, eta beste bidea da kontrako, apur bet planeta hau guzti xukutuko ez duen bide bat, gauza askotan naturarako buelta bat, herriago bihurtzea, auzoak herri, eta bueno, buelta bat komunitatera, erabakiak alkarregaz hartzera, kapitalismotik guztik zurrunduta, ba, dirurik gabe, beste eredu bat, ezta? Existitu da, gure iraganean dagoen eredu bat, baina gure eguneratara ekarritze, zen ikuste dut posible dala, beti modernitateak deitoratu duen iragan horretatik gauzak ikastea, eta agian mundu hobeago bat egin alizatea, noski, gaur egungo munduan. Ez dugu egingo atzera 4000 urte, beti gabiz aurrera itzen, baina aurrera itzeko bide bat izan leitzeke, lehengo gizarteak ondo egiten zauizan gauzei begiratzea eta hortik ikastea.
1: Idazteko momentuan, nola azten zara? Idei batetik, personai batzuetatik, mezu batetik, eta nola egituratzen duzu, nola prestatzen duzu, eskabat, idatzia egin zin, ez dakit kuadro bat, edo eskema bat egiten alduzun, bukaera ja argi duzun, edo ez?
0: Liburu bakoitzak badeko bide bat, eta oso desberdinak. Batzutan izan dira hori, pertsonaia batzuk hartu, normalian badau bai, mezu bat edo ideia bat garatu gura dutena, askotan dira nire zalantzak bebai, garatu gure izatean nire buruari galderak egitea, eta normalean ez dut erantzunik topatzen, baina bidea da erantzun horren bila, ez da, horren xerka. Momentu baten etortzen da ideiaren bat garatu gura dozuna, eta hor alegintzen nahi laburpen bat eitzen, itxi gora bera, jakiteko norantz noan, eta gehienetan amaiera ziratik pentsatzen dut. Gero batzutan bidean amaiera hori aldatu itzen da, ba, ikusten duzu amaiera horrek beste buelta bat behar dauela, baina normalean ja amaiera bateran idazten dut. Eta agian azken novela hau, zehozelan bide utopikoa zabaldu dauen honek, azken honek Esan gabe doak okin dau, beste naldien bide guztiz desberdina. Hau hasi nintzen justu Txilen nengola, atxiloketa baino harinago, etorzitzaidan ideia ja bat, trilogia bat idazteko, nire ametzetan ikuste duten mundua garatzeko, ez nire amez gaiztoetan agertzen da.

0: Hori bestetik, ez da, nire ametzetan agertzen aburra garatzeko. Eta orduan urte asko behar izan dut, ba, bueno, pasarteak idatzi, pertsonaiak pentsatuz askotan. Bueno, Airesen idatzi nagozen zati asko, ba, ideia bat etorri, eta venga, idatzi, eta gero, amen itzi, eta ikusi gero zelan ere non erabiliko duten, ezta? Eta gainera jakinda, ba, mundu hori azkenean da, mundu oso bat asmatzea, herrialde bat asmatzea, bere herriak, bere uriak, bere ohiturak, bere klima, bere hori da asmatzea, eta gainera modu, zelan esateko, anarkista batean garatuko dana, eta orduen hor galdera asko da. Orduan urte asko esan dut, ba, galdera horrentzako erantzunak bilatzeko. Askotan eguneroko gauzetan, jo, eta hau, holako gizarte baten hau zelan konponduko leukien. Zelan iusen batzar bat honetarako, zelan osasuna estaturik gabe, gobernurik gabe. Zelan izango zan, ba, alkarren zaintza, nagusien zaintza, eta holako gauza praktikoak derrigorrez pentsatu behar, segero nire pertsonaiak hor biziko ziren, eta azkenean nire pertsonaiek ere ukeko gaibez euren gaztazka pertsonalak, euren historioak, azkenean pertsonaien historioak dira, baina estenatoki barri horretan, ezta? Orduan horrek eskatu doz garatzeko bide oso blusiagoa, urteak, eta bueno, aldi berean ederra niretzako da idatzi duten novelarik onena, betik edot nire proiektu nagusia, eta amaitxuta gero be, berrirak urri, eta nio jo, hau dala inoiz idatzi duten onena. Ezta, bai maila literarioan, bai egituran dana sentitzen dut, gero beti sartzen dira gauza pertsonalak, norberaren zauriak, familiak, gauza asko sartzen dira, ezta, gero novela baten barruan pertsonaien bitartez, azken finean pertsonaia guztiak dira zu aldi berean, ezta, zurain bat aurpegi, eta gustatzen zaizkizun gauza, gustatzen zaizkizunak, zure etzaia be, zu zeusara, zeusalara esateko, pertsonaia antagonistak be, azkenean zure baitatik sortu dira, eta arduan horien azalean bezartzeko gai izatia, eta bueno, bizitzeko gogoa emoten doztan egia zan, ez da da idazteak.
1: Pertsonai nagusiak ere, ez dakit, nola aurkeztuko zenituzke, eta ez dakit badute nortasun berezi bat.
0: Azken novela, bueno, lau atal ditu, eta atal bakoitzareko pertsonaia baten izena, ari apur bat familia loturak dira, ezta? Lehenengo baten deko Lore, neska bat, iraultzea egin dauen herrialdean bizi dana, 10 urte pasa dira eta bera dago Oianean, ze hor dago Amazonian zati bat, Oianean eta jagoten ze, mehatzua dau nazioarteko aliantza baten inbazioa sufritzeko, iraultza amaitzeko, ezta? Gero dau haren osaba, haren amama eta haren lenguzua, ezta? Ta bakoitzan ganeko da kapitulu bat, kapitulu bi dira herri iraultzaile horretan eta beste bi dira auzokoan, dana ondino kapitalista, estatukoa, eta orduan ikuspegi bitatik kontatzen da dan, ezta? Eta orduan, pertsona baia bakoitzak eskatzen dau tonu bat, Lore da, ba, bueno, emakume borrokalaria, berez arkitektua da, baina hor dago, armak hartuta bere herrialdea defendatzeko, eta aldi berean ikasten, errealitate barri horretan bizitzen, ezta? Eta mehatzuei aurre egiten, eta aldi berean, gizartean bertan sortzen diren, tentzinoak, gatazkak, gero dau haren amama, zan, ba, bueno, emakume nahiko petrala, nagusize eta familia guztiak alde egin dau, gelditu da urien, hor dau gazte bat, auzokoa, amama jagongo dauena, ez da, Fabi. Eta Fabi da, bigarren kapitulua. Tartean dau jako, da, bai, Costa Alegre, beste herrialdean dana, eta hor da, gazte kuadrilla bat, hor bada apurbe Rayuela Kortazarren inspirazioa, ba, bueno, gazte batzuk alkartzen direna abandonatutu gau fabrika baten, anarkistak dira, eta dauz auzoko herrialdiari begira, jo, hor irautza egin dauie, eta pentsaten ia neurtuten, irautza benetan anarkista da, ba, egizu beti biltzen gara, entzuten dugun egia da, ez da, eta euren eztabaidak, eta badakie hori mehatzu bat dagola, eta euren herrialdetik segurutik etorriko dala, euren herrialdea da, estatu batuen satelit ite bat, beste giro bat sortuten da hor. Eta hor daue Agus lenguzue. Loreren osaba san enpresa buru oso arrakastatzu bat, iraultza gertatu eta negozio guztiak galdu eta ospa egin dau auzoko herrialdera, baina auzoko herrialdean ez dau topatu tokiok eta orduan behetik hasi behar izan dau da nahiko eta bera dau iraultzaren kontra. Haren semie batuten da gazte anarkista horrekaz fabrika horretan, baina haitzek jakin barik, ez da? Orduan hor dauz beste ariak. Eta gero da hori amama, sorburuko ez, amama euskaldun jatorrikoa da, eta baina, bueno, horre gelditu da bere urian, eta gazte batek jagoten dau. Ba, konturatu dalako Andra hori bakarrik gelditu dala, ez da? Orduan horbe badau sartzearen ajeak duintasuna, hiltzeko duintasuna, eta aldi berean Fabionen bitartez ikusten da zelan dagoen antolatuta Urize, zelan dauzen ortuak Urien, zelan itzen dauzen ordu batzuk, ba, ordu komunitarioak lan komunitarioetan, da bueno. Eta azkena da, Jacinto Osaba, beste herrialdean bizi dana, eta berak idazten dauz, hango egunkari batentzako, artikuluak iraultzaren kontra. Eta materiala da, bere lobak bialtzen dutazan eskutitzak. Hortik ataratzen dago informazioa, informazio hori desitxuratu, eta kontrako diskurtzoa. Baina hor, gorriak ikusten, oso diru gitxi, lan bi egin behar bizirauteko, eta bere semeari ikasketak ordaintzeko, baina semeak erabaki dau unibertsitate publikara joatea, zer eta filosofia ikasteko, hori da, berantzako enpresa buru bat izan da, hori da, ametxetako munduan bizitzea, eta gainera unibertsitate publikoan, eta batean, da berak beti eraiki gura izan dagoenaren kontra, eta gero, ba bueno, hor konturatuko da beste gauza batzuekaz, da bueno, horrea danan artean sortuten da, ba hori, ikuspegi osoago bat mundu horretaz, da.
2: Aquí luce izan dala.
1: Eso bana interesgarri bana. Bai, hor lau kuadro desberdin, lotuak direnak, bana hala ere lau horrek eskatzen du idazteko momentuan ariketa berezi bat edo hori formato desberdina da, eleberri bat nun hasta penetik bukaera arte pertsonaia berdinak eta historia jarraitzen du hor lau kuadro eta lau
0: bidean aldatu dut liburuaren egitura. Zeni beste liburu batzutan egin dut esaterako gezurra odoletan liburuan lau ikuspegi, baina joten ziren tartekatzen. Zati bat hau, tita, tita, eta apur bat kronologiko arian. Eta hori, novela honetan holan hasi nahien, apur bat, zati bat Lore, beste zati bat Jacinto, beste holan tartekatzen. Eta momentu baten, justu Bernardo Atzagaren etxeak eta Iobiak irakurri nauenean, hau da egitura, kapitulo bat batentza, beste, eta orduan, horrek beste ikuspegi bat mostan eta errezago izan zan, bueno, orain segituko dut Loreren amaitxu hartien, gero ingo Jakorena, gero Fabirena, eta azkena Jacintorena, eta izan zan, bueno, niretzako idazteko pro modu niretzako barria, eta lagundu zan pilo bat proiektu honetan, pieza guztiak hobeto kokatzen eta uste dut novelaren onerako izan zela erabaki aldaketa hori.
1: Bukatzeko zure entzule edo irakurleekin ez dakit harremana baduzunez holako ba hitzorduen bidez eta beste eta horrek transmititzen dizun ba hori historia berri batzuen asmatzeko edo gogo gehiago segitzeko idazten.
0: Badeko tarremana batzuekaz, da, bueno, momentu baten gehiagokin nouen, Twitterren eta baina sare sozial guztietatik urten dut, baina beraz oia hori ez dekot. Baina zanik, ametik ertorkizunera idatzi gura dutena oso pentsatuta dekot. Osea, badekot ez beste hiru novela amaitxuta, oin zuzendu behar, eta badekot ez pentsatuta agian urrengo beste hiru edo, ze bain zut niretzako dana dala kuadro handi bat, orduan baiko zain bat etorkizuneko piezak be pentsatuta eta amartzan. Askotan dekodana da, denbora falta buruan dekodan guztia ateratzeko. Baina bai, itzeto baikot lagun oso on bat berak asko irakurten da, orokorrean, eta orduan, ba, bueno, eta gustatzeako piloa nire literatura, estilo berekoa gara irakurtzeko be, eta gero inguruko jendie, ba, esaten dutzuna, ba, bueno, jo, eliburu hau irakurri dut, nire gokoena hau da, beste batentzako bestia da, eta egia zan, ba, bueno, jendearen harreragaz oso pozik, ni ba, nire liburuek eskatzen dauela lana, ez dira esaten liburu errezak, nik asko irakurtzen dut filosofia, antropologia, soziologia, ekonomia, danatarik, eta gustatzen zaitu apurua filosofatzea, be, orduan nire liburuek ukitzen dut apurua entzegutik, zaitu bebai, orduan ba, ez dut ez diesela liburu erosoak, nik behidazten dutenean, nire gustatzen az, desero oso sentitzea idazten dutanagaz, neure burua behorri bintzea egoera batzuen aurrean ikusteko nik neuke ze iritzi deko, besta? Eta irakurlea behori, deseroso ipintzea gertatzen diren gauza batzuekaz, eta zera, bueno, nik hemen gertatzen dena ez dote paitzen. Zuk aterako duz ideiak eta zuk ulertzen dozunak definituko zaitxu zu. Ez liburua. Ez da, azkenean, zuk zela interpretatzen dozun, horrek erakusten dutu zu zelakoa zaren. Eta, bueno, horregaz jokatzea gustatzen jaz, eta, bueno, nik pentsatu badeko zela irakurle nahiko fidelak, hori joko hori gogoko dekoienak, eta olako liburuek azpilo bat disfrutatzen daudenak, ez da? Zer dinez, bueno, jode, batzu dinez ueske, momentu baten egonai oso txarto pasatzen liburuagaz, baina liberean pilo bat disfrutatzen, ez da? Da, bueno, hori da jokoa, buru bat, ez da?
1: Justuki, gozamena, zuetako, zein da, asmatzeko prozesuan, idazteko prozesuan, bukatzeko prozesuan?
0: Pentsaten zabizenea, nire asko, baseo asko itxen dut mundaka eta bermio artean, eta hor ideia asko etortzen dira, eta bueno, mobilatara eta grabatu. Gero daikos audioak. Eta gustatzen jaz, ez da, joatea pentsatzen, baina nik egin disfrutatzen dutena da, idazten abilenen momentuen, batez be badauz ez da beti gertatzen, baina momentu baten zentzatzenan benetan inspiratuta eta berez jatortzula hotz hori eta plumbo. Horren momentuek, bua, sortzen dutzuen zirrara eta ezin da beste segaz konparatu. Ez da, ni sorionez, nire ama margolaritze da, oran bera, be artista izan da, badak izan da, oran baskotan beragaz konparatu da. Ama, eskera, egona idazten da, oa, ze ondo da, eta kia, bota behar do, kapotik, ze da, oso goian, izten zaitxuen gauza bat, eta beste zek ez dutzu hori emoten, nik behintzat, ez dut beste zertan topatu. Bakarrik hori, idazteko momentuan, sorkuntzan, eta hori da, nietzako edarrena, bai.
1: Bukatzeko azken galdera, amets bat?
0: Amets bat, nire zangabe doa liburuko Azkaiala irudimenezko herrialde hori egunen baten gizaki guztion errealitate izatea.
1: Bikain, eskera zer.
0: Zuri, eskerrik asko.
3: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
4: Izan gabe doa. Izan gabe doa, bere beraz
5: errandu
4: liburua. Bai, errandu bai. Eta zer luzarra, idazlea, horretarazteko. Eta unibertso bat, beraz, nonbait irudikatzen duela bere liburuen bidez. Gomendagarria. Are, eta musikarekin segitzeko, bai. Euskal Herrian segitzen dugu.
5: Bizkaian, preseski.
4: Bai.
5: Hainan, ala ere, omenaldi jo bat, Siberuari. Doan, aize biziki kontentzarena.
6: Bai, biziki, ikusten duzu bezala.
5: Eta, me bai maizatuko duzu, ale.
4: Orkesten dugu edo ez?
5: Gero.
4: Gero.

Urpeko bombardan, datozen bizaioetan, Durangoko azokara begira jarriko gara. Bertan aurki ditzazkegun disko berrietako kantuak entzunez. 2021ean gurean argitaratutako disko hautatu batzuen bitartez, beraz, egun gero eta atomizatuago dagoen euskal musika zeinen aberatza den erakutsi gura dugu. Horixe dugu saioaren asmoa. Folketik rapera. Ugaria baita entzungo dugun genero, erritmo eta doinu sorta. Jon Maia, Untza, Iñaki Palacios, Diabolo Kiwi, Bengo, Anita Parker, Bastardix, Mikel Moreno, Sueder, Roland Garcés Anbandatze eta Anari. Hamaika musikariren kantu bana entzungo dugu gaur. Eta guztien artetik gustukorik aurkitzen ez duenak, onar dezala ez duela dantzatzeko gogorik.

Urpeko bombarda indartzu azteko, Anariren Vinu kantarez y amor hautatu dugu. Orain entzungo duzun hau. Argitaratu bezain pronto, ereserki bihurtu zaigun kantua. Jatorriz Nacho Vegasena da abestia. Ardo upeletegi batek alaxeskatuta sortua. Eta Anarik bere egina. Bideutz zigiluak single formatuan orkesten digu orain. Azpeitiarrak Gora Japon taldearentzako idatzi zuen efemerideak kantuarekin batera. Azken honetan, gainera, Josep Abel Lenuaren laguntza izan du Anarik.

0: Azpeitiatik Iruñera Roland Garcés dugu hiriburuzagian zain. Gizonak 2019an eman zuen bakarkako debut lana. Loop pedala lagun. Gorretxean. Eta diskoetxe berean bandatze taldea eratuta dator orain. Bere hotzean orkestu digu Roland Garcések azken egitasmoa.
1: Ba, lehenik orain da joten dute ba, talde batek. Lehenengo dizkanik egin duen nituen ia kanta guztia ni bakarrik eta erabiltzen duen loop pedal bandatzeko kanta. Orduan soinua era bat ezberdina da. Eta orain diska izenburatu dut Roland Garcés eta bandatze. Eta bandatze da nire banda. Hori denik da, soinua aldatu da, koitik dena. Ni oso konten nago, diska oso etero genioa da. Hainbat eraginak ikus daitzake eta denetari dago.
0: Bandatze taldean Juanakis arduratzen da perkusioaz, Charlie Ortiz basuaz, Txema Balpuesta amabizokako gitarraz eta Roland Garcés bera gitarra elektrikoaz eta Wurlitzer pianoa jotzeaz. Diskoko kantuak ere guzti-guztiak bera konduak dira, euskal poeta ezagun batzuen hitzak hartuta. Xabier Lete, Asier Larretxea, Ainhoa Garaikoetxea eta Oskar Sanz de Acedo.
1: Nik guztoko irakurtzea eta idaztea. Betianik egin ditut olerkiak eta letrak aurreko taldeetan, ba, erdarazko letrak ziren, eta aldiz euskararekin ari naiz gutxi gero eta gehiago sartzen naiz bizkate ba jorratzeko euskara bizka honetan adibidez sare kantan nire indako kanta baten dira edo olerkia edo hitzak baina beste poeten danak ere nire pues haien hitzak nireak ditut eta moldatzeko nire kantei. Euskara niretzat da oso hizkuntza musikala, moldatzeko nire musikai prosodia, dagoena oso arrasa prosodia bakitzu da azentuazioa edo, moldatzeko kantei ba proposa da eta bai, diska honetan adibidez, pues, dago lete Xabier Letenen olerki batzuk, moldatu ditut hitz batzuk, eta badaude beste poeta adibidez, Asier Larretxea, prestatu zidan bere hitzak ere, eta lagun batek, Oskar Sanz de Acedo, honezkero kantan, ba bere maizatasuna eman zidan.
0: Roland Garcés eta bandatzeren lan berria irekitzen duen kantua urrun izendatu dute. Xabier Leteren hitzak egokituta. Akorde eta variazio piloa duenez, harmonikoki gorabera askokoa dela dio Garcések. Baina baduela bere logika eta entzutean simplea ematen duela. Hitzei dagokionez, egungo egoera ikusita urrun joateko gogoa agertzen eidu.

Sueder, Unai Aldekozeak, Ander Uribarrik eta Xabi Larrainzarrek osatutako irukote gernikarra da. Bizkaieraz kantatzen duena. Egia esan, eta nabardura, Itoiz taldearen azken garaia ekarri digu akordura. Eta gustatu zaigu, bai. Drama Barik deitzen da Suederren diskoa. Eta lanari zenburua ematen dion kantua antzungo dugu jarraian.

Sueder taldea bezen kaliputzu dator Mikel Moreno andoaindarra ere. Kauta taldean ezagutu genuen ahotsak bakarkako debut lana dakar taldea desegin eta kasik hamarkada batera. Esnatu baino lehen du Mikel Morenok elkarretxean plazaratu berri duen estreineko diskoa. Eta itxas labarrean lehen singela.

0: behin abiadura hartuta, Iruñeara itzuli gara berriro. Sonoritatez depogez eta jarreraz, konprieto edo bizardunak gogorarazi dizkigun Bastardiks ezagutzera. Ander Nagore kantariak aurkeztu digu taldea.
1: Vale, pues alde batetik, bueno, Bastardiks taldea, berez, talde kideak osatzen dugu, ba hori, bederatzi kideko taldea, eta bai, guztiak gara Iruñerri aldekoak. Folrok, musika motak nahazten dituen ideatik sortzen da, eta, bueno, ikusteiteke bezala, pues dira nahiko hori, perdoinu alaiak askota, bestatzu bizkatilunak, baina beti ere... Pues ibolinen, akordeoiaren eta flautaren soinu horiek bilatuz, ez? Hortaz, diska, azkenengo diska honetan, gehien bat egin duguna izan da pixka bat gure estiloa bilatu, aurrekoan zen gehiago igual irlandar musikaren antzekoa, eta orain goan da pixka bat, eta ekin ikizan guke, rock radical basko, baina ibolinekin, pixka bat hildo horretatik. Hau da, gure bigarren CD-a, bai, gure bigarren estudioko lana. Lehenengoa zen Herederos de Nadie albuma, eta orain bigarren hau da Amestuako lurraldea.
0: Bastardiks sortu aurretik, bertako irukide kezka talde batean partartu zutela aitortu digu Nagorek, eta hurrengo egitasmoan zarekidin behar zuten ikasi zutela bertan. Herederos de Nadie plazaratu zuen taldeak 2019an, Gorretxean. Eta euskaraz zein gazteleraz abestuz, Amestutako lurraldea aurten bagabigan. Pirainak, kantuak izten duen lana.

2007an Arrasaten sortutako Anita Parker Electro Swing taldea ere lan berriarekin dator aurten. Hirugarrena duen Reset Maukak plazaratua. Egun, Ane Martinez eta Olatz Anduezarekin batera, Mamba Beat Bilbotar taldean jardundako Mikel Pirisek osatzen du hirukotea. Lanberrian, taldearen esentzia berreskuratu nahi dutela diote. Lehen singela duten Azalean entzunda, esango diegu, ea lortu duten.

0: Zutafean.
1: Anita Parker entzun ostean, gure aburuz gaurko zerrendan dakargun proposamenik berritzailenaren txanda dugu. 13 urte zituela Cypress Hillekin ezagutu zuen Aitor Bengoetxeak hip-hop kultura. Eta biztan da oiartzuarra bete-betean murgildu zela breakdance eta rap musikan. Lauta upada da Bengok 2021 honetan aurkezgai duen EPEA. Eta sekulako arrakasta izan du zarean denbora singelari esker. Bukordea parketik mundura entzungo dugu. Rockutzuko rap melodikoa trap ukituekin. Oso interesgarria begitan du zaigun egitasmoa ezagutzeko.

Diabolo Kiwi base Nafarroatik dator. Donibane Garazitik eta funk doinuak dituzte ardatz. Aurten Uin Galduak plazaratu dute, autoekoizpenean. Leire Iribarne, Julen eta Eliande Etxeberri eta Amaiur Eperrek osatutako laukoteak umorea idarabil lan berrian. Baita gogoetarako bidea ere. Zitokinen hortzantza kantuan berbarako kapitalismo basatiari egiten dioten kritikan.

0: Iñaki Palacios gasteiztarra txistulari fina dugu. Gure musikatresna sonoritate berrietara ireki nahian dabilena. Txistua gainontzeko musikatresnekin kombinatzen zaila dela, esan oiden arren.
1: Bai, a ber, alde batetik nik uste dut nire ere hori irakatsi zidatela. Txistua jodaitekela, ba hori. Kaletik, edo txistua txistuarekin, txistua silbotearekin, eta askoz jota soken ba, multxo batekin edo horrelako partiturak eginda ba zeuden, baina nik behintzat bestelako musika tresnekin ez dut ikasi. Eta kontserbatorioan ikasi dut eta musika eskoletan ikasi dut. Baina, bueno, ni beste alde batetik ere gitarra ikasi nun, basua ikasi nun eta pianoa ere. Eta, bueno, pizkanaka, froak egiten ibili nintzen eta konturatu nintzen, ba, txistuak ondo gera daitekela ba horrelako musika tresnekin. Gauza da txistuari ba, soinu polita ematea, tezitura onak bilatzea txistuari ere, baina bueno, ikusi daiteke diskoetan txistua soinu gozoa daukala eta oso erreza dela entzuteko.
0: Bagabigak plazaratu berri duen Baltik hirugarren lana du Iñaki Palaciosek. Irlandar kutzukoa. Konfinamenduan zela bertako aireak baitzituen buruan gaztistar txistulariak. Bere hitzetan aurkeztu digu diskoari zenburua ematen dion kantua.
1: Baltik da ekaitz mordo bat, ekaitz aurre uriarekin, aizearekin, hainbat

fenomeno dekin, Baltic abestian amak taldea kolaboratzen du, eta bueno, guretzat ohorea horrelako lau emakume gurekin gurekin egotea, eta bueno, da kantuak esan nahi duena, osea, letra ez dauka, baina hori, bideoklipan ikusten dena bat da, ba hori, ezin izan ginela elkartu, eta bueno, azken finean hor denok behar genuela lagunarteko beroa, eta azken hor hogera batean elkarten gara bideoklipan, eta bueno, horrelako zerbait esan nahi zuena bestia.

Roland Garcesen Bastardixen eta Iñaki Palaciosen egitasmoak artisten ahotik entzunda, bi kantu baino etzaizkigu gelditzen gaurko saioa bukatu eta bombarda berriro urpean gordetzeko. Untza taldeak orain gutxi aurkeztu dibu Maukaren eskutik plazaratu duen Ezin Ezer Espero. Bilbon sortutako talde gipuzkoarrak hirugarren lan luzea du honakoa. Pablo Novoa sonatuak ekoiztua. Eta nazioarteko izarren partaidetza eta guztirekin datorrena. Bostak eta hogeita bat kantuan, Julieta Venegas Mexikarra dute ondoan kantari. Dulce meneoan aritzeko, Vals a propósito.

0: Aspaldi aspaldiko kontua da euskal musikari eta bertsolarien arteko elkarlana. Eta hitzegile gisa bideoparoa egina dutenetako bat dugu Jon Maia. Zumaiarrak kantu bat gara aurkeztu berri du orain. Bestentzako idatzi izan dituen kantuetako batzuk berrirakurrita. Nacho Soto teklatuak, Gorka Hermosa akordeoia eta Peio Ramirez biolontxeloa lagun. Jada klasikotzat jo dezakegun zarra zara Bilbo kantua, esaterako, tango bihurtu eta gari erraldoiarekin kantatu du Maiak. Dotore oso.
1: Zerbait esan nahi dizut.

0: Pipi.
1: Chinata, hermano.
0: A ver. Zerbait gehiago... Eta gainera, claro. Bat daukazu edo bat baino gehiago. Eta zurekin doaztenak ze pentsatzen dute honi buruz. Un puto unirante.
1: Agian kotxe bat bakarrik pertsona batena. Monoplaza bat.
0: Bai, Fernando Alonsoen kotxea aurten ere ez doa lan, no te jode.
2: Zarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu. info@zareanzehar.eus elbidean. Entzun gure programa kirubebikoitza.zareanzehar.eus webgunean. Baita iBox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.

0: Ba, onaino nire pazientzia gira esan da, ordua ere bukatu zaigu baino nire pazientzia, eske ja, justu komentatzen ari genuen bezala, ja, ez da, kea saltzea, ja, da, zuzera kaka saltzea. A ver si es cual. En fin, Borja Rusa, es que ricasco, es de aquí, ya sé.
1: Es que ricasco, Iñigo. Está bueno, burrengo programa, me río ere gongo gara, kea, edo kaka, sarra, arekin.
0: En fin, es que ricasco, ere Mikel Carmona, y berrikuspen teknika negoteko, eta irreti, eta negon diren, teknikari, eta ekoespen produkzio taldei, barkatu. Programado ez dauka inongo zenturik, baina badakigu maite duzuela programago eta baita ere hortik erratietan entzuleak dauzkagula, beraz eskerrik asko programa gaurkoa batez ere entzuteagatik. Urrengoan ezin dizuet esan teknologiari buruz gauza gehiago komentatuko ditugunik, baina bueno, saretuko gara behintzak barre bat edo beste botatzea programa honetan bezala. Eskerrik asko eta urrengo arte, agur.

Eguerdion lagunak, maiatzak 12 aste artea, Bilboiria irratian zuten ari zarete, Ibai Zabal magazina zehar gara, ez egun kortasuna ere eguraldia di dagokionez, ba, atzuko antzean jarraitzen du, ez? Zaparrada, trumoitzuak ere egiteko aukera handia dagoela dio Euskal Metek, atzo arratzalean ere sekulakoa bota zuen. Bilbon orain ateri da, baina egia da, odeiak nagusi direla. Eta esan dako, iparraldean euria egin dezake eta kostaldean. Arratzalderako, odeiak ugaritu egingo dira eta mardulagoak izango dira eta ekaitzera joko du. Beraz, esan dako, ez ahaztu aterkian. Ez eta zaparrada trumoitzu hauekin, aterki txikiekin ere ez da nahikoa, eh? Beharrezkoa dira aterki handiak. Gaurko Ibai Zabal magazin honetan, Llámalo X antzeslanaren inguruan hitz egingo dugu Ainoarekin, izan ere, asteburu honetan, eguenean eta barikuan, hau da, ostegun eta ostiralean, pabilloi zeiaretuan eskainiko dute Llámalo X antzeslana. Urteak dira, martxan jarri zutela, bueno, improvisazioetan oinarritutako lan bata, eta ba, berriro eskainiko dute pabilloi zeiaretuan, eta bulinaren inguruan ere hitz egingo dugu. Albizten errepasoa egiteaz gain, ba, abiatzeko efemerideen tartea ere irekiko dugu. Gaur maiatzak 12, ez? Eta egun horri begira, balinek eta behin, 1937-ra joango gara. Maiatzak 12 batean eta Bilboko portua bombardeatu zuen abiazio italiarrak. 1800 kilo lergai jaurti zituzten, eta 6 marinel eta 3 zibil hil zituzten. Denera 24 bombardeak eta operazio registratu ziren egun hartan Euskal lurraldeetan, ez? Kumin kazetaria inglesak, aliantza fasistaren bombardeaketek Inglaterrako erregen korono atzearekin bat egiteko asmoa zutela adierazi zuen. Eraso zituzten guneak onokoak izan ziren, ba, bombardeatu zuten gaurko egunez, hogeta masazpian Bakio, Barakaldo, Bermeo, Bilbo, Bizkargi mendia, Erandio, Galdakao, Igorre, Jata mendia, Maruri, Morga, Mungia, Portugalete, Santurtzi, Soiube mendia ere, Sondika, Urduña, Usan Solo, Sornotza eta Zorrotza. Bueno, egun beltza, ez? 1937-ko maiatza 12-ra. Tamen dira guaz, ere? Efemeride bat ere karriko dugu horren inguruan. Maiatzaren 12-an, 1964-ko ean, tximista espedizioa, Everest mendiran, 8,530 metrora heldu ziren. Gailurretik 320 metrora iritsi ziren. Juan Zelaia buru zuen tximist enpresa gasteiztarrak finantzatu zuen espedizioa, eta 16 kidek osatu zuten. Felipe Uriarte eta Angel Alexander Rosen biharamunean gailurra egiteko asmoa ziren, baina ekaitzak eragotzi egin zien. Hain zen, satarra aizetea ezin zutela zutik egon ere ez. Ondoren, horrengo urtean zapaldu zuen, euskaldunak Everest punta. Hauek izan dira argiaztekarian efemeridien atalean, ba, nabarmendu ditugun pare bat, gehiago dira, badakizue atal hortan, ba, egunero, hainbat, gertakari historikoren errepasoa egiten dutela. Bi hauek hautatu ditugu, gaur gogora ekartzeko, eta hauekin esan da, abiatzen dugu, Ibai Zabal magazina.

Albizten errepasoarekin abiatuko dugu Ibaizabal magazina hau, atzetea lusatze lurrazaletik helduko dela Bilbora lurpeko lanak egin bitartean. Horrela adierazi zuten atzo egin dako prentzaurrekoan. Hasieratan batean bakizue Basaurin jarri nahi zutela atzetearen behimeneko geralekua. Eraikitzeko proiektu hori alboratu egin du Espainiako gobernuak, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak. Eta Bilbondoko Amando geltokian egingo dute aldi baterako lurrazaleko geraleku berria. Horrela adierazi zuten atzo egineko prentzaurrekoan Bilboko udaletzean. Behimeneko irtenbidea aurkitu diote beraz Bilboko HTaren proiektuari. Espainiako gobernuaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bilboko udalaren ordezkariek trenaz lurrazaletik iritziko dela jakinarazi dute. Bilboko udaletzean egin dute prentzaurrean, aurre ikusi baino lehenago iritziko da HTa Bizkaiko hiriburu da, eta horretarako aldi baterako geltokia egingo dute Abandon. Horren bestez, bertan bera geratu da beraz, Basaurin behin beineko geralekua eraikitzeko plana. Prentzaurrekoan Jose Antonio Santano, Espainiako garraio arloko estatu idazkariaren arabera, aldaketa horrek lurpeko geltokiaren proiektua atzeratu beharrean erraztu egingo du. Trenen mantentze lanak egiteko basea Basaurira leku aldatzea ere erabaki dute Lapatzako zabortegiaren ondoan, hain zuzen ere. Horrela, Abandoko geltokiaren ondoan 40.000 metro karratu geratuko dira libre, eta HTaren lurrazaleko aldi baterako geralekua eraikiko dute bertan. Santonaren hitzetan, proiektuaren moldaketari esker, ez dira izango Basauriko behinbeineko geltokian tren aldatu beharreak sortuko lituzken eragozpenak egongo, ez? Gainera erantzi du, garraio biden arteko lotura asko sobea da Bilboko geltokian, hala ere, ez? Estatu idazkariak HTaren lurrazpi da eramateko konpromisoa berretsi du eta nabarmendu du trena ez dela martxan jarriko lurrazpiko lanak lizitatu arte. Labek esan du auzitera eramango dituela Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak irakasleen akordioan bete ez dituen atalak. Sindikatuak ohartarazi du mobilizazioak antolatuko dituztela orain arte bezala jarraituz gero. Hainbat greba egunen ostean orain urtebete lortu zuten sindikatuek eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak hezkuntza publikoko irakasleen akordioa. Orain Labek salatu du hezkuntza saila ez dela guztiz betetzen ari adostutakoa. Borondate falta dagoela salatu dute eta horren bestez erabaki du auzitera joatea akordioa urratzen duten atalak direla eta. Zera ohartarazi du. Bide horretan jarraituz gero mobilizazioak egingo dituztela. Laben esanetan akordioak lan baldintzen arloan hobekuntza nabarmenak jasotzen ditu. Gaitzetzi duten ez hezkuntza sailak ez du osorik betetzen ari akordioa. Hezkuntza sailak ez ditu adostutako neurri guztiak aplikatzen ari. Banan-banan aletudiko dituzte horiek eta azaldu dute akordioan jasota dagoela, esaterako aur hezkuntza eta lehen hezkuntza astean 23 eskola ordutik 21 jaistea eta hori ez da betetzen ari. Horregaitik, auzitera joko dute. Pentsiodunek pradalezen gana jo dute zuzenean. Herri ekinaldi legegileak utzegin ondoren pentsion osagarri bat sortzeko eskaera formal bat egin diote Eusko Jaurlaritzako lehendakariari. Pentsiodunek ez dute amore eman nahi. Ostiralean manifestazioa egin zuten Gasteizen eta Arabako hiriburuan izan ziren atzo, Plaza Berritik lehendakaritzarako bidea egin zuten pentsiorik apalenak Espainiako sim gutxieneko soldatarekin parekatzeko eskaera formal bat erregistratu dute legebiltzarrean. Aldarrikapen
hori herri ekinaldi legegile baten bitartez eraman zuten iaz Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak, baina irailean atea itzi zioten Jaularitza sustengatzen duten bi alderdiek, hau da, EAJ-ak eta PSek eta baita Voxek. Mespretzatuz egin zituzten, ba jasotako sinadura bilketa handia, 140.000 sinadura baino gehiago jaso zituzten eta pentsiodunek. Eta 10/2016 legea hartu dute helduleku. Izan ere, lege horrek esaten du atzera botatako herri ekinaldi legegile bat eskaera giza aurkez daitekela, eta horregaitik eskaera giza erregistratu dute legebiltzarrean. Batzuk ere baditugu, zinegoak jaialdiak ere, aurkeztu du kartela. Kainaren 22-29 bitartean ospatuko da, Bilboko LGTBIQ+ zinema eta arte eszenikoen jaialdia. 23. edizioa izango da, eta esandakoa, kartela aurkeztu berri dute. Kartela Jules Mamone, artista argentinarraren nala, non komunitate erresistentzia eredu gisa erakusten den. Aurten monstruaren figura hurbilduko da jaialdira. Bueno, ekainaren 22-29 izango da zinegoak, Alaitz Arenaza zinegoakeko zuzendariaren hitzetan jaialdiak bestetasuna, singulartasuna eta monstruaren figura aldarrikatuko ditu ez normatibitatearen metafora gisa. Programazio zabal baten bidez, proiektzioak, arte eszenikoa, ausnarketarako guneak eta topaketak eta zinema industriari buruzko atal bat barne izango du. Alaitzaren azak gehitu duenez, historikoki bestea izendatu izan dena, eztabaidaren erdian jartzea proposatzen du jaialdiak. Gauza singularra arraroak edo eta deserosoak aldarrikatzeguko dituzte. Moztuaren figura hurbiltzen hurbilduko dira, metafora giza, ez eskutatu behar den zerbait bezala, baizik eta existitzeko, desiratzeko eta komunitatea eraikitzeko tokimuduan. Ideia horiek jaso ditu, kartelerako Jules Mamonek sortutako kartelak, ez? Haren lanak kolektiboki elkartzeak sortzen duen indarra, zein existentzia modu alternatiboak aztertzen ditu. Bueno, ekainaren 22-an iritziko da, zinegoak jaialdiaren edizio berri bat, beti bezala, Londigako Golen Zinemetan, Bilborroken, Guggenheim, Arriaban Txokian, Pabelloi 6, Musika Berren, Lasentzorgan, Bira Kulturgunean eta Zareanen izango ditu topalekuak. Ekaineko lehenengo asteburuan ere Ziburuko Azoka izango da, ekainaren 6-an. Ziburuko Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa aurkeztu dute, Baltzan Elkarteko eta Argiako komunitateko kideak. Egun bat osoa euskaraz normalki, lasaiketan naturalki bizi ahal izatea, hizkuntza diskriminatzaile hegemonikoen interferentziarik eta estres linguistikorik gabe. Arnazgune bat euskarazko literatura eta oroar sorkuntza sustatu eta haren anistasun eta beraztasunaz gozatzeko parada izango da, ez? Ziburuko Azoka hori. Ziburuko liburu eta disko azokaren itzordua ekainaren 6-an izango da. Aurten 33 argitaletxe eta 8 diskoetxe hartuko dute parte, besteak Pantxiz Bidart eta Marieren, Xavier Badiolaren, Maite Larbururen eta Indigo taldearen kontzertu txikiak ere izango dira. Liburu aurkezpenei dagokionez, honako hauek aipatu dituzte Osonanaren Lurretan, EHZ 86/2026, liburuarea bertan aurkeztuko da, Kantu Leuna, Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian, Jakoba Errekondo eta Argiak argitaratu duena, Lera, Castillo Suarezena, Zaldi bat, Maian Txoperenarena, bueno, hainbat kontu izango dira, egun batez, Ziburuko Disko eta Liburu Azokan.

0: Pablo X antzeslana pabelloi 6en ikusteko aukera izango dugu. Ekainean Work in Progress baten erakutsi zuten eta orain antzeslana prestatu eta gaurtik antzeslana Ainhoa Artetzek eta Graziela Dunizen laguntzarekin zuzendu dute Lizar Begoñarekin batera, ba sortutako testu batzuetatik eta dramaturgia batetik abiatuta. Ainhoa Artetze dugu, ba telefonoaren beste aldean, hau Ainhoa.
1: Aupa, egunon.
0: Egunon, bueno, zelan doaz, azken ikutu horiek?
1: Ba, topera, atzo ibili ginen entzegu generalarekin eta gaur ere harinago joango gara azkenengo ukituak emateko.
0: Bueno, egun batzuetan zehar, izango zarete pabeio izai aretoan, Llámalo X, antzeslana, emakume batzuen orgia bat du abia puntu. Bueno, ba, gizon askoren ametza ez, jarri duzue emakumeen ahotan.
1: Bai, normalean, ba, orgia batetan pentsatzen dugunean ez ditugu emakumeak imaginatzen bakarrik, ez? Normalean, ba, pornografian eta horrelako sexualitatea irudikatzen duten esenatoki horietan, ez dugulako jarri emakumeon desioa ardatz bezala. Orduan, interesgarria da, ba, 9 emakume ikustea holtza gainean, orgia bat egiteko prest, eta ia segertatzen den horrekin. Ia erresa izango den, edo ez. Ze hasieran uste dute baiet, baina gero komplikatzen joango da. Eta hor, ba, bueno, plazeratu nahi izan ditugu, ba, sexualitatearekin relacionatuta dauden, ba, arazos berdinak,
0: eh? Bai, tabu asko, ez?
1: Hori da.
0: Tabu asko, ezintasunak, oztopo askon, pentsamendutik aratago doazenak, ez? Pentsamenduan askotan... Uste dugu dena, bueno, ikasia dugula, ez? Baina, ekintzara pasatu nahi izan dituzu, ez? Gai guzti horiek.
1: Hori da, abiatu ginen hori espektadioa versu realidad, apur bat ideia horretatik, nahi genuen hori ba, eurek uste dutela, ba talde horrek uste du, orgia bat egitea, erresa izango dela, lagunak direlako haien artean, baina gero, ba, agertzen dira, ba, arazo ezberdinak euren artean, ez? Eta zelan ere, olako ekintza kolektibo bat egitea, kolektiboaren ideia hori ez da enain erresa. Orain bizigaren gizarte honetan dana da individualagoa, edo binakako arazoak sortuko dira, edo irunakako arazoak, eta ez dira gai izango ekintza kolektibo hori aurrera eraman alizateko, ez? Hori ere da beste puntuetako bat. Edo bai, ez dakigu ze gertatuko
0: den. Bueno, horretarako antzeslanera joateko gonbita luzatzen diogu entzuleari, ez? Jakin nahi badu zelan bukatuko duen, ez? Ez dakit nola egin duzuen lan, esan dugu Lizar Begoñarekin batera, ba sortutako testu batzuetatik abiatu zaretela, dramaturgia batetik, baina gero improvisazioetan, bai emakume talde honek, aktore talde honek proposamenak egin dituen, nola izena prozesua?
1: Ba, antzerki klaseetatik abiatu gara, zereitu zidaten LGTBIQ plus gaiak lantzeko tailer bat emateko, Algortako gaztetxean, eta hortik hasi ginen entrenatzen, eta bagenekien nahi genuela, ba, prozesuan maieran zerbait sortu, ez? Baina beti gai horiekin erlazionatuta. Orduan, improvisaketen bitartez, hasi ginen, ba, dramaturgia bat sorten, gero Lizar Begoña sartu zen, Graziela Doniz ere, eta gu hirudon artean saiatu izan gara, ba, improvisaketa horiek testu baten plazaratzen, gero eurei ere eskatu dizkiegu testuak, gure testuak ere orduan izan da mix bat. Eta horrela joan gara sortzen. Eta gero esan ere dala entzegu bat dela, oza, ez da prozesu amaitu bat, ez? Hori da, oza, momentuan egungo garela ere zuzentzen, gauzak aldatzen, oza, ez dugu inoiz amaitutzat emon nahi, ez?
0: Horregaitik ez da deitzen Llámalo X antzeslana, ez?
1: Hori da,
0: claro, work in progress. Karo, bai, pieza, work in progress, eta nizetena baina, bukatua dago, ez, bueno, bukatua bizirik dago oraindik, prozesuan.
1: Hori da, bukatua egon daiteke, zire, claro. Ez da hori, baizik eta, igual gaur antzeslana egingo dugu eta gero esango dugu, ba, igual hau aldatu dezakigu eta aurrengo egunerako aldatuko dugu, edo momentuan bertan publikoarekin zuzentzen ibiliko garelako. Eta, a ber, egin hau berriro, esaki zer, altuago, edo esan zure hitzekin, horrela, oza, momentuko gauza bat izango da ere, eta hori publikoari asko gustatzen ari zaio, eh? Se bada gauza berri bat, normala ez duguna ikusten.
0: Bai, bai, bai.
1: Ikusten dut dala, jatetxe batean adibidez, ba, ba, enbere, oza, dala, emaitza ikusi beharrean, joatea...
0: Zukaldera.
1: Ba, zukaldera bezala, ez? Hori da.
0: Bueno, beraz, esperimentatzeko aukera ere eman dizue zuei, ez, Ainhoa? Dinot, zuzendari lan honetan, ez?
1: Hori da, bai, Grazielarekin batera, ba, horri biligara, gauza probatzen, asko ikasten, guk horrela lan egin izan dugu, Madrileko eskolan, han ikasi genuen Koraza estudioan, eta han horrela egiten zuten lan. Orduan, guk beti lan egin izan dugu horrela, eta nahi genuen hori ere ona ekarri, eta, bueno, begai esan, antzeslanaren ostean solasaldia dagoela. Nahi dugulako gai publikoarekin gai hauek basabaldu, eta jakin zein den feedbacka, eta horrela bebai, ba, bueno,
0: bai,
1: elkarbanatu.
0: Bai, ez bakarrik da forma, ez? Baita ere gaitegia ez da edo nolakoa, nahi dugu esan, ez? Hor, bueno, ba, segurasko, bederatzi emakume hoiek holtzan, ba, bizitzen dutenak ere, azkenean, bueno, ba, desio eta ezintasun guzti hoien inguruan ere hausnartu nahi duzuelako, ez?
1: Hori da. Bai, bai, eske hausnartzekoa da, ia se gertatzen zaigu hori ikusterakoan, ze espektatibak jartzen ditugun ere ikusle bezala, orgia baten, ez? Banik nahi dut hau ikusi. Bueno, obra horrela azten da, galdetzen diogu publikoari, galdetzen diogu batzuei, papertxo batean idazteko, ba, ia zer ikusi nahi duten, ez? Eta horrela azten da. Blan, bale, ba, nik ikusi nahi ditut, berati emakume elkar musukatzen, edo nik ikusi nahi dut, ba, borroka bat euren artean, eta horrela azten da, pieza.
0: Bueno, interesgarria, proposanen ezberdina, bederatzi emakume taula gainean, aipatu duzun bezala, ba, tailer batetik abiatzen den proposamena da, beraz, bueno, ikasketan ari diren emakume aktoreak ditu ere, ez, holtzan?
1: Hori da, batzuk aktoreak dira, ez nisan ituzte beste antzeslan batzuk, beste batzuek ez, euren lehenengo aldia da, edo ez daukat, ez dute zer ikusirik mundu honekin, oza, beste lanbide bat daukate, eta euren lehenengo aldia da antzerkia egiten dutena. Baina, oso talde ona da, oza, sorpresa izaten dut, ze normalen ez da gertatzen, horrelako errestasunarekin antzeslan bat egin alizatea, eta zagit oso ondo antzesten dute orokorrean, oza...
0: Eta, bederatzi emakume hauek, persona batetik abiatzen dira, edo emakume gazte?
1: Ba, hori galdera ona da. Euren izenak dira eurenak.
0: Eurenak, ez?
1: Bai, baina, gero, claro, bada, pur bat, metateatro hori ez dakizuna... Ez dakizu zukorrela egingo bazenu edo ez, ez? Osea, haien izenak dira, baina haiek ez lukete igual jarrera hori eukiko orgia baten aurrean, osea...
0: Bai, bai, jolasean ari direlako interpretazioaren jolasean, ez?
1: Baina ez dira oso pertsonai eraikiak, osea, euretik abiatuta... sortu dituzte, ba, hori, ba, konfliktu batzuk edo gertatzen zaizkien gauza batzuk, baina ez dago pertsonai baten eraikin o lan potente bat, ez da hori, proposamena.
0: Bueno, llámalo X, proposamen interesgarria, gogozu eratzen gara, ikusteko, aipatu dugun bezala gaur abiatzen da, ez, eta saroaren 29 arte, arituko sarete, bizi propio aukiko duen antzeslana, edo pieza izango da, dudarik gabe ez, gaurtik, azaroaren 23 arte, daguneko, hau, erakutzi duzue jendearekin, publikoarekin, ikuslegoarekin?
1: Bai, ekainan egin genuen, pabellon 6-en egin genituen, zinegoaken...
0: Barruan,
1: bientzegu egin genituen. Eta gero nahi genuen, honen ostean, publikoaren feedbackarekin, bapur bat, ba proposamena hobetu. Nola baita, orduan sartu ditugu esena berriak, sakondu dugu gehiago, eta bueno, nik uste orain dagoela beste modu baten. Esena batzuk berdinak dira, baina oso asko aldatu izan ditugu ere. Eta pasaren ostiralean egin genuen sastraka gaztetxean, zespaon edo portugaleteko gaztetxean, eskizakitzen.
0: Portugalete.
1: Bai, eske norbaitik esan zian zestau, baina portugaleteko gaztetxean.
0: Etxean, bai.
1: Eta oso erantzun hona uki genuen, orduan,
2: Ba, ea gaur, aber, zerretatuko den. Sei sarrera bakarrik geratzen dira.
0: Bueno, gaurko zei, baina...
2: Baina dago salduta.
0: Salduta, bai. Bueno, bai, interesa piztu du. Eta ez dugun bezala, zaroren hogeita irurarte. Bai. Egongo zarete, ez?
2: Bai, eta agian aurrerago, ba, be bai, oza, ezaki guze gertatuko den, baina prinsipioz ustut uste bi emanaldi hauek bakarrik izango direnik, eh?
0: Mhm. Bueno, ba, apuntatuta geratzen da, Llámalo X, bueno, ba, biegunetan, sortziretan izango da, Llámalo X, pabelloi zeiaretoan. Ba, eskerrik asko, Ainhoa.
2: Zuri.
0: Bai, agur.

Gaurkoan gizartean gero eta presenteago dagoen gai baten helduko diogu, eskola jazarpena. Eta horretarako eskola jazarpenaren aurkako nazioartenaren egunaren arira, ba, aurrei zuzendutako ikusentzunezko bat sortu berri dute, eta hori izango dugu izpide datozen minutuentan. Kontaidazu Iratxo, superheroia bullyingaren aurka. Zazpi minutuko kapitulo honek aur txikienei zuzenduta dago, ausardia, empatia eta laguntasuna jartzen ditu erdigunean, eta modu

0: Ba, ideia hau, ez? Ikusentzunezko hau sortzeko kontaidazu iratxo supereroiak bulinaren aurka proiektua.
1: Ba, proiektu hau iratxoak unibertsuaren barruan dago. Iratxoak unibertsua, ba, gukapi bazo magikoko iratxoako kozatzen dabe. Eta unibertsu hortan hainbat telesail ditugu irala. Eta ba, hain gai garrantzitsua denez hau, eta bueno, beste milaka gai beba daude umeekin jorratzeko, baina bueno, lehenengo gai bezala ba, bulina hartu genuen, eta horregatik sortu genuen kontaidazu iratxo supereroiak bulinaren aurka proiektua. Eta batez ere ba, aurrei ba, balioetan ezteko eta emozioak lantzeko ba, dugun kompromisoa gatik, atizan hau dana.
0: Bai, eta urtekiei zuzenduta dagoela diogu, ez? Aipatu dut, agertzen zaigula hortxe sua enparantza, baina gero marrazki bizidunak dira, ez? Bueno, ba, zazpi minutu horietan, bueno, ba, eramango gaituenak, gaituztenak historian barrena, ez?
2: Bai, hori da. Bai, guk aurretik bebai, ba, Leire komentatu dabeen bezala beste telesail bat daukaguz, eta ba, telesail horrepe baitanak, ba, umei zuzenduta dago, eta hori ba, hor telesail horretan ba, gauza elberdin asko ikusi aldira, ba, eta hori ba, gure entretenimentu azkenean ba, balioetan ezteko da, emozioak lantzeko, natura zaintzeko, elkar respetatzeko, eta horregatik sortu zatu da.
0: Eta lan honetan, ikusez entzunezko honetan, zemesu nagusi helarazi nahi duzue aurrei, ez, kapitule honekin?
1: Ba, elburue argixe da, izenburuek berak be badio, ba, aurrek bulina zer den identifikatzea nahi dugu, nola senti daitezken, ba, bai biktima eta bere ingurukoak, eta zer egin daiteke egoera horren aurrean.
2: Tazelan ba, aurre egin hori ba, irakaslei komentatu edo gurasoei komentatu, eta horren aurrera ba, ja, irakasleak eta ba, baloratu eta aurre egiteko.
0: Bai, ez, eta horra agertzen zaigu zuen parantza, ez, lehen pertsonan, ez, bere esperientzia kontatzen, ez, eta hori agian garrantzitsua da, ez, bueno, ba, ez dakitzen, normait, heldua edo kontatzen niri hau gertatu zitzaidan, ez?
2: Bai, hori da, eta justo gainera zuen parantza Euskal Herri mailan gazte oso ezagun bat da, eta ba, ba, azkanean ba, testigantzak erakusten da, ba, bulina benetakoa izan aldala, eta gainditu daitekela hori. Eta ba, azkanean zua enparanta aurrentate referente real bata, eta ba, osa indartua da hori umentzat.
0: Bueno, Leire, kontatzen zenigunez, hau, bueno, bulinaren gai hau hartu duzuela, baina asmoa iratxoen proiektu honetan gai gehiagotan sakontzeare gustatuko litzaizuekela, ez? Ba, olako kapitulo gehiago egiteko, ez? Olako ikusentzunezko gehiago.
1: Bai.
0: Aurrentzako zuzenduta, ez?
1: Bai, ze azkenean kontaidazu iratxo telesaia, ba, garapenean dagoen proiektu bada, eta gure nahia edo gustatuko litzaizuke norbaitekin koprodukzioaren bat egitea, eta proiektuarekin aurrera jarraitzea.
0: Bueno, bitar, bai?
1: Bai. Ez, ba, buruan gai eta ideia asko ditugu, landu aldiren gai aponakoak izan daitezke, eriotza, TDAH, arrazismoa eta aurreiritziak, genero identitate ezberdinak, Alzheimerra, azken zinean, ba, umeen egunerokotasunean dauden gaiak dira. Bai, etxean, eskolan, bertan bizi alituztenak.
0: Noski, eta ikusentzunezko batekin, horrelako pertsonaiekin, ez? Errezago agian, ez? Landu daitezke horrelako gai, ba, esan duzun bezala, gogor eta potoloak direnak, ez?
2: Hori da, bai.
0: Bueno, ba, bitartean, kontaidazu iratxo, supereroia bulinaren aurka, ikusgai dago, YouTubeen aipatu bezala, eta, bueno, ba, ere material giza erabiltzeko, ez? Bakarrik eskolan, ez? Agian etxean ere, bueno, ba, gurasoekin ere ikusteko, ba, aukera bat izan daitekela, ez?
2: Bai, hori da. Osa, kapitola bazkanean, ba, abia puntu bikaina da elkarrizketa pizteko, eta ikusentzunezko batek, ba, emozioak aktibatzen ditu, eta horregatik, ba, errezoa da gelan esperientzi hitz egitea horren inguruan. Eta, bueno, azkanean, gira didaktiko bat eta ba, galera proposamenak eskaintzen dira, eta, bueno, azkanean, historio osoa ikusi ondoren, ba, asunarketa bat eiteko kapitulo bat eta elkarketara bideratzen.

0: ikasteko.
1: Ba, hortxe. Ba, eskerrik asko gurekin konpartitu izanagaitik, jarriko dugu ere esteka, norbaitek ere nahi badu ikusi, eta enarata leire, mila esker.
0: Eskerrik asko, ane. Aipamen bat eiteko, bai, bueno, kapitulo hau eukita gero, bai, kapitulo ezberdinak ikusi alko dira gure YouTubeko kanalian, bai. Beste telesail bat zuen, bai.
1: Vale.
2: Bai, orain arte bost telesail ditugu aktibo, martxan, ze lehen esan bezala, ba, gukapi mazo magikoan, ba, iratxo asko bizi dira, eta horietako iratxo batzuek, ba, beraien telesail propioak dituzte, eta entretenimenduaz gain, ba, balioetan ezi, emozioak landu, natura zaindu, eta elkar errespetatzeko aukera ematen daben telesail horiek.
1: Ba, ederto, hauek esan da, agurtuko gara, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, zuri.
1: Bai,
2: bai, eskerrik asko. Agur.
0: Agur.
3: Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.

Zure gozamenaren lekua atzurin dago, Julenen Arandia. Julenek 22 urteko esperientziarekin Euskal Baskari tradizionala oinarri du. Julenen Arandian, koiarazko platerak dira nagusi, babarrun famatuak ezinbestekoak dira. Ez galdu aukera, zatoz Enkarnazio plazara, atzurin, eta bizi gozamena Julenen Arandian. Txakurrile apaindegian denetarik aurkituko duzu zure txakurrarentzat. Janaria botika, kalerako konplementuak, arropak lepokoak, korreak, jostailuak, ilapaindegian arraza estandarren araberako ile mosketen eskarmentua dugu. Baino eta salaraso tratamenduak produktu ekologikoekin. Tristras txakurrile apaindegia. Agusun parkearen alboan, abandoko tren geltokitik bi geltokitara, 5 minututara. 9465615 Tristras.net.

igaro trinkoak, egunerokoak, asteburukoak, ordutegi eta maila guztiak, abatetik ze biraino. Zeuk aukeratu, egunero bi ordu, lau orduko trinkoak, edo gure trinkoetan trinkoenak, plus ikastaroak. Egunero bost ordu gehi jarduera ludikoak eta bost eguneko barnetegia bakaikun doan. Informazio guztiak gabrielaresti.eus webgunean edo 944-7571 telefonoan. Bilboko erdigunean Gabriel Aresti, Euskaltegia baino gehiago.

arratzak amabi, aste artea, on hemen, Bilbon ditugun itzorduak agendarekin goaz, egun hauetan dakizuen bezala, igandea bitarte, fant jaialdia izaten ari da, eta horregaitik Golden Alondiga zinemetan, hainbat proiektzio daude, bai sail ofizialeko luzeak, baita laburrak ere. Proiektzioak hiru terdietan abiatzen dira, eta iaia gauer arte lusatzen da azkena 9:30etan da eta azken proiektzioa. Baina bestelako kontuak ere baditugu aipatzeko fan jaialdiaz gain, esaterako Bizkaiko Foru Liburutegian 6:30etan Haizea López arituko da Heriotza eta Hilketa eleberri beltzen inguruan hitzaldia izango du. Filarmonika Gambera kontzertua izango da Arratzaldeko 7:00etan, hain zuzen ere. Bideoherria eta kulturgunean eztabaida literarioak daude eta gaurkoan ere hitzordua dago eta 7:00etan Bira kulturgunean Urdin Elektrikoaren saio berri bat izango da. Gaurkoan Daniel Esarrigartek Maite Izpurua sortzailea elkarrizketatuko du. Errenaren Promesak elkarrizketa bat deitu dute hitzordua. Eta asteartea da eta asteartetan Fashion Klubak ere badu saioa. 8:00 gutxiagotan Indautxu plazan kokatuta dagoen Carmen Aretoan egiten da proiektzioa. Banda sonora para un golpe de estado pelikula egingo dute eta gaurko gonbidatua Marije Murgia izango da. Eta hauek dira astearterako Bilboko agendan topatu ditugun hitzorduak.

eta zaldiak Marte Lasarteren eskutik datorren kantuarekin agur ezango dizuegu. Gubiar bueltatuko gara Bilbo Hiria Irratiko 96.0ra. Bitartean bilboiria.eus handitu zuen zungai egindakoak. Bihar arte!

Barren kale barrena kalean, zapore onenaren gordelekua dago. Iñakiren taberna. 1985ean zabaldua. Euskal sukaldaritza tradizionalean oinarritutako negozio familiarra da. Eguneko menua, karta eta mokadutxoak. Aukeratu zure gustora eta etxeko zaporea dastatu giro gozoan. Iñakiren taberna. Barren kale, barrena kalean. Errezerbak 9, 4, 4, 5, 0, 9, 5, 4, telefonoan.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeura bidera, arrosa sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeura bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Asteko eta behin eguneko menua emango dizuet. Lehenengo eta asteko Mikel eta Laboa podcastaren bigarren atala entzuteko aukera izango dugu. Lehen atala entzun genuen jada zebrabidean eta gaurkoan 15 ataleko podcast berezi honetako bigarren atala entzungo dugu. Mikel Laboaren bizitzaren inguruan egindako bidaia bat da hau, haren bide artistikoa eta pertsonala uztartuz. Julen Díaz Alonsoren gidoia du Marisol Bastidak idatzitako biografia oinarri. Eta esan bezala, gaurkoan bigarren atala entzungo dugu 1972 izenekoa. Horri segika agerkarien tartea izango dugu zebrabidean eta aste artea den honetan kanaldude eta kazetaren txanda izango dugu. Aste honetan kanalduden Irrisarriko kabalkada, Hortzaizeko Goikoetxea familia eta beste zenbait kontu izango ditugu eta guztiak kontatuko dugu Pantxika Maitiak. Eta kazetan, kazetaren txanda izango dugu, aste honetako kazetan Anaiz Arriet, esirik gabeko sukaldaria, EHZ festivalaren egitaragua eta beste zenbait kontu izango ditugu Maite Ubiriak kontatuko dugu guzti hori. Horri segika albisten tartea irekiko dugu eta albisteak albisteekin batera Itxaso Leon lankidea etorriko zaigu zebrabidera, albiste ona ekartzera, beraz, ea zer kontatzen digun. Eta horren ostean, aste artero izatuen dugun moduan, Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu. Elikadura erronka lehiaketaren bigarren edizioa azken fasera iritsi delako, eta gaurtik aurrera herritarren bozka irekia martxan delako. Gazten parte hartzea eta sormena ardatz hartuta, ekimenak elikadura jasangarriago eta osasuntxuago baten aldeko proposamenak bultzatzen ditu. Lehiaketak komunitatea, hezkuntza eta elikadura uztartzen ditu topagune eta inspirazio espazio bat sortuz. Proiektu hau mugaz gaindiko lankidetzaren emaitza da, Gipuzkoako Aldundiaren eta ideiak egitasmoaren babesarekin osatua. Herritarren parte hartzea funtsezkoa izango da irabazleak hautatzeko, beraz horren inguruan gehiago kontatuko digu Oiana Galardik, Labore Txingudiko kidea eta Gaztea on egitasmoaren koordinatzaileak. Eta aste artero izaten dugun moduan literaturari ere bere tartea irekiko diogu eta Oiana Arana etorriko zaigu liburu gomendio bat besapean dakarrela, beraz, ehazte liburu gomendatzen digun gaurkoan. Eta horren ostean eta orduan bai amaitzeko agendaren errepaso txiki bat egingo dugu, arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatzeko. Beraz, guzti hau esan da, saioarekin hasiko gara. We don't belong. Eta gaurkoan maiatzaren 12 dugun honetan egunak kontatzen digunari begira jarriko gara. Horretarako 1916ko maiatzaren 12ra joango gara. Urte hartan Irlandan James Connolly, lider sozialista eta errepublikazalea exekutatu zuten Britaniarrek Pazkoko matxinadan Irlandako errepublika aldarrikatzeagatik, altxamenduan jasandako zauriengatik aulki bati lotuta silatu zuten. Nazionalismoa eta sozialismoa uzartu zituen berak. Handik 21 urtera, 1927ko maiatzaren 12an, Bilboko portua bombardatu zuen abiazio italiarrak, 1800 kilo lehergai jaurti zituzten eta 6 marinel eta 3 zibil hil zituzten. Denera, 24 bombardaketa operazio erregistratu ziren egun hartan Euskal Lurretan. Jota Cumming, kazetari ingelesak Aliantza Faxistaren bombardaketek Ingalaterrako erregeen koroatzarekin bat egiteko asmoa zuela adierazi zuen. Mila bederatzireun eta irurogeita mairuko maiatzaren 12an, Boliviako poliziak Monika Erti gerrilari komunista alemaniarra exekutatu zuen. Umezela familiarekin Boliviara joan zen bizitzera, 1960ko hamarkadan ELN armadan sartu zen, eta bera izan zen Che Guevararen heriotza mendekatu zuen gerrilaria. Guevara hil ostean, eskuak mozteko agendu zuen Roberto Quintanilla kontsul Boliviarra hiltzea lortu zuen. Mila bederatzireun eta irurogeita malauko maiatzaren 12an, Tximist espedizioa Everest mendian 8500 eta 30 metrora heldu ziren, gailurretik 320 metrora. Joan Zelaia buru zuen Tximist enpresa gasteiztarrak finantzatu zuen espedizioa eta 16 kidek osatu zuten. Felipe Uriarte eta Angel Alexandre Rosen biharamunean gailurra egiteko asmotan ziren, baina ekaitzak eragotzi egin zien. Hain zen zakarra aizetea ezin zutela zutik egon ere oial etxetik kanpo. Handik 6 urtera, 1980an, Everest gailurrera iritsi zen espedizioaren aurrekaria izan zen hau. Mila bederatzireun eta irurogeita amazazpiko maiatzaren 12an, Guardia Zibilak Rafael Gomez Jauregi hiltzuen Errenterian, amnistiaren aldeko astearen bilkura bat desegiten ari zela. Metraietaz bihotzaren ondoan tirokatu zuten. Polizia armatuak gogor zapaldu zuen egun osoan amnistiaren alde deitutako greba. Gomez Jauregi 78 urteko pasaidarra zen, elako sindikalista eta EAE ANV-ko militantea. Mila bederatzireun eta larogeita bederatziko maiatzaren 12an, Guardia Zibilak Euskal Herrian heroina eta bestelako drogak zabaltzearekin zuten loturaz txostena bidali zion Donostiako fiskal Luis Navajasek Espainiako estatuko fiskal orokorrari. Navajas txostena izena hartu zuen dokumentu hartan, Guardia Zibileko goi kargu ugari aipatzen ziren, Enrique Rodríguez Galindo teniente koronela barne. Intxaurrondoko kuarteleko funtzionarioen eta Gipuzkoako narkotrafiko osaren arteko harremana azaltzen zuen txostenak, eta Guardia Zibil ugarik diru kopuru erraldoiak jasotzen zituztela, hauen partetik droga banatzen uztearen truke. Navajas txostenaren ondorioak ez zituzten ikertu, eta egon batetik bestera desagertu egintzen dokumentua, naiz eta inork ez duen azaldu nola izan zen hori. Eta orain bai, sai azken efemeridearekin edo pertsona bat aipatuko dugu abesti batekin amaitzeko. Ian Robbins Dury 1942ko maiatzaren 12an jaio zen, Harrowen, Londresen. Ingeles abeslaria izan zen, 1970ko hamarkadaren amaieran lortu zuen ospea, New Wave eta punk estiloek arrakasta izan zutenean. Kibum and the High Roads eta Ian Dury and the Blockheads taldeetan abeslari nagusia izan zen. 1977ko Sex, Drugs and Rock and Roll Blockheads taldearen abestia izan zen bere lehen arrakasta handia. Ondoren beste askok jarraitu zuten, 1960ko hamarkadaren amaieran eta 1980ko hamarkadaren hasieran, 2000garren urteko martxoaren 27an hiltzen, eta gaurko abestia, ba, aipatu berri dugun abesti hori izango da, Ian Dury and the Blockheads taldearen Sex and Drugs and Rock and Roll.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Ataleko podcast berezia da Mikel Laboaren bizitzaren inguruan egindako bidaia, haren bide artistikoa eta pertsonala uztartuz. Mikel eta Laboa podcastak Julian Díaz Alonsoren gidoia du, Julian markatu Marisol Bastidak idatzitako biografia oinarri. Gaurkoan bigarren atala entzongo dugu, 1962.
2: Mikel eta Laboa. Bigarren atala. 1962. Ko uda hartan, Mikel Londresera joan zen Marisolen nebarekin batera. Bizitan joan ziren, Marisol bertan baizegoen opergizalanean ingelesa ikasten zuen bitartean. Hiriko monumento historikoak ezagutzeko ohiko txangoetan, Londreseko dorrea esaterako, Mikelek, seinaktutik ere ez zekien Shakespearen hizkuntzaz, Marisoli behin eta berriro erregutzen zion gida turistikoei mota guztietako azalpenak eskasi ezazkiela ingelesez. Neskak, protesta egin arren, azkenean beti ematen zuen amore, eta Mikelek ume baten moduan gozatzen zuen ingelesen soinuak, fonetika eta keinuak atzematean. Are gehiago, inoiz, Londresen bakarrik paseatzean, ez zuen zalantzarik izaten kaleko jendeari edozein informazio galdetzeko, naiz eta berarentzat inolako garrantzirik ez izan. Soilik ikuskizun horren plazeraz gozatzeko.
3: Where is the pen? The pen is on the table. Where is the table? Table is in the classroom.
2: Oporraldia amaituta, Mikelek bere ikasketak berrartu zituen, baina oraingoan Zaragozan. Hiri horretan Nafarroaren etxea ireki berria zuten eta euskal ikasleek jaialdi bat antolatu zuten Argentzola antzokian. 1963. Urtea zen eta Mikelek Jupankiren kanta batzuekin hasi zuen bere saioa. Jarraian, lehendabiziko aldiz, Euskal Kantutegi herrikoian oinarritutako bere lana erakutsi zion publikoari.

Maikelentzat egun horretan kantatu zuen abestiri garrantzitsuena bere terretxeren kantoria izan zen. Kantu hori Riesuren liburutik hartu zuen, eta orain dela bos mende, bandokiden arteko borroka zaharretan gertaturiko historio bat jasotzen du. Kanta hura benetako adierazpena zen haren asmoei buruz. Aintzinako pieza horri bizia emateak, Perez Zekarren euskal kulturaren sustraietan arakatzea. Baina aldi berean, Mikelek erabateko askatasunaz eta bere estiloan egingo zuen musikaren tratamendua. Akitun zen, moldaketak egiteak melodia zarren gainean mesfidantza sortuko zuela, eta agian, baten batek erroen kontrako traiziotzat hartuko zuela. Mikelek onartu egin zuen arriskua, pentsatzen zuelako, kantak berriztatzea zela, belaunaldi berriekin konektatzeko bide bakarra. Bere terretxeren kantoriak bazuen aparteko zailtasun bat, aintzinakoa izan da, haren euskara ulergaitza izango zen publikoarentzat.

Michaelek Iparragirreren kantu batzuk ere jotzen zituen, baina laster desagertu ziren haren errepertoriotik. Garai hartan, profesional gisa aritzeko ikuskizunen munduan, beharrezkoa zen azterketa bat gainditzea. 1963ko maiatzean aurkeztu zen. Haren aurrean, zenbait neska pasatu ziren, batzuk ederrazkoak, barieteko artistak izan nahian. Txanda iritzi zitzaionean, Jupankiren kanta batzu jotzen hasi zen, eta epaimaiko kideek, gehienak gizonezkoak, begiratu ere ez zioten egin. Emakume bakarra zegoen aztertzaileen artean, eta soilik horrek erakutsi omen zuen interes apur bat. Edonola ere, agiri preziatu aldean zuela atera zen handik. Udartan, Marisol Donostian zegoela, Mikelek ezkontzeko proposatu zion. Neskak erantzun zuen, Mikelek karrera amaituta soilik hitz egingo zuela horretaz. Marisolek bitartean bukatuta zituen zientzia ekonomikoen ikasketak, baina zera topatu zuen. Enpresa munduan ekonomialari askoren beharra bazegoen ere, ez zutela emakumerik onartzen. Horrenbesteko lana ezertarako ez. Marisolek orduan emigratzea erabaki zuen ogia irabazteko, eta Bartzelonara jo zuen. Hasiera batean eskola partikularrak eman zituen, eta gero, espezializatu zen ekonomia liburuak itzultzen, ingelesetik gaztelaniara. Urrengo urtean, 1964an, Mikel mediku titulua poltsikoan eta pospozik, bere andregaiaren atzetik abiatu zen. Plaza bat lortu zuen barneko mediku gisa Santa Creu ospitalean. Le n'avait jamais ôté mon chapeau.

0: Mikel eta Marisol oso gustura zeuden Bartzelonan. Bertako suspertze kulturalak erakartzen eta estimulatzen zituen. Katalunian, jendartearen erreakzioa gorpusten ari zen, hizkuntza katalana bizitza publikotik kanpo egostaren kontra. Mikel antzerki munduan sartu zen, betidanik erakarri zuen eta, batez ere, Bertolt Brechten obrak egin zitzaizkion interesgarri. Nova Kanzoren munduan ere barneratu zen. Musika mugimendua zen eta garai hartan lehen urratsak egiten ari zen. Nova Kanzo kantautore frantsesak zituen izpilutzat. Haiek oso kritikoa baitziren orduko moralarekin eta ohiturekin. Kataluniako artistengan Mikelek euskal kulturarekiko nolabaiteko interesa antzeman zuen. Eta pentsatu zuen agian antzeko zerbait egin zitekeela Euskadin. Lehenik oso erlazio estua egin zuen Pide Lazerrarekin.
1: Tiuna fulla davant.

ez den berde hori, eta belarrezea, eta itxasoa, beti borrokan, eta zeruaren grisa. Badakizu,

0: Katalanen eta euskaldunen artean partekaturiko sentiberatasun hori denboran luzatu zen eta unerik mingarrienetan nabarmendu zen.
1: Como sea, cambio.

1974ko udaberrian gaude oraindik, Bartzelonan. Aberri egunaren ondoko egunetan, hain zuzen. Mikelek parte hartu zuen jaialdi batean, euskal ikasleek antolatuta. Eta bertan lantzen zebilen kanta herrikoia jo zituen.

Gaztelakoak betiko hiltzatuta geratu ziren bertaratutako askoren gogoan. Mikelen jotzeko erak zerbait ezberdin erraz baina sakon bihurtzen zituen kanta horiek. Marisoli ere eragin zion emanaldi hark. Orduan bihurtu zen Mikelen jarraitzaile amorratu, eta erabaki hartu zuen ahal zuen neurri osoan lagunduko ziola. Uda horretan, Bartzelona utzi eta Gipuzkoara itzuli ziren, hala ere, beti izango zuten harreman berezi bat Kataluniarekin. Mikelek plaza bat eskuratu zuen barneko mediku gisa probintziako ospitalean, eta musikarekin segituko zuen. Marisolek bere jarduerari eutxiko zion, itzultzaile gisa. Prestaketa labur batzuen ostean, ezkontza ospatu zuten. Marisolek arizko soineko zume zuria zeraman, jakarekin. Mikelek oial lodizko trajea zeraman, urte osoan eramateko asmo zuhurra zuela. Hala ere, abuztuaren 8 hartan, traje hark izerdia litroka botarazi zion. Zeremonia Amara Zaharrean egin zuten, Santiago Elizan. Latineskoa izan zen, artean ez zegoelako baimenduta hizkuntza arruntetan egitea. Ohiturari jarraikiz, aurretik aitorpena eta jaunartzea egin ziren. Ziurrazki horixe izango zen azken aldia. Ospakizunaren soiltasunak are ikusgarritasun handiago eman zion sine nomine abesbatzaren emanaldiari mesa osoan zehar. Abesbatzaren kideak Mikelen lagunak ziren eta euskarazko errepertorioa abestu zuten. Haiei esker, bertaratutakoak benetan hunkitu ziren. Mikelek ez zuen nahi ez fotograforik ez argazkirik. Beraren arabera, kontu garrantzitsuak gogoan hiltzatuta geratu behar dira. Marisolek, gaur egun ere, ez du ulertzen nola onartu zuen berari betidani gustatu baizaizkio argazkiak. Hori bai, jatetxerako dibertzioa ziurtatzeko, Mikelek, Pepito Jantzi akordei jole ezaguna ekarri zuen. Bidaian Otsagabira joan ziren taziz. Maletekin batera disko jogailu eramangarri txiki bat, zenbait disko eta Mikelen gitarra eraman zituzten. Ostalera gauez iritsi ziren eta zuzenean bideratu zituzten beren logelara. Inorkezien azaldu, Oezabal horrek metalen orkestra oso bat gordetzen zuela malgukien artean. Apurtxo bat mugituz gero, Kristoren astrapala azten zen. Baina jakina, egingo zuten ba, mugitu egin ziren. Beraz goizean, gozeturik gozarira jaitsi zirenean, kafesnearekin eta madalenekin batera, gainontzeko bezeroen irrifarre konplizeak ere topatu zituzten, txantxagiro batean.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Aitor Fernández de Martikorena. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan aste artea den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta aste artea denez kanaldude eta kazetaren txanda. Kanalduderekin hasiko gara eta aste honetan kanalduden irrisarriko kabalkada, Hortzaizeko Goikoetxea familia eta beste zenbait kontu izango dira. Guztia kontatuko digu Pantxika Maitiak, egunon Pantxika.
1: Segun honen zuleak.
2: Hordan, kanalduderen berri hartzearekin lehenik aipatu zizarriko kabalkada barda edatu duzie telebistan berriz ikusten alda.
1: Bardako itzordua gehitu zen gure programazioan eta ez nuen honen aipatzeko paradarik izan joan den astelenean. Ez kexa, astean zehar berriz ikusten ahalko baita irisarriko kabalkada, kanaldude telebistan edo nahi eran gure webgunean. Joan den urtean, herritarren itzordu handi eta edera izan zen plaza mukuru beterik ikusgarri xoragarria eskaini baitzuten 180 bat parte hartzailek.
2: Eta erreportaien artean, elkarregin sailan, euskara familian gozatzeko parada izan dutela berriki jogoi familiek.
1: Plazara, udaleku eta aekak, familia egonaldiak antolatu zituzten Baskoko oporretan. Aste bat, familien artean murgiltzeko, euskara zaritzeko eta euskal herria ezagutzeko. Kanaldudek, Hortzaizeko Goikoetxea familiarekin topo egin zuen, oporrak goxatuz, Amaia Iñaki eta beren bi alabek, astea Siberoko Gotainen eta Nafarroako Arantzan iragan zuten. Goizetan, helduek euskara kurtsuak segituz, haurrek aldiz beren alde jarduera ezberdinak gozatuz. Eta arratsaldetan, denek elgarrekin hainbat bisita partekatuz. Euskara zaritzeko ohiduraren hartzea zen familiagunen helburua, bi aste berantago emeki-emeki baieztatzen ari dutena.
2: Eta bihar, hilabeteko biharren aste harta, atxeko sortziuntan kanalduderen artxiboen artiana atxemanik, 2004ko helduen kantu xapelketa.
1: Siberoko helduen kantu xapelketaren finalerdia. Maulen filmatu zena 2004an. Huna taula gainean agertu ziren kantariak, Philippe Carricard, Michel Iturria eta Jacques Jarragoien, hirukotea, Bruno Olemaert, Amaia Gamiosipi eta Teixa Agor, Isabel Molbert, Etxeberria Naiak, Audrey Carrick eta Maritxu Beiti, Claudine Arantzat eta Cedric Samalbid, Barkosiko Gazteak, René Larrouri, Nadine Elgoien eta Maiteja Akosebeiri, Amaren Alabak, François Cazet, Delphine Urrutiager eta Beatriz Eieramendi, Lagunt eta Maita Taldea, Pauetik etorririk, Michel Etxebest, Bruno Olemaert eta Katine Rekart. Eta musikarekin bururatuz gaurkoa ipaldi hau, estilo ezberdin batean, ostirale aratxean, zortziak eterditan musika zuzenean eman aldia, atarrabiatik datoren musika egitasmoa, larogoita hamar garen hamarkadako rock giroetan barna. Puntiuk, Takoma, taldearekin. Besterik gabe, asteon guziri, elduden, astelen arte.
0: Mi esker Pantxika Maitia eta kazetarekin jarraituko dugu, kazetaren aste honetako alean edo, Anaiz Arriet, esirik gabeko sukaldaria, EHZ eta festivalaren egitaragua, eta beste zenbait kontu ditugu, Marianez Gorostiaga zurekin duzu Maite Ubiria.
2: Maite Ubiria, egunon?
3: Egunon.
2: Anaiz Arrieten ezagutza eginen dugu gaurko kazetan.
3: Hori da, Anaiz Arriete Baionarra dugu, Baionan sortua eta zitakoa, eta ba, sukaldaritza formazioa egin zuen, eta 15 bat urte zibilizan jatetxez jatetze nolabait bere ibilbidea egiten, baina momentu zehatz batean erabaki zuen nolabait metaturiko esperientzia hori beste pertsona batzukin ez zitula partekatu. Beratar nosen plantatua da, ordu bizitoki, eta han lan egiten zuen publiko zaurgarriarekin lan egiten zuen jatetxe batean hor zegoen lelanean, eta ordu notu zitzaion ideia nolabait formakuntzak proposatzeko, zeren berak asaldu digun bezala, nolabait sukaldaritzan aritzen den jendeak nahi baduzu bizitzari aurre egiteko hainbat gako, edo hainbat doen garatzen ditu baitare disziplinaren inguruan, lanaren inguruan, arre harremantzeko eraren inguruan, eta ordun berak nahi zuen hori partekatu, ba, ba nola baite, ba, ba egora komplikatuan, bizi diren pertsonekin, ordun gozatu enpresa sortu, eta berak ematen ditu, ba, olako formazioak, ba ikastetxetan, enpresetan, elkartetan, baina bere berezitasun bat da, ba, espetxetan ere bai, aritzen dala. Hau da, formazio bat ematen die egun preso diren pertsonei, ba, nola bait, formazio horren bidez, ba, titulazio bat lortzeko, kartzelatik, espetxetik aterako direnean, ba, ostalaritzan lan egiteko gaitasuna aitortua izateko diploma horren bidez. Orduan, ba bai, bada ibilbide berezia, ez dozein sukaldarik egiten duen ibilbidea, ez, alde batetikan bada, ba berak ogibideari dion atxikimendu hori, baina beste aldetikan nolabait naturalki, ba, elkartasunarekiko, ba, berak garatu duen balora biltzen duen, edo, ba, ba nolabait ibilbide berria, eta hortaz aritu gara, plater ezberdinetan, menu ezberdinetan murritzen gara, bildu gara solasaldi hortan, ba, aipatzeko sukaldaritzaren gakuak eta berak sukaldaritza ulertzeko moduak noski, baina era berean, ba, nolabait zailtasuna diren pertsonekin zenolako harremana sortu daiteke, ba, sukalde batean dauden tresna horiek baliatuta.
2: Eta besterik ere bada, biztan dena gaur aipatuko duzuena, eta ez idurian bi labete gabe EHZ eta Euskal Herria Zuzenean festivala hor dugula, beraz orai programa ezaguna da.
3: Hori da, azken hilabeteotan, ba, eman dizkigute hainbat informazio, nola hogeta margarren urte muga markatuko duen edizio berriak, ba, horren karietara baitare hainbat, ba, nola baite euskarri landu dituzte, liburu aurkeztute, aurki ekainan bertan, bada podcasta baitare, baina, bo, ba, nola baite bertan arberatze bilduko diren artisten inguruan hainbat aztarna, hainbat informazio txipi emazizkiguten azken hilabeteotan, baina ez programa osorik, baina oraingoan bai, ja programazioa osatuko duten tal musika talde ikusgarri eta itzalden berri eman digute antolatzaileek, eta orduan hiru egun hoietan, ba Senafarroan bilduko diren edo batuko diren artisten eta ekimenez berdinen berri emanen dugu gaurko kazetan zetasun osoz, hortaz gain noski informazioa ematen dugu sarren salmentari buruz, baina batez ere, ba, Leicester liburuaren aurkezpena egingo dutenez, eta liburu horrek badu, ba, nolabait izenburu esanguratsua, auzo lanaren lurretan 50 urte zuzenean du izenburu, eta bertan noski ba poku berezia jartzen dioten, ba, festival horren ezaugarri berezi bati, eta da elkarna lanarena, auzo lanarena, ba, nolabait belaunaldi pasatu diren balore hoiei, eta hoien artean noski, ba nola antolatzen den eta nola partikatzen den festivalaren antolaketa bera, ez? Eta antolatzaileek barreiatu duten deialdia hain zuzen, ba, laguntzaileak biltzera, ba, beregi dugu kazetan, komentatu digutenez aurten ere bai, ba, 600 laguntzailetik gora, behar dituzte 3 egunotako jaialdia bermatzeko, mota askotariko lanak bete behar direlako, eta lanpostu ezberdinetan txantakatzen diren bolondres hoien lanari esker iraun egin du eta posible da festivala. Orduan, edizio berriate joka dugularik, ba, webgunean bidez posible bada jada, ba, formularioa bete, eta, ba, nola baita EHZ-arekin bat egiteko eta lan egiteko izena ematea, ba, esku guztiak beharrezko direlako, ekainaren 17tik goiti abiatuko den muntaketaren lanetik hasita, festivala irauten duen bitartean, eta noski gero desmuntaketa lan guzti horietako. Orduan, EHZ-ari buruz aipatzen zuen bezala, ja, joka dugularik, ba, informazio guztiak, eta batez ere, ba, nola baite EHZ-etak ordezkatzen duen engaiamendu eta elkartasun horren aldeko deia baitare biltzen dugu gure gaurko edizioan.
2: Hizkuntza berpiztea duen xede, bihar kongresua ere aurkeztuko daukuzue.
3: Hori da, hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua, lelopean lau eguneko nazioarteko kongresua antolatu dute Garabidek eta UPA Euskaltzalen mugimenduak, soziolinguistika klusterrak eta plazara eragilek, eta jaren amaikan aurkeztu dute bihar izeneko ekimena Hendaiako Borderline fabrikan, bertan eginen dalako kongresu horren zati bat bederen. Berez bi urtez prestaketa lanetan aritu ondotik ba aurkeztu dute proiektu hori eta finean ba munduko hizkuntza komunitate gutxituak erdigunean ezarriz ba hizkuntzen bizi berritzaren inguruko kontakizunen eguneraketari buruz begiratu nahi diote bihar kongresoaren sustatzaileek finean ba nolabait diskurtso berriak sortzen ari dire hizkuntza lotzen dutela beste herri mugimenduekin edo beste herri borrokekin eta horren inguruan nahi dute nolabaiteko gogeta bat egin, ez? Ba, hiztunekin, hizkuntza gutxituen hiztunekin, baina baita ere hizkuntza horiek ezagutzen ez dutenekin, nolabaiteko elkarrizketa bat martxan edo plantan emateko, ez? Orduan erran bezala, ba, duden irailaren 23an abiatuko da kongresu hori Bilboko Euskalduna Jauregian. Ondoko bi jardunaldiak Irungo Fikoba erakustazokan iraganen dira. Eta berez ba hitzaldia eta tailerrak eta mai ingurukin batera nahi dute nolabaiteko programazio artistiko kulturala zabala antolatzea eta hain zuzen atal hori Hendaian iraganen da eta Lapurdiko kostako herrian gertatuko da gainera kongresuko etxira ekitaldia irailaren 26an eta bertan aurkeztuko dute Hendaiako adierazpena eta berez ba nolabait kongresoren berri emateaz gain ba jakin behar da publiko zabalari ekitako kongresu badala, ekimen badala, eta herritarrorok aldula gaurdanik ere bai, ba bihar puntueus web horriaren bitartez bai zena eman bertan parte hartzeko.
2: Ederki, hala, aste hartuntako beraz egitaragua zer den kazetan, esker mila, hori guzia aipaturik Maite Ubiria ondoko egunak arte.
3: Mire esker zuri, tala ester artea.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: arratsaldeon entzule, bostak dira puntu puntuan eta kontatuko dugu besteak beste. Pello Otxandiano EH Bilduk Gasteizko legebiltzarrean duen bozeramaileak Lakuako gobernuak etxe bizitzaren arloan duen jarrera kritikatu duela berriro aste arte honetan eta azpimarratu du PSek ez duela arazo horretan sakontzen EAJak ez duelako nahi. Radio Euskadiko Bulebar saioan egindako elkarrizketa batean Otxandiano EH Bilduk astelen honetan aurkeztutako planaren inguruan mintzatu da. Eskuartzearen garrantzia nabarmendu du.
1: Yo creo que ya nadie pone en cuestión que se requiera una intervención en el mercado de la vivienda. Estamos ante un mercado fuera de control. El sector privado no es capaz de ofrecer precios asequibles. Por lo tanto, cada vez es más la gente que no puede hacer frente al pago de un alquiler en Mercado Libre o acceder a la compra de una vivienda. Ante esta situación de emergencia habitacional, las instituciones públicas tienen que actuar. Las políticas actuales no son capaces de atajar la crisis que tenemos.
0: Eta hildorretan, alderdi subiranistak planteatutako hiru ardatza
1: Por un lado, se necesita una intervención para hacer frente a la especulación. La vivienda no será un derecho mientras sea un activo financiero especulativo. Después hay un segundo eje, que es aquel que plantea una serie de políticas para hacer que prevalezca el uso social de la vivienda. La vivienda se tiene que destinar al uso residencial frente a otro tipo de usos, ¿no? Por tanto, hay que actuar frente a la vivienda vacía. Por ejemplo, hay 25.000 viviendas vacías en tercer lugar. Esto es fundamental si se quiere atajar la crisis de la vivienda, y esto evidentemente es una política de largo aliento, es promover un gran parque público de vivienda como una infraestructura social estratégica. Y el modelo es Viena, claramente.
0: Eta Aranako zentroa 120 errefuxiaturekin irekiko da proposatutako 350-etatik erdia baino gutxiagorekin. Profila bakarrik dauden eta seme-alabak dituzten familiena eta emakumeena izango da. Pilar Kantzela, Migrazioen Estatu Idazkariak Aranako Nazioarteko Babeserako Harrera Zentroaren obrak bisitatu ditu Gasteizen. Zentro hori Lakuako gobernua osatzen duten kidek, hau da, EAJak eta PSek dituzten desadostasunetako bata, izan ere jelkidek proiektua geldiaraztea eskatu dute, besteak beste neurriz handiegia dela esanez. Auzoan ere nola baiteko polemika sortu da harrera honen aurka dauden taldeekin eta instalazioa beste erabilera sozial batzuetara bideratzea eskatzen duten beste batzuekin. Eraikina hasieran esan bezala 350 plazatarako pentsatu da zegoen, estatu idazkariak murrizketa hori justifikatu du duela 3 urte errefuxiatuen etorreraren presioa asko handiagoa zenean pentsatu zelako. Kantzelak azpimarratu du hasierako ideia 120 erabiltzailerekin hastea dela, baina irekita daude dela zentroko plaza kopurua zehazteko eta hori gainerako erakundeekin hitz eginda eta adostuta egingo dela.
2: Inicialmente estaba previsto para 350 plazas, no significa en absoluto que se vayan a utilizar 350 plazas, se utilizarán aquellas plazas que sean acordadas entre los distintos ámbitos institucionales de manera dialogada y consensuada. Por tanto, hay un primer planteamiento que hemos hablado hoy, que hemos explorado hoy, que pueden ser 120 plazas.
0: Arrasateko ikaslegoitza batean neska bati sexu eraso egiteagatik atxilotutako 22 urteko gaztea espetxeratu egin dute epailearen aginduz. Mondragon Unibertsitateak elkarretaratzea eta 5 minutuko lanuztea egin ditu. Otsailean gertatu zen erasoa, baina orain zabaldu da. Ertzainetxean beharrezko eginbideak amaitu ondoren atxilotua epaitegiaren esku utzi dute eta emakumearen aurkako indarkerian eskumenak dituen Bergarako instantzia auzitegiko atal zibileko bigarren plazak espetxeratzeko agindu du. Mondragon Unibertsitateak berriz ohar baten bidez gaitzespenik irmoen adierazi du biktimari babesa emateaz gain eta elkartasuna eta hurbiltasuna helarazi dizkio. Informazio praktikoa ere azkar-azkar berrituko dugu, izan ere autopilaketak sortu dira abat errepideko 346 kilometroan Gasteizaldean eta Madrilgo norazkoan bide lanak direla eta errei bat itxi dutelako bertan, eta 4 kilometrorainokoak dira dagoeneko autopilaketak duela 5 minutu inguru trafiko zuzendaritzak berritu duenez. Besterik ez oraingoz gurutzatzera goaz zebrabidea eta elkarrentzungo dugu bestalean, gero arte.

0: Eta gaurkoan ere albisten ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako guran dugu Itxaso León naiz irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Kaixo Malen, Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, astenetan behintzat gaurkoan bakarrik tokatzen zait. Albiste hona ekatzea eta arratsaldeko txanda hau egitea. Beraz,
0: ongi orduan. Begira, eukitzen nuen aurreko astean asteburu luzea.
1: Hori da.
0: Gero orain gaur bakarrik, jo, eze, ongi ez?
1: Bueno, eso liteke, ondo izan ez dela, bai.
0: Bai, bueno.
1: Ba, gaurko albiste ona, bueno, badakizu errasta dela beti kulturatik jotzea.
0: Nahi.
1: Besterik ezean, beti egongo da albiste on kultural bat.
0: Nahi, maski.
1: Eta kasunetan ere, ba hortik joko dut. Ziburuk Euskal Liburu eta Disko Azokaren data iragarri dute dagoeneko, badu data, ekainaren 6an egingo da, datorren hilabetean, eta 7. edizioa da urtengo, eta egun osoko egitaragua presta. Egun nagusia gainera iragarri dutenez, ekainaren 6a bada ere, ba egunaren eta plazaren mugak gaindituz, ekitaldiek maiatza oso hartuko dute aurten, azokaroaren karietara, eta beraz, hilabete honetan ospatuko diren hoietako batzuk birpasatuko ditugu, bi ekitaldi geratzen dira aurretik, maiatzaren 22an ostirala, arratsaldeko 7an, Baigorriko Bixentanian, Boga irakurle taldea eta Basaizea antolatzaile direla, Miren Amurizaren playback bertso saio literarioa izango da, Miren Artetxe eta Maian Etxoperenarekin, eta hilaren 28an ere, osteguna, hau ere arratsaldeko 7an, Aritzibarraren Deiadarra liburuaren aurkezpena, Donibane Loizuneko mediatekan sarrera doan, eta Donibane Ziburukoa eka izango da antolatzaile. Ostera ekainaren 6ra begira, esan dezakegu denera 5 gune atonduko direla, Iturrizarra aurrentzako ikusgarria izango dena, karpa nagusia azokarena, karpa txiki Harrikoetxearen parean, bertan izango direlarik liburu aurkezpen eta ekitaldi kulturalak, musika karpa Harrikoetxearen kontra, hor kontzertuak, eta Harrikoetxeko lorioa rol joko partidekin. Zuzeneko musika ere ez da faltako, eta hauez gain, baurrei zuzendutako hainbat ekimenek ere osatuko dute aurtengo egitaragua, denetik apur bat beraz, zer deritzozu, Malen?
0: Ba, oso plan onegia san, gurean izan genuen Genofa Beroko Irigoin azokaroaren inguruan hitz egiten, baina egia da Ziburuko azokaren egitaragua oraindik ez zutela atondua gurean izan zenean, beraz albiste oso ona, gure entzulei gogora erazteko ere, ba bai azokaroa eta baita Ziburuko liburu eta disko azoka ere izango dutela, beraz oso plan ona iruditzen zait.
1: Aipatuko dut ere, esan ditu dalako, egitarago horren baitako hainbat ekintza, baina guzti-guztiak ez ditut aipatu, naiz puntu eusen irakur gai duzue albiste osoa, eta bertan ere, ikustitzak ezo etorriko diren kontu guztiak.
0: Mira, ze ongi. Mi esker, Itxaso, albiste on hau, edo, hau ekartzea gatik, eta gure entzulei gogoraraztea gatik, badutela, zer eginik, maiatzean zer, eta baita ekainaren 6an ere, beraz, hemen txatzeko dugu gaurkoan albiste onaren tartea, mi esker Itxaso, eta urrengo bat arte.
1: Mi esker Malen, aste hon pasan.

0: elikadura erronka lehiaketaren bigarren edizioa azken fasera iritsi da eta gaurtik aurrera herritarren bozka irekia martxan da. Gazten parte hartzea eta sormena ardatz hartuta ekimenak elikadura jasangarriago eta osasuntsuago baten aldeko proposamenak bultzatzen ditu. Lehiaketak komunitatea, hezkuntza eta elikadura uztartzen ditu topagune eta inspirazio espazio bat sortuz. Proiektu hau mugaz gaindiko lankidetzaren emaitza da, Gipuzkoako Ahaldundiaren eta ideiak egitasmoaren babesarekin. Herritarren parte hartzea funtsezkoa izango da irabazleak hautatzerako orduan. Oiana Galardi, Labore Txingudiko kidea eta Gaztea on egitasmoaren koordinatzaileak aurtengo proiektuaren nondik norakoak azaldu dizkigu.
1: Oiana Galardi, Labore Txingudiko kidea, zer moduz?
2: Kaixo, egunon, ongi.
1: Gazteak on egitasmoari buruz itzein marra dugu. Kobratuko dugu Gipuzkoako Foru Aldundiaren bide azpie egituretako eta lurralde estrategiako departamentuak antolatutako mugaz gaindiko herritartasun proiektuen barruan, hor badagola deialdi bat ideiak 2025 programa eta bertan kokatzen da. Ja, esan dezakago, irugarren urtea ez, izango zen irugarren laugarrena ja ez.
2: Bueno, ideiaken laugarren deialdia da, eta bai Labore Txingudik eta Hendaia Kopek lau deialdietan parte hartu dugu, eta azkeneko hiruetan, alegia ere bai, bigarren ediziotik, Maia Permakulture gehitu zitzaigun, hortaz, mugaz gaindiko proiektu hauetan lanean, daramatzagu urte hauek, ez? Hiru eragileak elkarrekin azkeneko hirurak. Eta hor kokatzen dugu gazteakon bigarren aldiz aurrera eramaten ari garen lehiaketa da, eta martxan jada, ikasturte honetakoa, eta horrekin aurrera goaz.
1: Elburu nahiko zabalak ditu, gogoratuko dugu, gazten artean bertako bai gai ekologikoak, osasuntsuak, elikadura sustatzea, eskola proiektuak ezagutaraztea, ideiak garatzeko baita ere, aukera ematen du. Esango dugu gainera poliki-poliki bide bat ireki duela, geroz eta ezaguna dela neiak eta hau, zorionez, eta horren adibide eta baita ere, aurten, jaso dituzuten proposamenak ez da.
2: Hori da, elikadura erdigunean jarrita eta elikadura jasangarri bat muinean, erdigunean edo helburuz, hortaz hitz egiteko, atera genuen edo garatu genuen proiektu hau. Orduan, hori izan nahi du bere zabaltasun guztian gazteakon. Lehiaketa bat, gazteei hitza emateko, gazteek beraien ideiak erakusteko, eta aldi berean sentsibilizazioa egiteko, bidasoako arroaren alde honetan, ez? Bereziki gazteek, ikastetxeetan egiten duten lana, egiten dituzten proiektuak, dauzkaten ideiak, azalaratzeko moduan. Ulertu dugu beti horregatik, bere zabaltasun horretan ulertzen dugulako, elikaduraren gaiaren atzean badagoela elikadura modu jasangarri batean ulertzeko modu ezberdin asko. Horregatik nahi genien gaztei hitza eman. Beraien hausnarketak, beraien proposamenak agerian jartzeko eta ikusteko, ez? Tokian hitzetatik garatu dezakegula edo landu dezakegula gai hau. Eta esaten zenuen bezala, aurten bigarren edizioa da, izen emate garaia, bukatu zen urtarrilaren azkeneko egunarekin batera, eta bigarren edizio honetan parte hartzea handitu da. Izen ematetan behintzat parte hartzea handitu da, izen eman duten talde kopuruaren aldetik, bai eta ikastetxeen aniztasunaren aldetik ere.
1: Hogeita hamar lan baino gehiago inguru izan dira parte hartuko dutenak aurtengo lehiaketan. Hemendatze handia da, ez? Aurreko urteekin alderatuz, hor argi gelditzen da badagola baita ere modu batean edo bestean interes handi bat, ez da?
2: Hala da, ulertzen dugu interes handi bat dagoela, agian lehen urteko beldurra, ez jakintasuna edo berritasunean agian etzela etzuela ba ez dakit orain daukan arrakasta izan baina uste dugu hori normala dela eta ba horrelako proiektuek edo horrelako egitasmoek errepikatzeko aukera daukatenean errealitate bihurtzen dira eta ereduak badauzkagu eta hori ere bai ba argigarria izan daiteke ikastetxeentzat irakasleentzako ba aukera hau euren ohiko lanketan txertatzeko. Hori izan baita beti gure helburuetako bat, ez? Ez genien erronka bat jarri nahi, lan ekstra bat jarri nahi irakasleei edo hezitzaileei, baizik eta erabiltzen diren gaur egun, ez? Gailu teknologikoak erabiltzen direnak, gehienetan gazteak nahiko trebatuak daudenak, horiekin, ba horiek erabiltzea, ba egiten ari ziren gauza horiek kontatzeko. Bai, ziur bai gaude egiten ari direla gauza asko ikasleekin eta ikasleen ideia eta implikaziotik.
1: Ze motatako ideia bat egiteko edo argazki bat egiteko zenoako proiektuak aurkezten dituzte?
2: Ba, azkenean, bueno, esan dezakegu ba, oso ezberdinak izan daitezkele euren artean, ikastetxe bakoitzaren baitan egon daitezke oso aukera ezberdinak eta aldi berean antzekoak zergatik ba, azkenean ikastetxe bakoitzak bere lan egiteko moduak dauzka eta askotan horiek islatzen dira ba, lanetan, ez? Adibidez, iazko lanetan, naiz eta ikastetxe gehiagok lan eman zuten, azkenean bi ikastetxe ezberdinen lanak izan ziren ba, lehiaketan parte hartzen amaitu zutenak. Orduan izan genitu norlako ba, bi eredu ezberdin, non? Batetik erronka bat planteatu zan zitzaien ikaslei, eta orduan ikasleek erronka horri erantzuteko egin zituzten beraien lanak, eta erronka horiek bideo edo antzerki moduan islatu zituzten. Beste ikastetxe batetik, ba bueno, egontzen jada gelatan edo ikasleek ekordezkariek lantzen ari zituzten ba ideia batzuek egin zituzten horrelako datu batzuek azalerazi, hau da, egoera batzuek hartu zituzten, ikusi zituzten egoera horien aurrean planteatzen zuen horrelako problematika posible bat eta bazegoen egoera horri buelta emateko edo bekuntza bat egiteko proposamen moduko bat. Hortaz, bideoak oso ezberdinak izan daitezke elkarren artean, ez? Ba, batzuetan elikadura osasungarriago batean zentratzen ziren. Beste batzuetan zentratzen ari ziren ba nerabeen amaiketakoak zuen inpaktua bai maila osasuntsuan baita ere elikagai ezberdinek eragiten zituzten ba zaborretan orduan modu askotatik gaira hurbiltzeko aukera dago
1: eta irakasle edo hezitzailei dagokionez zenoako rola jokatzen dute ba, lehiaketa honetan edo proiektu honetan?
2: Azkenean, bueno, ba, ulertzen dugu direla bide laguntzaileak edo eta ez dakit, momenturen batean ez dakit izan ba, zuzendari izan daitezke, ez? Bideo horren atzean dagoen zuzendaria edo teknikoki kontekstualizatzen duena lan markoa, ez? Momentu jakin batean, ba, ez dakit, ba, talde lan bat prestatzen denean bezala irakasleak zuzenketa batzuek egiten ditu, ez? Adierazteko, bueno, ari gera ari zerate ondo lanean, markotik ateratzen ari zerate edo barruan zaudete, azkenean bide laguntzaile izatea, ez? Eta ikusi dugu nola ikastetxe batzuetan, ba, erronka bat jarri dituzte eta erronka hori betetzeko agian esatea, bueno, ba, pauso hauek bete behar dira eta hor askatasun oso bat eta beste batzuetan, ba, oso zentratuta egonda agian, ba, irakasgai jakin batzuetan, ba, balantzen zen arekin.
1: Eta mendik aurrera zeintzuk izango dira, bueno, ba, emango dituzuten pausoak, behin, bueno, ba, izen emaiteak ireki ziren, itxita daude, baituzuten, ja, lehiaketan parte hartuko dut dituztenen, bueno, ba, ikastetxen izenak, hemendik aurrera zeintzu dira hurrengo pausoak?
2: Beno, ba, une honetan, ez, proiektuaren guazen esatera lehenengo fase hori dago, askotan izen emateari zero fasea deitzen baitiugu, non, ikastetxetan lanean egongo dira. Hau da, baya, urtarrilaren, markatu otsailaren batetik edo otsailaren hasieratik, aste santu edo pazko asteko opor garai horretaraino, aukera egongo da lanak bidaltzeko. Alegia ulertzen dugu, ba orain lanean egongo direla, baina agian izan eman zutenek abenduan hasi ziren jada lanean. Horretarako ez dugu zurruntasunik. Horta, orain ulertzen dugu ikastetxeak lanean daudela. Orduan, aste orain, bainauterien aste honekin gainera, hegoaldeko hainbat ikastetxeetan erdi oporretan daude, iparraldeko ikastetxeetan espresuki, orain da, aste honetan oraindik oporretan gaude, urrengo astetik aurrera, jarriko gera berriz ere harremanetan ikastetxeekin, gogoratzeko aurtengo berrikuntzentako bat dela bideogintzaren inguruko saioak eskuratu ahal izatea. Hori izan zen, iaz, detektatu genuen gabezietako bat, ez? Ikastetxeren batek, edo ezin izan zuten, lan aurkeztu bazkenean, teknikoki, bideoari aurregiteko baliabide nahikorik etzutelako, eta bestetik ere bai, hainbat bideotan ikusi genuen, bazeudela teknikoki hobekuntzak egiteko aukerak. Horregatik, hori jarri dugu mahai gainean, hortaz. Orain, lanean ari direla, ikastetxe guztiek daukate aukera behintzate bidelaguntza hori eskatzeko edo sai hori eskatzeko. Ulertzen dugu batzuetan ez dutela beharrezkoa izango, ikasle asko manejatzen dituzte baliabideak, bai muntaia, bai teknikoki beharrezkoak, baina bueno, profesional baten gomendioarekin, beti ere ulertzen dugu, zeo zer gehiago ikasi daitekela, beste ikuspuntu bat izan daitekela, eta badela baliabide bat ikasle zein irakasle entzako.
1: Oian, bukatzen joateko, ipatu ditugun xetasun guztiak eta zuen egitasmoaren inguruko informazioa edota zuekin harrematan jartzeko, zein izango zen biderik egokiena edo errexena?
2: Bueno, gazteakon.eus da gure webgunea, ez, eta bertan jasotzen da informazio guztia, baita gurekin harremanetan jartzeko moduak ere bai, ez, bai e-mailez, bai webgunean badago gurekin harremanetan jartzeko aukera zuzena, eta hor jasoko da baita ere, lehiaketaren garapenaren aurrengo pausoak. Ezaten genuen bezala, orain barle lan garaia da, baina maiatzean izango da bozka garaia. Gogoratu behar dugu, lehiaketa honek bi sari banatzen dituena, bat gehiago teknikoa bideoaren edukiei dagokionez, ikuspuntu tekniko, ezitzaile, elikaduraren arlo horiek baloratzen dituena, baina badago herritarren bozka deitzen dioguna. Alegia, bideo guztiak ikusgai egongo dira, eta eskualdeko biztanle guztiek bozkatzeko aukera izango dute. Eta iazko pixka bat arau horiek errepikatuz. Hau da, pertsona bakoitzak bozka ematerako garaian hiru lan aukeratu beharko ditu, eta bozka gehien dituen lanak irabaziko du herritarren sari hori.
1: Hori, bozketa garaia noiz izango da?
2: Maiatzean izango da. Behin esaten genuen bezala, opor garai horren aurretik amaitu beharko dira lan guztiak. Horri izango dugu hiru astetako tarte bat, non ipar eta hegoaldeko oporrak elkarren jarraian izango dira hiru astez. Orduan ikasle guztiak bueltan daudenean izango dute bereien bideoak zabaltzeko materiala. Zeren horri ere egiten dugu, alegia. Nola, herri bozka hori egongo den, eta bideoak zabaltzeko baliabideak edo beharrezkoak diren, gazteakon lehiaketak ere bai, hori jartzen du ikastetxeen eskura, alegia. Sare sozial bidez, baina baita ere, ze QR kodearekin aurkitu dezakete bideoa ikusgai egoteko eta bozkatzeko, eta hori, bazkenean aukera ematen du, ez soilik, ez, mobiletik mobilera link edo esteka bat bidaltzeko, baizik eta paper bidez, edo e-mailez, edo familiei helarazten zaien informazio horren bidez ere bai, ba etxean ere bai aukera izan dezaten, ba egindako lanak ikusteko eta bozka horiek ere bai etxekoen zein familiako besten artean, familia eta lagunen artean zabaltzeko.
1: Bueno, ba, oso ongi, Oiana Galardi guzti horrekin gelditzen gara, espero ezagun aurtengo egitasmoa, aurreko urteetako arrakasta berdinarekin baitare amaitzea, eta dena oso ongi ateratzea, eskerrik asko, mi esker benetan ba gurean izategatik.
2: Mi esker zuei, eta ba beno, azken ekainaldean bukatuko dugu, Fikobako, bioterra azokaren baitan, iaz bezala, eta... Eta bueno, ba, bertako ekitaldira ere, ba gonbidatuak egongo zarete, noski.
1: Ba, oso ongi, gonbidapen horrekin gelditzen gara esker mila. Benetan ba, gurean izatagatik, mila esker.
2: Ba, izuei, aio.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu liburuari edo literaturari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Arkaitz Delgado. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi, esan beharko, udaberri bete-betean, eta udaberriarekin batera, ba, bakitzuen liburu eguna, eta irakurtzeko nik uste goguare pizten duna.
0: Bai, egia da, azken aldean liburu ez asko ari garela hitz egiten, literaturaz ere baita zebrabidean. Ere, gaurkoan, nire atxibatu didazu ze liburu ekarri duzun, baina, esan didazu dela, brutala.
1: Brutala, bai, hori da. Bueno, niretzat brutala, batez ere, bueno, eragiten duen liburu horietako bat delako, ez? Irakurtzeko ez da, liburu erraza, ez hizkuntza gatik, baizik eta edukia gatik, baina bai da nolabait barruak nolabait astintzen duen liburu horietakoa, eta bentan gomendagarria.
0: Ba, bueno, txibatu iguzu edo, esai iguzu zein den liburu hau.
1: Bueno, liburu hau Han Kang idazte Ego Korearraren barazki jalea da. Horren gutxi euskeratua, ba, Zubikarai, barkatu, Zaitegi Bekari ezker, Zaitegi Bekak Nobel saridunak, euskeratzeko, ba, bueno, beka bat du, eta Zaitegi sari horietan, ba, bueno, Gema L. Laserasek irabazizkene Han Kangen kasuan, eta ba, bueno, esan daiteke Maizuki itzuli duela euskerara, eta neurri handi batean, ba, gordetzen duela. Nik euskerazko bertsioa eta gaztelaniazko bertsioak biak alderatu ditut, eta zan behar dut, ba, nik aukeran euskerazka nahiago duela.
0: Barazki jalea, izena du liburuak, barazki ez hitz egiten du, barazkiak jaten dituen pertsona batez.
1: Ba, hasiera batean, batek baino gehiago que liburu hau hartu du, irakurtzeko hartu du, barazki jalea delako, eta bueno, bazolako interes batez, ba, bueno, hartze kontatzen zune horren inguruen, baina denak etorri dira, nola baite, aurpegi aldatuta, eta baita iritzea ere, bueno, bestelako liburu bat delako, egia da, liburu honetako protagonistak autu pertsonal bat hartzen duela, alagirik ez jatekoa, eta, bueno, liburu honetan kontatzen dena da, pertsona horrek behin autu hori hartuta, ze muturreraino eramaten duen, bai bikoteren aurrean, bai familiaren aurrean, eta baita gizartearen aurrean, ez? Eta hori da, nolait, eragiten duena, ez? Zenbatetan, hartu ditugune erabakiek, eta baldintzatu den ditza, baldintzatzen gaituzten, baina bai, zenbate daño garen hartzen ditugun erabakiekin koherenteak eta baita konsekuenteak ere. Eta horrek eraman nahu nolabait asko pentsatzera, gehienetan, bai bikotearen aurrean, bai familiaren aurrean, eta bai gizartearen aurrean, askotan hartzen ditugun hainbat erabakietan atzera egiten dugula, alboratuak edo gaizki ulertuak izateagatik edo izatearen beldur. Eta kasu honetan liburuko protagonistak, azken muturrenaino eramaten du, eta

0: eta ohoratu behar familia ere bai, eta gizartean toki bat izateko, nolako izan behar den, eta bai, baditu gauza asko gure gizartearen ez direnak, baina baita gurera aplikatu daitezkenak.
1: Eta kontakizunari dagokionean, nolakoa da, lineala da, historio jarraitu bat kontatzen du?
0: Ba, kuriosoa da, ze kontatzen du lineala, modu lineal batean, baino ikuspegi desberdinetari. Nolabait, hiru bloketan banatuta dago, bai, lehenengo blokea da, egileak, protagonistak berak, eta bere zenarraten arteko harreman hori, eta nolabait zenarrak kontatzen du ez, bere emazteak hartu den autua. Bigarren gozatian, koniatuak hartzen du protagonismoa, eta azkeneko zatian protagonistaren nolabait aizpak. Eta, bakoitzak bereti, kontatzen du historioa, bai? Bai, kontatzen digute zein den protagonistaren erabaki horren ondorioak, eta ez, horren inguruko gauza guztiak, baina baita norberaren, ezinak, eta norberaren historioa, ez. Eta kuriosoa da, ze da novela bat, eta gutxinan esan daiteke hau, nolabait isiluneak irakurri daitezkenak. Eta hori oso ondo ikusten da, novelan zehar. Ikusten da, neurri handi baten novel saridun bada, eta zerbait ikusiko zioten, ez? Adituek zerbait ikusiko zioten, literaturaren novel saria emateko. Eta nik uste, bere, nolain maizua, jankan zerretan maizua baldin bada, eta isilune horiek nola izlatzen dituen, baina baita bortizkeri poetikoa, ikaragarria da, nola modu poetiko batean hain doza garratzak konta ditzakin. Horregatik ez da liburu erreza, gai aldetik, baina bai irakurtzeko, eta hortan, nik uste da zinbarratu behar dugula, jemaren lana, lana hau izutzen.
1: Aipatu duzu, ze egoeratan, edo ze testu ingurutan gertatzen den historia, badela inguru tradizional bat, familiari oso lotutakoa, hori nabaritzen da, kultura desberdinak direla, badaude beste zenbait puntu horri lotuta?
0: Bai. Nik novela irakurri bitartean buruan izan dut Parasitos, pelikula, gogoan izango zuen, Ego Korea faltzen pelikula da. Tambien baina goiagotan ikusi dut, ez mundu hori ez, guretzat arrotza, erabate arrotza, kultura hori, oiturak, familia oiturak, eta baina berean aplikagarria dela, ez? Erabate aplikagarria dela, nolabait planteatzen dituen egoerak oso muturrekoak dira, baina etzizkigu hain urrunekoak egiten eraberean, hau da, gertatu daiteke, ez? Gertatu daiteke, pertsona bat tematzen baldin bada, kasunetan tematzen baldin bada, erabaki batekin aurrera egitea. Noraino heldu gaitezke, ez? Eta geni pixat, momenturen batzuetan ebai planteatzen dute, eta askotan iraile eltzen denean, edo gabonak eta gero, ez? Gure buruari egiten dizkigun, promesa horiek, ez? Gimnasiora gongora, ez? Buru behiago irakurriko ditut, ez? Eta zupentsa muturrean nio eramango bagenu hartako erabaki horietako bat, ez? Hartu ezagun adibidez, aurten irakurtzen ditut 100 liburu, ez? Demagone hartu dugu alako erabaki bat, eta irizten da iraila, eta bakarrik irakurri dugu 20. Eta tematzen gara, nire buruari promesa bat egin diot, eta izango nahiz koherentea eta konsekuentea. Eta egiten zaizkidan, 3 hilabetagoetan, irakurriko dituz, faltazizkidan 80 liburuan, ez? Ez nahi zateratzen etxetik, entzen lagunekin harremanek izango, loarek enduko izkiatu orduak, ez? Ba, gutxi gara bera liburu honetan hori da ikusten dena, ez? Erabaki bat hartzen dugunean, muturera eramateak ze ondori ditzen ditzakin, kasu honetan egokorako gizarte itxi horretan, eta kasu honetan esan bezala balako violentzia poetikoarekin kontatuta, ze bada novela violento bat, bai erabakietan eta baita jarreratan ere bai, ikusten da aita autoritarioa eta ama menpekoa, eta momentu batzuetan

0: batzutan bai egiten da, gorra, baina, esan bezala, ba, poesia ere bada otartean, isiluneak ere irakurtzen dira, eta horregatik, ba, novela honek merezidu.
1: Esan duzu ez dela irakurtzeko erraza, gogorra dela, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
0: Barazki jalei, ez? Bai, barazki jalei eta edo zein gomendatuko niokeen, nioke, baino bai kontuan hartuta betire, ba novela gogor bat dena dela astintzen duela, barruak mugitzen dituela, eta esan bezala, ba, nik uste mundu bat irekitzen dugu, nik uste bueno, Ego Koreako eta nerri handi baten ekialdeko literaturara, ez? Bueno, ituago gaude, ba, ez, Haruki Murakami eta, ez, Japoniako hainbat gauza irakurtzen, ez, hango gizartearenak, baina bitu, hau bada netzak deskubrimentu bat, uh-huh. Eta bueno, jarraituko dut, badakite novela gehiago badituela, oraindik ere euskeratzeko ditu, baina bueno, Jankanek baditu novela gehiago eta bueno, gaztelaniaz bada ere, nik jarraituko dut irakurtzen. Eta aipatu behar dut, Jankanera iritsi aurretik egokorarekin aukidudan harreman literarioa izan dela novela grafikoen bidez. Uh-huh. Hor badagolako nola diteko trilogia bat novela grafikoetan, oso borra ere bai, baina eraberean, Ego Korea eta Ipar Korearen arteko gerrak eta Japoniaren okupazioetan, hainbat gertakari izan ziren, eta bueno, horren inguruan, Kensukek baditu iru liburu, iru novela grafiko, Hierba, La Espera, eta El Árbol de Desnudo, eta, bueno, horiek ere, bide batez, Ego Koreako gizarte hori, bai, no, eta jarretu nahi duenaren zen, badago aukerarik, kasu honetan, novela grafikoetan ere bai.
1: Ba, ez dakitea, aipatu ez dugunik, aipatu nahi duzu amaitu aurretik?
0: Bai, hau ere bada deskubrimendu bat, bada, nobelsariak, literaturako nobelsariak euskaraz irakurtzeko aukera paregabea daukagula, bada hor beka bat, Jokin Zaitegi itzulpen beka, eta horri esker, azkeneko urteetan izan dako, nobelsaridunak euskaratu ahal izan dira, eta, bueno, hor badaukagu, hainbat egile, ez, eta haina mundu mailako ospea duten hainbat egilearen lanak euskaraz irakurtzeko aukera, eta, bueno, batzuk irakurri ditut, eta esan beharra dago, eta txapelak entzeko modukoa, itzuntzaldiek egiten duten lana, lan horiek euskara kartzen.
1: Ba, hemen txutziko dugu beraz gaurkoan, zore gomendioarekin geratuko gara, Barazki Jalea liburua, Jankangen liburua, eta beste batzuk ere aipatu dituzu, Ego Korearen inguruan hitz egiten dutenak, beraz, hoiekin geratuko gara, eta entzule badakizu, ba, interesik piztu baldin badizu, ba, hortxe gomendioa. Beraz, mi esker, Arkaitz, gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Horren arte bai.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik baditugu agendan hiru kontu aipatzeko, beraz horra joango gara zuzenean. Asteko eta behin Miarritzen Atabal aretoan The Abyssians and Big Youth izango dituzue kontzertua 7:30etan hasita. Beste kontzertu bat Gasteizko Parral Tabernan, hau Katiuskak taldearen kontzertua izango duzue 8:30etan eta amaitzeko hau ere 8:30etan Donostiako Dabadaban The Briefs taldearen kontzertua izango duzue. Hau esanda, saioari amaiera emango diogu, baina lasai bihar itzuliko garelako berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest. Hau esan da, arratsalde ona izan eta bihar arte.

0: entzuten Radio Irratia 105.5.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radio Irratia, ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Hortxe dugu Kikirekin. Blik Basi musikari kamerindarrak 2016an Ako diskoan sartutako abestiarekin. Orain, hiru urte beranduago, heldu da hainbeste esperu genuen estudioko lan berria. Eman dion izena, 1948. Ruben Niobe, Kamerungo lider antikolonialistari eskainitako disko kontzeptuala. Izan ere, Blik Basik maiganean jarri eta goraipatu nahi izan du, Frantziako armadak 1948. Urtean eraildako politikaria bere herriaren independentzia aldarrikatzeagatik. Komposizio hau, disko berri honetakoa da. Ngua.

Azken urtetan, Afrikan musikari original eta bereizgarri bat baldin badago, hori Blik Bassi dela lasai asko esan dezakegu. Bere soinuan, Afrika eta Amerikako eraginak daude. Kamerungo basa hizkuntza izan da kantak idazteko erabili duena, eta bere ahots zoragarria laguntzen duten musika tresnak, txeloa, tromboia, eta batzuetan gitarra eta beste batzuetan banjoa dira. Entzun dezagun, 1948 zeneko disko berrian topa dezakegun beste kanta bat, Wonyi.

Frantzian biziren kamerundar batetik, guazen Frantzia eta Portugal artean biziren Kabo Berdeko artista baten lan berria daztatzera. Estilo aldaketa nabaria egin du Maira Andradek manga izeneko disko berrian. Gero eta eskutuagoak geratu dira Kabo Berdeko morna tradizionalak pop eta elektronika hotxen artean. Helburua akaso entzulego gazte batera heltzea. Hau, diskoari izena eman dion abestia da, manga.

Entzundako Maira Andraderen antzera, lurak Cabo Verden Irland ditu erroak. Iazko urrian, Algem di Algem luzera ertaineko diskoa argitaratu zuen. Bertan agertzen zen, ni naizeneko kanta hau, lura.

Mali eta Kuba elkartu ditu basekuku jatek Huele Kuba bestian. Maliko engon jotzailea laguntzen, engoni ba bere ohiko taldeaz gain Madera Olimpia talde kubatarra dago. Miri diskoko Huele Kuba zuentzat.

New Orleans eta Haiti artean kokatzen gaitu Leila Makalaren The Capitalist Blues disko berriak. Entzundako La Bibiene kantan, Irla Karibetarreko erritmoak nagusi. Datorren Me and My Baby berriz, New Orleansko piano bugia eta gospela hotxak lagun. Leila Makalaren.

Western swing, blues, gypsy jazz, country, edo eurek izendatu bezala northeastern swing soinuak. Oie guztiak dira Rob Hiron and the Teapot Orkestak Soul of My City abesti bilduma berrian proposatzen dizkigutenak. Gezurra badirudi ere, Britainiarrak ditugu. Entzun, Beaujolais ardo botila bat.

Itzulo etezen Ameriketako estatu batuetara bluegrass pixka bat dastatzeko. Hau, Missy Raisen Royal Traveler diskoko Sweet Away abestia dugu. Bera laguntzen Alison Brown, Becky Baller, Molly Tuttle eta Sierra Hull. Gozatu!

German Dunen azken estudioko lana Santa Cruz Gold deitzen da. Song of Fools bertan topatuko duzue. Zoroen abestia.

Ipar Amerikako pop folk soinu gehiago. Ederra benetan Andrew Berdek aurkeztutako My Finest Work Yet diskoa. Bertatik aukeratuta dago Bloodless kanta, odolgabea.

0: Katiñak.
1: Arabako undergrounda. Ostiralero, ordubietatik iruretara.
0: Asteartero, arratzaldeko 8:00-etatik 9:00-etara.

0: Hola, hola, iuntzen da noi tongitorxak, izaz HZ, beste martitzen batez zeuen futbol irratzaio favoritiru da, kisonez amentxe martitzen ero iuntzeko sortziretatik aurrea, raizu irratian dakazue zita ineludible bat Leartibai Mutriku eta Debako futbola zo etxeko, Leartigol irratzaioen eskutik, amentxe raizu irratian, endoboz.boz FM neukiko duzue entzun gai, eta baitxe be, online entzuteko keri be eukiko duzue, irupepikoitza.raisu.info webgunin. Eta bertak momentu entzuteko aukeri ez badozue euki, eun lazai ze baitxe be, podcast bidez entzuteko aukeri be badakazue, irupepikoitza.raisu.info webgunin. Eta baitxe be, proiektu honen webgune ofizialin, ja artxi ezagun edan webguni, irupepikoitza.leartigol.com. Eta bueno, ja baguz ja gaurko programiaz enarin azartzea, gaurkun 2016ko maxatzak 12 egun dakarren honetan, Leartigol beran 203. Programi eitzen dau. Eta ba bueno, ba esango ba ongo se jornadi, ba esan duguna, ba nahiko ba konpensa hoi esan duela. Lau garaipen eukirouz, empate bat eta hiru porrot garaipenak eukirouz, bai Mutriku eta bai hamaika baten bitxartez, por partida doble eukirouz, Mutrikuko talde bisak, bai Mutriena eta bai Neskenak, garaipenak lortura bezetxin, eta destakateko temporadako lehenengo garaipena lortzen dabela Mutrikuko Mutien taldik, bitxe bat irabazitxe azkanengo minututan Zumaiako taldiai, ba, jitxerako puzutatik ba, urteteko ba, bisik materu ditzen ba, garaipen garrantzitsu bat lortute. Arinagoko aztin, ba, behazain lortutako puntu ontzat enje. Eta nesken partez, ba, amaike bateko garaipena lortu ben, ba, resulta bultau, baina izan dena ba, partidu nahiko tristi, ze beste ekipu arrupe txaminade amar jugadorea zetorri diz bakarrik, amar jugadore, ni maz, ni menos. Eta debarren partez, ba, eukirouz, ba, batxe beste bi garaipen, amaika batek bitxe bat irabazi ban aurkari zuzen baten kontra, euskaldunan kontra, etxin, eta neskek laute utz irabazi ben, pasaian kontra da karre ba hose hirugarren puestu ba ja atzamarrakin ikutzen. Gero bestalde empate bat ukirou Lekitxok banako empatia ze konforman biritzan zan ba salbazioi lortzeko burrukan da bientale baten kontra da pixkat urrunditzen dau ba hose bigarren puestu mongo txana ba txartela ba maia saltzateko. Eta porrotako ikirou ze iru aurrera berritxute Artibain bitxartez eta aurrerak ba ezin izan utzeta batek galdu ban kanpeoi dan beran ligako kanpeoia ze erandio talin kontra zaldupen. Bestalde Artibaik usan soloan jako bizitan be ezin xaman puntoik erdietzi bat eta utz galdu ondoren. Eta ba berretukok ba ezin izan ban ba garaipenik edo puntuek lortu atzadan talde baten kontra bat eta sei galdu ondoren. Hauxe da gaurko programako sumaisu eta ba ontxe ba hango pausa txiki bat eta saioan etorriko ez bueltan ba jornadak ze emon da benaz ba analizatea, así que es mobiurtik ze seixan etorriko ez bueltan ba minutu baten barru, así que ontxarte.
1: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, Leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bost FM, radixu.info.

Radixu ratia ondartik mundure eta lehartigo leharti baitxik mundure irubepikoitza.radixu.info eta irubepikoitza.leartigol.com eta dakixen morun, 105.5 FM-en. Eta, ba, bueno, ja, baguz ja, ongoze jornadiaz, 2006ko masatzen amarreko jornadiaz guz, otama biharren jornadi jokatu dena, hemen, Bizkaiko Lurraldeko Ohorezko Maia zazikoaz, bertan oze jornadi jokature, otama biharna, eta honetxekin resultaokin izan da, aurrera utzeran dio bat, getxo bat, uritarra bat, Baskonia B lau, Iturri Gorri utz, Amorebieta B iru, Padura bi, Zaia bat, Indautxuk bat, Balmaseda bi, Ebanto utz, San Pedro bat, Sodupe bat, Urduliz bi, Santutxu bi, eta Somorrostro utz, Bermeo bat. Zalkapena, otamabi jornada jokatute, holantzen igatzen da, Lelen. Erandizora, irotamazazpi puntuaz, eta ligako txapeldun, con lo cual, tercera altzata, gero, biarren puestun, promozinu puestun da, Somorrostro, irurui puntuaz, irugarren puestun da, Sodupe, berrotamazortzi puntuaz, laugarren puestun da, Bermeo, berrotamairuaz, bosgarren puestun da, Padura, berrota sortzi puntoa, zeigarren postun da Santutxu, berrota zei puntoa, zazpiarren postun da Aurrera, berrota bosteaz, sortziarren postun da Getxo, berrota iru puntoaz, behatzigarren postun da Amorebieta B, berrota bi puntoaz, amargarren postun da Abanto, otameretzi puntoaz, amaikearren postun da Zaia, otameretzi puntoaz baitxe B, gero amabiarren postun da Balmaseda, otama sortzi puntoaz, amairugarren inda Indautxu, otama zeiaz, amalogarren postun da, baitxebe punto marriekin, otamaseiaz, uritarra. Gero, mausgarren postun, ja, arrastre postun da, Baskonia B, otamalo puntuaz, eta ja, jetxiera postutan zardute, honetxe, ja, inok ez dozta, dotzen arrezkatako. Amaseigarren postun da, San Pedro, otamalo puntuaz, amazazpiarren postun da, Iturri Gorri, otamalo puntuaz, bebai, eta zelkapena itxitzen dau, amazortzearren postun, otamar puntuaz, Urduliz.

Orezko maia pasaten gaz, baina Gipuzkuri etxen jarratzen du, baina Gipuzkuri etxen osalto, bertan notama biharren jornadi jokature, Gipuzkuko Orezko regional maian, eta honetxekin resultaukin izan da, Mutriku bi Zumaiako bat, Amaikak bat bi Euskalduna bat, Real Union Roka zazpi Mondragon utz, Anaitasuna bost Deusto utz, Orioko bat Bergara bi, Beti Gazte lau Bezain bebi, Elgoibar utz Tolosa lau, Hernani lau Urki bi, eta Oiartzun bi Urola bat. Zalkapena, otama bi jorna jokatute, holantzen ikatzen da. Lelen, Real Union Rokara, irurotama iru puntuaz, eta ja, matematikamente, igoeri lortute irugarren maia. Gero, biharren puestun da, promozioen puestun, Anaitasuna, irurota zei puntoaz. Irugarren puestun da, Oiartzun, irurota bat puntoaz. Laugarren inda Tolosa, berrotama iru puntoaz. Bosgarren inda Zumaiako, berrotamarrea. Zeigarren puestun da, Urola, berrota behatzi puntuaz, zazpiarren puntuaz da Elgoibar, berrota behatzi puntuaz bai, zortziarren puntuaz da Mondragon, berrota zazpi puntuaz, behatzi garren da Urki, berrota lau puntuaz, amargarren puntuaz da Beti Gazte, berrota iru puntuaz, amaikarren puntuaz da Bergara, otama zortzi puntuaz, amabiarren puntuaz da Beazain B, otama zazpi puntuaz, amairugarren puntuaz da Amaikak bat, otama lau puntuaz, amalogarren puestun da Orioko otamairu puntoaz, da on amausgarren puestun dana ba, arrastreko puestun Euskaldunara otamar puntoaz, eta ia jeitxera postutan sartute. Amaseigarren puestun Mutriku otabeatzi puntoaz, amazazpiarren puestun da Hernani otazortzi puntoaz, eta zerkapena itxitzen dau amazortzaren puestun otairu puntoaz, eta ia matematikamente bajata Deusto.

On pasaten gaz, Bizkaiko lurraldeko lehengo mailako bihar multzure, bertan batxebe jokature otama biharren jornadi eta onetxekin resultaokin izan da. Lekeitio bat Montefuerte bat, Lemoako Arrobi iru Etxebarri bat, Loiolen dautxu bi Umoreona iru, Galakao B utz La Merced bi, San Miguel lau Acero iru, Iortako lau Indartzu iru, Padura B iru Zaldua utz, Arratia B bi Ermua iru eta Eskurdi utz Elorrio iru. Zalkapena, otama bi jornada jokatute, olantzen ikatzen da, lehenengo postun da Umorena, irurutamasei puntoaz, eta biharren postun da Lemoako Arrobi, irurutabeatzi puntoaz, leoko bisak atzeoko litzakez, ontsomentun preferentea, beste grupoko leoko bisakin batea, eta hemen ja, Umorena ja, matematikamente ja altzata da, eta beste grupun daz, Moraza eta Sondika. Gero irugarren postun da Lekitxo, irurutabos puntoaz, laugarren postun da Ermua, irurutabi puntoaz, bosgarren inda Padura B, iruroi puntoaz, zeigarren postun da Loiolen dautxu, berrota mairu puntoaz, zazpiarren postun da Elorritxo, berrota behatzi puntoaz, zortziarren inda Indartzu, berrota zeiaz, behatzigarren inda Eskurdi, berrota bos puntoaz, zamargarren postun da Etxebarri, berrota lau puntoaz, zamaikarren postun da San Miguel, otama zortzi puntoaz, zamabiarren inda Zaldua, otama bos puntoaz, zamairugarren inda La Merced, otama lau puntoaz, zamalogarren inda Acero, beste otama lau puntoaz, Damosgarren postun da Montefuerte ota behatzi puntoaz. Amaseigarren postun pleoteko postun da Arratia B ota sortzi puntoaz. Eta ja jeitzira postutan zartute amazazpiarren postun iurretakora emeretzi puntoaz. Damosertziarren postun Galaka OB da batxebe emeretzi puntoaz zalkapela entzitzen. Eta bisak ja matematikamente dezten diute.

0: on pasaten gaz Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako bigarren multzure bertan ba jokatu baitxe beho eta mabiarren jornadi eta honetxekin resultaukin izan da Umorena be bat Artibaiut, Berretuko bat Amorebeta C6, Bakio bat Derio be bi, Ibaiondo iru Eskolapios utz, Mungia be bat Berneo be bat, Ugao iru Gernika be utz, Lumo bi Orduña bat, Ibersusi utz, Urretxundarra utz eta Uritarra be bost, Arif bat, Zalkapena otamabi jorna jokatute, holantzen ikatzen da Lehen da Ugao 71 puntoaz, bigarren postuan da Uritarra B 78 puntoaz, da hirugarren postuan da Amorebeta C 75 puntoaz. Talde honetxek hiru taldik ja matematikamente altzata daz primera regionalea, beste grupoko bizpairu onenakin batea, aunque bat Ugeraga B da, zeia ezin jaltza, ba Ugeraga A ba baja indarako da izan dizenak ba Zorrotza Daranguren. Bardin da, lehen biharren, biharren iruarren edo lehen iruarren amatxu. Honek bosta ja, altzataraz, primera regionalea. Gero, laugarren postun da, Orduña, 49 puntoaz, bosgarren postun da, Artibai, 48 puntoaz, zeigarren postun da, Derio B, 47 puntoaz, azpiarren da, Eskolapios, 46 puntoaz, zortziarren da, Bermeo B, 45 puntoaz, behatzigarren postun da, Arit, 44 puntoaz, Amargarren da Bakio 40 puntoaz, Amaikarren da Urretxindorra 39 puntoaz, Amabigarren da Lumo 37 puntoaz, eta Amairugarren postun da Umoreona B 36 puntoaz, Amalugarren postun da Ibarzusi 35 puntoaz, eta Playoteko postun da Amaosgarren postun Mungia B 33 puntoaz. Eta ba jetxera postutan sartute eta ja honek dara matematikamente bajata daz 16garren postun Ibaiondo 33 puntoaz 17garren postun da Gernika B 17 puntoaz eta sarkapena itxitzen dau 18garren postun 15 puntoaz Berriatuko.
1: Attiven mar se fatta tarda segle segle sulureccia indigene terra conquistata.
0: On pasaten gaz nesken futbolaz eta azten gaz Gipuzkoko emakumezkun gorengo maiako igoera faziaz bertan batxe be bertan jokature amaikaren jornadi eta honetxek resultauk euki dauz amaikak bat lau Pasaia utz Antiguoko be bat lau Goierri gorri be bat Intxaurdi be bat Euskalduna utz eta Usurbil bi Hondarribia bat Zalkapena ba amaika jornada jokatute holantxe ligatzen da lehen da Usurbil 33 puntoaz bigarren postuan da Antiguoko B 21 puntoaz da hirugarren postuan da Intxaurdi B 19 puntoaz honetxek ba bueno hasiera baten lehengo bisak atzat dezin ba hirugarren Gipuzkoako Orezko regional emakumezkoen Orezko maila baina ba plazak liberata dazenez ba hirugarren puestu B ba altzateko txartela B ba arauke gero laugarren postuan da Euskalduna 18 puntoaz bosgarren postuan da amaikak bat 18 puntuaz bebai, 6garren puntun da Pasaia 14 puntuaz, 7garren puntun da Goierri Gorri be 7 puntuaz, eta zeakapena itxitzen da 8garren puntun 4 puntuaz, Hondarribia.

On pasatzen gaz, Gipuzkoako emakumezkoen kopako bigarren multzure, bertan amaikarren jornadi jokatu de baitxe be, eta honetxe resultauk eki dauz, mutriku amaike amarrupe txaminade bat, martutene bat, intxaurdize bat, eta debagoiena be bat, zarautz be bat, zarekapena, amaike jornada jokatute, onatzen egatzen da, lehen mutriku da, otabos puntuaz, lehoko zarkatu jokatu koloke finala, beste grupoko lehoko zarkatun batea, zarkatun kontra. Gero biharren postun da martuten otabat puntuaz, irugarren postun da debagoiena be hogei puntuaz, laugarren postun da zarautz be amabos puntuaz, bosgarren postun da intxaurdize behatzi puntuaz, zeigarren postun da monragon iru puntuaz, eta zarkapena itxitzen dau, zazpiarren postun 0 puntuaz, arrupe txaminade.

on pasatzen gaz, Lartigol proiektu banatzen abezen zarixeta, eta, ba bueno, azikoaz betiko latxik gulegin zalkapenaz, eta balantzen da gauzi, lehenengo puztun da amaika bateko nesketako Ainara Nakabe otairu goleaz, gero biharren puztun da Mutrikuko Izaro Álvaro amazazpi goleaz, irugarren puztun da Munrikuko nesketako Nora Barrenetxea amabi goleaz, gero laugarren puztun da aurrerako Malik Diuf amaike goleaz, gero bosgarren puztun da amar goleaz bakotxe Artibaiko Julen Plaza eta Peio Etxebarreta eta aurrerako Enetz León. Zortziarren puestun daz, behatzi goleaz bakotxe, Munriguko nesketako Juner Regeira, Lekitxoko Xabatu Galde, Aimar Etxebarreta da Txomina Basolo Artibaikuk, eta aurrerako Asierretxaburu, esan dakuk, zortziarren puestun dazenak, behatzi goleaz bakotxe.

On pasaten gaz, atentzaren zelkapenea eta bariazio gitxi daz. Lehenengo postun da amaika bateko nesketako Janire Preto, bigarren postun da aurrerako Asier Astorkia, hirugarren postun da Lekitxoko Jule López, laugarren postun da Mutrikuko nesketako Anena Beran, bosgarren postun da Artibaiko Mikel Pérez eta seigarren postun da amaikak bateko Unai Alkaiaga.

On pasaten gaz erregulartasunan zarire eta ba, zailkapen nagusize, baia holantzen idan antxomentu, lehenko postun da Berritxuko Julen Barrotabeina 18 puntoaz, gero biharren postun da Artibaiko Txomina Basolo 17 puntoaz, hirugarren postun da Munrikuko Bubakar Zar 13 puntoaz, laugarren postun da Berritxuko Andu Zabala 12 puntoaz, bosgarren postun da 11 bateko nezketako Ainara Ana Kabe, gero zeigarren postun da aurrerako Ibai Gutierrez 30 puntoaz, zazpigarren postun da 11 bateko Andoni Perez 28 puntoaz, eta gero zortziarren postun da 27 puntaz bakotxe Lekitxoko Gaizka Legarza eta 11 bateko Alex Martija, hori bizia, 27 puntaz bakotxe, eta 10. postun da Artibaiko Julen Plaza 26 puntoaz.

0: On pasaten gaz artikol zarire, bertan, otama zeigarren jornadi ja jokatute, eta holantzen da zarkapena, eta esan birdou, baina bakauela, artikol zarixan, 2005-2006 temporaliko irabazli. Dada, lekitxo, lehenengo puestun, 75 puntoaz, da gero biharren puestun da, Artibai, 58 puntoaz, ja, lekitxo, ja, txapeldun matematikamente, hirugarren puestun da, aurrera, 45 puntoaz, laugarren puestun da, maikak bat, 84 puntoaz, bosgarren puestun da, mutriku, 89 puntoaz, eta zelkapena itxitxin dau, zeigarren puestun, 15 puntoaz, berriatuko.
1: Santo quartieri sud, venne pavun in vero russo, giorno che nasce, giorno che muore. A guardo mare si è fatto tardi, con niente male, niente rinda avanza, morte non resa una panata, farina e forte.
0: Eta esaztu bai, goratu, ba, dakazuela baitxebe, hau dana, leartigol, irubikoitza punto, leartigol, puntokon webgunin, ortsetu bako zuez, gero eta lien jarrepen guzti, eta ezaztu, baitxe be, gure zare zuzaletan bagaz, gebe zare zuzaletan gazela, webgunin topako zuez irratza jutako ba, podcastak, ortsetu bako zuez, raizu irratian logu, eta gero, ba, zare zuzaletan, YouTubeko kanalin, ja, sortziron da lorta, mairu arpide dungaz, ea eaten gazen mili arte, albara aurrengo temporadako, eta ezaztu, WhatsApp eta Telegramen be bagazela eta Facebooken emon atsegin dut da Twitter, Instagram, Bluzka eta Mastodonen emon jarretza futbola erritxik eta erresantzako dalako eta hoxe dalako gun batxe duen futbola gertuku, erriku, hausoku irubebikoitza.leartigol.com.

0: Bueno, ba, ja bakuz ja jornadie ja repasu motea eta amentxe, ba, azten gaz, ba, bueno, dakixen morun, azten dugu beti, ba, jornadi, ba, bueno, eratzen, lehen, lehenengo, ba, repasan denoguela, ba, ikusten dozen partiduk, erkarrezketa eta guzti, eta baitxe be, ba, enbotako txau, baitxe be, repaso bat, tarkatu, baitxe gero beste partidu batzuei, ba, gainetik. Eta, bueno, ba, mentxe dakau aurrin, ba, aurreran partidu, goitxik azten ga, Bizkaiko lurraleko horrezko maiatik azten da, eta hemen, ba, bueno, ba, esan ginke, ba, esan izan, ba, nela, ba, puntuik erdietzi, ba, temporadako Sanlupeko azken horreko partidun, da, ba, etxe be, destaken birdana, ba, partidu hasi baino orina, engako nela omen aldixe, ba, Ondarruko Arraun Elkarteko, ba, gaztiei, ba, lortutako, ba, txapelketak atxik, Bizkaixe, Euskal Herri, estatal, maiakun mutil zeindezka, eta, bai bateretan, da, bai renerietan, eta, bueno, amendik, ba, zoizionak emon, eurai, eta, ba, batxo betxan lotzeku, ba, etxen da bizen, biarra. Baina, bueno, al gran oguz, eta, bueno, ba, partidu ikizonez, esango, ba, ja, ma nahiko, ma esan genge, hau partidu ja, telebizentzako ja, nahiko intrascendenti dana, kontunek itxe, ba, telebizak ja, ba, ez dakarrela ja, ise jokun, erandizio etorri de, ba, txapeldun morun, ligako txapeldun morun, eta horrela, ba, ja, ja, garaipena hori, edo kategoixi ja, mantentzen abela, da, bueno, partidu da okizonez zango, ba, ritmo suabi izan zara, lehenengo, amabost minututan, baina etartin be, eukiben ondarrutarrek, pare bat aukera, eta izan zin, etorri zin, enetzele, Leonen bitxartez eta bat sortziarren minutu izan zen falta jugada baten ondorizoz, da gero ba baitxe be hainbeste ba horre iun zin balako area ba baloncestone esan amonun, ez aski balon izan dut amonun penetra zinioi batzuk egon zin, baina gero baitxe be ordura ordenea bueltan bat horriko zan ba beste aukera garbi bat enetz lehorena, areaz kanpotik enjako jartiketa baten bitxartez. Gero ja minutuk aurrera junala, erandizo ja junzan partidure zartzen, ja bizkate ba, anki erakusten hasiera aztorkiet defenditen guan, portire, kontra erazoko jugada batzuk ekibesen, da baitxe be, bailo iluzitan, ba, zaietu zan ja, baitxe be, mine emoten erandizoko taldi, etorna kon bitola de kampeon. Ba, esan bere batxe, pasio engakonela. Esan dara, ba, bueno, ez polemiko, baina be, rekonozin birde, esan dara, ba, kampeoi, eta, bueno, al grano. Eta, bueno, hainbeste insistute gero, etorriko zan, gero ja, ba, otamairu garri minutun partiduko lehengo gola. Esan zan, korrerko jugada baten, eta horre, ma, esan zan, ba, gol olimpiko bat esaten dana. Kornorretik botaban diretamente, da hori, sartu zan, ba, anrapata, ba, best, jugarik, ba, txibitxan. Esa, es, kolokialmente esaten amon. Azkarengo minututan, ba, ikiban aurrerak, ba, pare bat jugada, ba, pixkate, ba, ia, empatia ze jungo zen besta zuta, baina, lehengo zatizia matxuko zen, utza bate, eta bateko resulta bazkero, ja bihar zatizia okizonez, Josu Eatelak ez zuzentzen abentaldi, ba, era aktibo baten, ja, juntzen aurkaixen porteire, bai aldaketak inmanela, pare bat aldaketan bezen, bizkaten fazizien moten, erazun, sartute Ibon Presno, de bai Gutierrez, Paulo Arantzeta, da manes azategin ordez. Gero, ba, hortik aurra, ja, juntzen, ja, bizkate, ja, horre baitxe beukiban enetz lehonek beran paper aktibu egaleko jugadene bitxartez, gero Ibon Presnok beukiban ba, horre berrotama bosgarren minutun ingurun ba, goitxik jugundan remate bateaz jungakon gorutz, goitxik balei, gero da baitxe beukiben horre azierretxa buru pizkik buruaz enjako remate bateaz, eukiben beste aukera garbi bat empati lortzeko. Erandixo, ba, eguan, esango, ba, esan amorun partidu loara zinaxan, baina batxe be, eguan, atento, ba, aurreran enbestideta, eta, ba, batxe be, eukibesen, ba, kontrarazo batzutan, ba biharna etxeko aukera garbi batzuk. Minutuk aurrera junela ja jungo zen ja ba ritmo partidu logarazten, ritmoa idagokizonez, eta azkanengo txampan ba beste aurrera bat ikusi zen, batez be Enaitz Etxebarria sartu zen momentutik, eta gero ba Aimar Ortega nezarriaz, Aimar Ortega be ibili zen arazun, ba batxe be aktibo, eta bueno, ba beste aurrera ofensibo bat ikusi izan, Enaitz Etxebarriak ikiban ba hor jugada personal baten bitxartez kakotxartin esan beste hor jugada reseñable bat, eta gero deskuentun ekibezen beste pare bat aukera, ba ia ba kapazak izango zin ba punto bat errenduteko ba amen partidun. Azkanen esan izan posible, eta partidu matxu zen utzeta bateko resultagoaz. Egixe da, ez eguala ise jokun amen partidun, baina porrot bat eti izaten da porrot bat, eta bueno, amen partidun egon da, bekauz amen aderazpenak, eta kauz amen hasiera aztorkia ondarrotarren eta zeinenak, ea zego dazkun berak, honetxatxik, partiduatxik. Hasiera aztorkia, gaur amen Zalupen, denboraliko etxeko azken horreko partiduan, eta gaur ba txapeldunaren aurka ba ezin punturi bildu.
1: Bai, gune eurek ja liderrak diela, baina bueno, nik uste taldeak ondo konpetitu dagoela, eta amaieraino egon gara partidu barrien.
0: Berkarukaria, zenuten erandio, ba, txapeldun bezala amaitu dena, eta bueno, iragan astean ba paratu zenuten porrote gogorraren ondorioz, ba gogoa zenuten ba arantza hori kentzeko, ezta hemen liderra jasota.
1: Bai, azkenen beti ba bost gol ze bost bat galdu guztien, ba beti gure zuen urrengo partioen beti partio nagure zuen, baina liderra zatorren orduen beste motivazio gehiago dugu. Eta ba nik uste taldien lana oso ona izan dela, eta azken pena bat izan dela gaur punto bariko urte duzetia.
0: Hasierako minututan bizan dela bai erandio pizkate jundela bai hor mine moten balori soltikin, eta gero bai jundela aurrera ba pizkatia ba hor bazango pomada sartzen batez be baloi luzekin, eta baitxe be egondana ba aktibo Enaitz León.
1: Bai, azkenien eurek ukita behar lehenko eskitzen, baina gero denbori aurrera punala gu bai baloia gase kontroleko itxe eukin dugu, baloia hasi mugitzen hasi ga, eta aukerak eukiko gola sartzeko, eta taldi ondo gonda barruen eko da, aukerakien eurek sufritzen egon dibe bai, baina hori, esaten moduen, pena bat.
0: Erandiori dagokionez, ba joan da gero minutu garra joan dela zure atera sartzen, eta gero ba 33. minutuan etorri da ba gol bitxi bat kornerretik zuzenean utzeta batekoa. Gero bai izan duzue ba aukeran bat edo beste banako sartzeko, eta bueno, utzeta batekoekin atzen alira.
1: Bai, azkenen ekidogu eurek egitare bai, baina gu ekidogu ze sartzeko aukera. Baina, bueno, lak ikusi landan futbola, batzutan sartzen dit, astetzen ez da gaur ez da tokauz guri sartzen.
0: Biharren esatizan, ba, ikusi de aurrera askoz be aktibo bat, galeko bandatik, horrek dugu Enaitz León, eta gero bai pizkate ibile dela, ba, erandio, ba, urrengo minututan, bai azuri mine monaxan, ez?
1: Bai, azkenean guia digar esatizen galtzen junala, ba, gu azkenean aurrean txakun bikinen, eta hola izan da guk eki dugu iniziatiba osue, eta ba, aukera klaroenak gurek izan die, eta ba, gaur azkenen ez dugu gine suerte hori bezitzen okitzen dugune, eta baloi ez desartu.
0: Egon diz, bai, zebe momentu batzuk nun jokuen dana, ba nahiko atrankata, defentsan fiskate horre sartute hon dana, ez aurra eta ez bestea, da, bueno, gero, baina ba, kiraoz zeure porteire, ba, pare bat erazoko jugadetan erandizok ba, biharra sartzeko aukeri, ez?
1: Ba, ikube azkenen eureke ja atxien. Bale, bain. Azkenen eureke atxien egon dizartute, eta bari, ikube alengitzen egin gure joku egiten, gure balio mugitzen, eta azkenen baten bat apurrezkoena ba, eureke kontra urtetzen, eta aukerak eukinabe bai.
0: Azkarengo minututan ikusi da ba, aurrera askoz behatibo bat, ezer ez galtzeko ba, betarik ezuena, aldaketak horregon dira Enaitz kolpe baten ondorioz ba,
2: de reserva egon dana, da bueno, gero ba iki izan zuez balio luzekin aukerak, baina lan dauziz ere markagailua ez dakiago mugitu.
1: Bai, bai, osea, azkenean zen bankiotik behurtzen da jende osuek danak aurrean txain dau, eta kipue bai aurrean txajon ga gola sartzen, baina bueno, pena bat gola eseltzia.
2: Eta on ja horrengo partidei beire izango dana denboradako etxetik kanpoko azkenengo partidu eta izango dana Arrigorregan, Paduran, gaina zutzako berez izan dana ze ona etorri baino nina bertan egon zinen eta bueno, ia ba etxetik kanpo ba agurtzen zuen ba gutxienez ba irudionarekin, ez?
1: Bai, azkenen beste partidu gogor bat izango da, eure be irabaztira jongo die, eta zelai horretan ez da erresa partiduk irabaztie. Bari, gorko partidu modu iz beste partidu izango da, partidu gogorra, eta a ber iru puntuak lortzeu zen.
2: Bueno, Asier, eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Bueno, ba, hortzen zuzue, Asier Aztorki aurrako jugaren edazpenak, porteru, eta, bueno, ba, bueno, alako partidu bat izan dena, ba, nahi kontrazente, ba, bueno, Azamorun egin ben, kompetitu ben, baina lan eta ustiz be, ba, bueno, 0 puntu orte, hortxe mantenuten diz, zigarren puestuen, eta, bueno, ja, hobetute, ba, pasan temporadako markak, ba, bueno, temporada banaiko notabli eginabena ba aurreak hemen Bizkaiko lurraldeko orezko mailan. Eta on pasatzen gaz Gipuzkoako orezko regional maila eta bertan ba egon gaz Mutrikuk jokatu ban partidun eta bueno Zaida Morun toda lucha tiene un premio eta bueno da azkenen lortu ben eta esan da ba por fin ya Juan hori asignatura pendiente ya 2005eko masatzan eta lautik ez ben lortzen ba garaipen bat etxin San Miguelen ba Mutrikuk ongun bai lortu ban kostata baina lortu ban ba

0: Gozan ja joku zabaltzen eta batxe be joko askoz be zuzenagoa eitzen ibilezin eta lebixak. Batez be munrikuarrak ekiben protagonismo ba, berezi bat ba, joko zuzenak, zumaiako ibe espazioik ez lagata. Eta bueno, ba baitxe be horre erasoko jugatan be protagonismo nahiko aktibo ekiben Josu Muñoz eta Manes Ortegan bitxartez. Eta bueno, bestalde ba bilizin ja horre zumaxarrak ibilizin ba Imanol Urreiztik defendetenuan porteire ba mine emoten baina horre ibilizin ba areaz kanpotik jako jaurtiketakin ibilizin hor ba ia aproba ipintzen ben munrikuarren porteru eta bueno azkanin nahitxe batzuk okera garbisako ekit abestik be ez ben egin ba alako ba esportu pare bat abizoki bezen lehenengo zati guztin ba matxuzin lehenengo berrotagoz minutuk ba utzeta utzeko empatiaz gerea bihar zati zaidok izanez ja gauzak jungo zan ja aldatzen eta bueno, etorriko zan ja irugarren minuture ba partiuko lehenengo gola eta munrikuarrek enben eskumako galetik ataben falta jaurtiketa baten bitxartez eta berare gili izan zen Mikel Andaribarrek berak botaban ba falta jaurtiketa hori. Gero hortik aurrea ba golak ba auspotute junzan Igor Redgarai zuzentzen aretaldi behatxe behukiben hor Aitorre Solabarretan bitxartez erasoko jugada batutan ba horre ba bi urre sartzen Zumaxarrei gero horre momentu batzuk izan zin pulsokuk izan zinela bai batzun eta bai bestien artin 71. minutuan ekiban Aitorre Solabarretak baloratu baten bitxartez aukera garbi bat largerun goitik gainetik jungo zana eta gero minutuko aurra junala bai jungo zan ja partidu ba beste tono ba kompetitibo bat hartzen esango. Eta ba bueno, pulso bat izan zen, ba bai batzun eta bai bestin artin nun zeua zenela bainundik inoa ba toai botateko prest eta gitxia ba mutrikuarra zeua zen hor ja ba bizkat eurei eusten. 87. minutun etorriko zen ba remate baten bitxartez Zumaxarren empatin gola baina arbitruk anula einbantz interpretaban ba hori eitzanela ba falta ba Imanol Urreizti porturua izan zena ba esan morun faltan era falta baten atake gero ja deskuentu izan zen banaiku zoratzeko izan zen totala deskuentuko hirugarren minuture izan zen bandako sake bat eta buruaz rematata ba gola sartu ben empati Zumaxarrek. Horre moten ban ba gozokixe ba mutrikuarren eskutik ba eskapengo banela. Baina nada más lejos de la realidad. Ze gero ja aurrengo minutuk ba izan zen ba nahiko elektrikuk edo de alto voltaje esaten dana. Ze batxe be horre hanbeste zizuta gero lortu ben euren premisu ba deskuentuko 12. minutur ni el bar extiende más el descuento, ba izan zen, ba bueno, ba hortxe, ba etorriko zen, ba gero, ba garaipenan gola, penaltixe botaban Mikel Andaribarrek, eta hortxe, ba askatu zen ekstasize eta nahi zuen guzti, ze hortxe ja amatxu zen ba partidu, eta ez ban arbitruk gexobako denporaik emon, eta bueno, urrezko 3 puntu lortzen dabela mutrikuarrek eta temporadako lehenengo garaipena euren kanpun San Miguelen. Eta bueno, hamentxe partidun da, mandakauz aderazpenak eta ongun buelta etzen dau Igor Edgarik eta bueno, beraz lagatetzu hau ia zego deskun berak honetxetxik partiduatxik. Igor Rezgarai, gaur hemen temporadako etxeko azken aurreko partidun.
1: eta ia lortu zuen.

0: Ose, asinatura pendiente ikitatzine, zala, temporadako, etxeko lehengo garaipena.
1: Bai, bai, bai, azken nion, bueno, etxian espezu partioak aurreatatzen, gure kasu aurten izan dan bezala, ba, hoxe, behiango sartuta, eta gure asinatura pendientia zan, da, bueno, azken nion, ba, lan asko inda, ba, lortu dugu.
0: Gorka horka dize, zelkazuen, Zumaiako, goiko pozutan dabien talde bat da, aunque, bueno, ja ez dakarre isebez jokun, eta, bueno, ba, harinako aztin, behazainin lortutako puntu, da eso ze, ba, ontzatein, hemen, zegoen zaletu nortin.
1: Ba, hori da, ez, azkenean nik uste dinamika nahiko nian gabezela, joko zure nahiko ondo gozela, eta, esan duzu bezala lehen, asinatura pendentea osakan, lehen lortutako puntua ba, etxian ez ginen bi partio segido ez ginen kapaz irazteko, porque etxian ez ginen ateatzen aurrea, eta bueno, gorko partio bentzat ateareu, da oso posik.
0: Partiduko lehenengo 10 minutuk izan di pizkate, balo iluzik izan di protagonista, gero ja pizkat ja juntzase ja zeuek ja ba, lehenengoko eraso jugadak eraitzen, ez?
1: Ba, lehenengo pizkate izera kosta bentzakola situazia kanpo filian, eurak abertzela ertetzen zegoen, lehenengo 10 minutu hori, baina gero, nire zego izan duzun bezala, urritu esate lehenengo zati izan, askoz gehiago izan gehala kontraixua baino, euran kanpo filian jokaturela eta okazio batzuk eukirola, ez duela sartu eta deskansoa 0-0 junga.
0: Egize da baitxe behar, Zumaiako ibili dela, ba, pizkat, ja, zoi pizkat, mine moten, baina, handauziz bez, okazinuk zegoenak izan dit, da baitxe, bueno, hortxe pizkat parejo izan da, gitzen ez, aguanta induzue lehenengo bertagoz minutuk, utzetotzeko markadoraz.
1: Bai, bueno, aguanta baino gehiago nik uste teko merezi den duela irabazten jutia deskantzoa, esto bas mau, eta, bueno, zego izan duzu bezala, ba, 0-0 jungea, baina, usi, irutzen zateak euk gehiago izan gala, Zumaiako baino lehenengo zatexan.
0: Biarra zaiztizia zitze iru minuture, etorri ja partiko lehenengo gola, zeuek ezartu zuge, Mikel Landaribarrek falti bota eta gero barrun, eta horre hori izan daia auspu, ez?
1: Bai, azkenengo asinatura pendiente zegoen hori, bai, biharren zati hasieran etxian bai, jartune baitu lozak golak sartze ziguten, da zen dira, mutiak aktibo erten bihula, eta ba, aktiboz gain, ba, geuk sarturu gola, eta horre biharren zati xea bestera batea afrontatzeko balizu izan dugu.
0: Horretan, ondo zitazune izan da batxe erasun, zein ikizu ez horraitor zola barretan bitxartez, batxe beman ez ortega, eta ikusi izan da batxe bez Zumaiako bat nun ba, egaleko baloikin ibili izan dela Imanuelen porteire urratzen.
1: Bai, bai, nik uste dut jarren zate izan eukire ulak euk kaialdek hemen egin duan mandatik egin aitor zola barretako kasua, gero beste bat maneseke bai. Ba, gero, ba, bueno, pixkat inartzeik ere atzeru, zeura golpeatzen hasi dira, eta, ba, bueno, hortxe Zumaia urre hau da, baina irutzen zate ez da bolein okazio handirik.
0: Azkarengo minutuk izan di, bueno, nahiko bizkat zoruk batez be lauta zazpiar minutun, gola anulatzela, Imanuel falta bat atxik, eta gero horretan nahi da deskuentun Zumaiakon empati, burua zein jako remate batez, eta gero bizkat etorri dalako proientzizi ez, penalti bat, Mikel Landaribarrek sartu da bena, eta motzena ba, urrezko hiru puntu.
1: Bai, bai, bai, amaiera, ma, bueno, izan duena zida Zumaiak kolgatzen baloiak, gau gure, ba, urte osoan inertzia ez gabiz honakin, eta bizka mamuak agertzen zaku, eta okazio ondirik egin gabe, empate hori digute. Eta gero nik esaten nuen, mutiak ezin gara jauzi, ezin gara jauzi, porque hain arte, ba, gol bat enkajatzeu, da, unditxu itxen gara, eta, bueno, abase edo insistir, segi indau, eta, ba, permisoa lortu dugu.
0: Honek garepenak bizik mande ditzue, ba, mantentzeko borrokan, ez?
1: Bai, bai, bai, ekipa beti onda bizirik eta beti ongora bizirik eta amaier arte lana ingoreu eta gero ba, gertako dana.
0: Eta, bueno, ja, urrengo azte bire, ba, ja, temporada ja amaitzen zuze, lehenengo azaldu bakazue, Bergara, azkanengo partidu izango dena temporadako etxetik kanpo. Eta, bueno, ia lortzen zuen zezo positibu, gero ja bultan azkanengo partidun, ba, ia deusten kontra, ba, ondo amaitzen zuen, ba, hause temporada sufridu, ez?
1: Bai, bai, bai, gixela, ba, zeu usan duzuna, temporada sufridua, baina, bueno, amaiera eta nik uste gehiago dagoela ekipo disfrutatzen, porque ondo gozaiatzen temporada amaiera, eta etxetik kanpoa izutzeza dinamika oso nien gozela, eta Bergara, ba, iru puntuan bila jungo, ba.
0: Bueno, Igor, eskerrik asko.
1: Bale, zeuririk.
2: Bueno, ba, hortzen zuzue, gorrez gara, Imunrikuko talen entra hori, eta, bueno, ba, azkanin esfortzu guztik badakar beran premisu eta bo, izan denako ba, partidu ba, oso ba, kaotiku da sufridu, batez be deskuentun. Da, bueno, ba, urrezko iru punto, manditzena, ba, bueno, amaosgarren puestu punto batea, eta gero, ustero, eta amalogarrena, ja, salbazio definitibu izango zena, ba, lau puntoa, ia posible dan, eta, ba, hori mirarixe, ba, lortzi, ba, posible dan.

0: Eta hon pasaten gaz Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako bigarren multzure, bertan ba egon gaz berreatuko ke jugatu ban partidun, jugatu ban Amore Beta Zetan din kontra, ja, ba bueno, afectos, ba bueno, ixe kontrako ikiz bara gertaten, ba, dana ba, altzatako talde bat, eta, bueno, ezin izan ban berretukok ba, puntek lortu, ba, euren kontra. Eta, bueno, partidu azitxe, ba, etorriko zen ja rebeza berritxo arrentzako, ze laugarren partidu minuturako, ja, etorriko zen partiduko lehen gogola, den, da izan, izan zen, eskumako bandatik, alboko sake bat izan zen, horrarean egon zan baloi galdu eta ba horre errematata ba gola sartu ben Zornotzarrek utzeta bateku sartzen eta oso protestatu izan zen ba herriko hori berratuko berratuko jugadorin partetik izan zen ba bueno gero batxe be esan berde ba linera berrekun zen jabela ba anki sartu da bela bueno hori albo batela gata ez du nahi juzga gero bai urrengo minututan ba ja berratuko ja junzan partidun sartzen ba ja joku zabaltzen junzan egin eta bueno erasoko jugadetan ba nahiko parte hartze aktibo eduki bezen bai batzuk eta bai bestik baina insistu ben berritxoarrek empati lortzeko baina o tama biharren minuture etorriko zan ba Amore Beta zen biharren gola eta etorri zan penalti baten bitxartez utz eta bikuaz bai berritxuk ez ban inutik inoa toai bota eta gero ba horretzen ba muestra zango ba etorriko zan ba euren ba bueno distantzisi murriztuko ben gola eta izan zan Daniel Gogenolak areaz kanpotik egin ja eman jaurtiketa baten bitxartez lortu ban berantalintzako ba talik ba bisik mantiruko zan hori goloi baina pozak ez ban hauzko iraun ze luzapenin esartu ben ba hori bandako banda alboko sake baten bitxartez ba rematen ben buruaz eta hortxe ba sartu ben ba Zornotzarrek ba bat eta hiruku eta ba holantzenik amatzu zin partiduko lehenengo berta 2 minutu bat eta hiruko resultabaz gero ja bihar zatixa idauki zenez egisera undergroundak zuzentzen eventali ba pare bat abizo emon banela hasitxe bosgarren minuture da batxe be baloi luzikin ba zaiatu zinela ja ba era aktibun ba ba mine emoten Zornotzarrei alan dauziz be Amore Beta Ze esan gatu bezuke kruzata eta zaiatu zin ba Babu Diopek defenetenoan ba porteire ba mine emoten eta hortxe ba bilizin ja ba etxe be okazioik generaten eta berritxu ba bilizan ba txor egizera lehen gordula ordena ba oso bizi izan zenla eta lebizak bilizin oso bizi eta bueno hainbeste instituto ondoren ba Zornotzarrek lortuko ben ba markadora handitzi ze 76. minutun ba eskumako galetik enjako jugada baten bitxartez lortu ben ba bat eta lauku gero hortik aurra ja junzan ja partidu loarazten esango loak hartzen ibilizan hor rimu edo kisenez junzan partidu da hori izan zen ba dinamiki ba azkanengo 20 minututan egize da ba Amore Beta eduki banela ba hainbeste aukera eta gero hor laurogeita bigarren minutun etorri zen bat eta bosteku etorri zenela ba hori kontraerazoa jako jugada baten bitxartez eta gero ba hainbeste gero ja partidu amaitzeko baia segundo gitxi falta zile ba areaz kanpotik jako jaurtiketa baten bitxartez izan zena baloi lorau baselina bat esaten dena ba lortu ben Amore Betakuk 6. gola bat eta 6. eta batxe beha men destakateko edala ba Aitor Serrano jokatu banela ba beran azkanengo partidu eta izan zen ba pasio bat itzen ba aldatu izan zenin 73 garren minutun. Eta, bueno, honetxeaz, ba, porrota zamatxu zan ba, partidu, bata zeikuaz, eta ametxe dakauz berritxuko enradoridan Ander Grainak adierazpenak, ia zago eskumberak, honetxatxik partiduatxik. Ander Graina, gaur hemen Ibarran, eta bueno, goiko postutako borrokan dabien talde baten kontra, ba, gaur ezin harinako aztin, barroetan ba, lortutako puntu ontzaten, ez?
1: Ez inizion da gaurko unien zazu moriun ontzaten. Puntu, lutsarau, intentarau, baina ezin inizion da.
0: Gaurko harukaruz ez, okazuen, Amorebieta ze, guiko postutatik burrukan dabeen tale bat, ontsa momentun buskate horren ba, azenzo direktune ba, premisu lortzeko asmuaz dabeen tale bat, eta, bueno, ba, da hortze torri den bera, ba, ona, ba, ia zeus erraskateko asmuaz, ez?
1: Bai, gotxi datorren kipu altore asku, azenzo gogatzen, go guztiaz, inar guztiaz, eta bueno, eskanin partidu guztimuan lutsata urten dau, eta bueno, ezin izan da.
0: Eta zerako minututan, laugarren minuturako ja etorre atzue ba, lehenengo kogoteku izan dena ba, alako jugada raro baten, utzeta bat egun, baina gero, bai jundela ba, berreatuko ba, pizkate ja arpeis emoten ez?
1: Bai, bueno, suerte eskaz baten, robote txar baten goz hartuzku gola eta ala, baina bueno, segin jo baurra eta partidu lutsaten.
0: Gero egize da, ba, gero ja etorri atzue horre erduerdixin, ba, penalti bat kontran, ba, utze da biku esupenu dena, ala ando zizbez duzu etoi bota, horretan etorri de Danelen gola, deskantzurako gitxi falta zara, baina bat eruku emotzue Amorebietak deskantzurako ja segundu gitxi falta zile.
1: Bai, penalti bat suerte eskaseku ba, izan da, gero bat bite batekua zepiniga gehu, ondo gehu izan aurratxe, baina ba, bueno, justo ba, deskantzu baina baino gitxe aurretik, ba, mazartuzku irugarren gola.
0: Biarraz dezizin ikusi izan da aziratik ba, beste berratuko bat, askoz belantzau esango, eta bueno, horrek izan dauz, ba, hor, ba, aukera batzuk ba, errenti mozteko ez, eta izan da ba, nahiko velozidade askoku hasieri.
1: Bai, gogo guztia sortu dau, aldagelatik, deskantzute gero, animoaz, eta bueno, intentarau aurratxi, intentarau gola sartzi, baina, bueno, ez dugu sartu bien un golak.
0: Egize da, horreko ogein dituk eta gero, ba, torre dala ba, Amorebietan ba, laugarren gola, ja emotzena pizkate bazango estokadi, ez?
1: Bai, hori jaixan da pizkate estokadi, azkanin gu esan moruen aldagelatik urten dugu. Gu guztiaz, inar guztiaz, partiu irabaztea, eta ba, bueno, horrek bai, ba, bueno, pizkate bajati izku horrek animuk eta bai, estokadi esan lehike bai.
0: Da, identa izazue, da gero horre pizkate ba, aurre etxi, eukizu ez ba, bueno, aukera batzuk horre erasun, baina gero horre baloi bi sorte batzutan, ba, beste bigolaz ba, emotzue ba, ba, hoxe, ba, esango finiketa ditu da Amorebieta, kanalundaz izbe, ez duzue inundik inua arpeixe baja, ez?
1: Ez, gero, ba, bueno, eskani bebai, ba, kantzata bebai, beste bi jugadatan, beste bi sartuzku bebai, baina, bueno, hausera berritxu, hausera hau klube, eta natxe gauzak txarto jun, eron gorti morun, temporada txarri xan, beti ingo aurra, dano batea, eta beti burukatzen.
2: Eta hon ja hamengo porrota azuteko, ja urrengo partidu ebeire tokaten da, Gernika behin kontra, bertan Urbietan, izango dena, ba, temporadako azken horreko partidu, eta etxetik kanpoko azkana. Eta, bueno, ia ba, lortzen zuen, ba, aurkari zuzenan kontra, ba, kitzenez, ba, zoze positibo atati, ez?
1: Bai, bai, aurkari zuzena, urteko azkana kanpun, eta, bueno, go guztiaz, ilusine guztiaz, eta bueno, danaz jungoa partidura azta.
2: Bona, Ander, ezkerrik asko?
1: Ezkerrik asko ere.
0: Bueno, ba, hor txentzuzue Ander Graña berritzuko entrenadorin adrezpenak, eta, bueno, ba, beran balorazio izan dena ba, honetxea ze porrotaz, eta, bueno, izan dena beste ba temporada ziago bat, eta bueno, batxe temporada gogorra, ze hasiera temporada hasieran ba berriatuko futbol taldeko kidi izan Xabat Bilbatuan ba erizotzi jasamaren, ba ongo ze asteburun be ba Aitor Ormazabal berritzuko juvenilen bihar entrenadorin be ba hori ba partidi be edo erizotzi be zautiro, eta bueno, bezarkaik handixenak ba, berratuko osatzen gabe zen danoi, eta baitxe be, bai Xabat, eta bai Aitor Orman zenide eta lagunei, amendik, Lartigoletik. Eta on jungoaz ba beste partidu ja repasaten, eta mentxe pasaten gueltetzen du, Bizkai Gipuzkoako Orezko regional maila, eta bertan da, lehen Mundriku repasa baru, on tokaten asku, amaika bat repasati, eta hementxe dakau, ba, urrezko garaipen bat lortu da bena, Ariñako Astin, eta etxena be, Ariñako Astin, Zubietan Deuston kontra lortu ben garaipena, ba, ondu. Izan zen, ba, etxe aurkari zuzen baten kontra, partidu klabe bat izan zen, Euskalduna talin kontra, eta ba bueno ba izan zen ba nahiko ba bueno importante izan da ba irabazti bai ero bai temporadako etxeko azken horreko partidun bueno lehengo partidu edo kitxonez esango lehengo ordu lartenin ba telebisak ibili zein dela ba pizkate elkar zautzeko aprobetxatuz asko ke jokun ia eren altasunak eta batxe be indarrak ba ezagutzeko, da gero ja minutuko aurrera junara, ja jungo zein ja alo serio, eta bueno, gero jungo zenera, ba joku zabaltzen, eta bueno, hainbeste aukera egon zin, eta ba bueno, ja deskantzurako ja 5 minutu falta zile, baiako zan partiduko lehengo gola, eta etorri zan, ba Andoaindarren bitxartez, etorri zan utzita bateku. Holantzerik amatxu zin partiduko lehengo 45 minutu, gero bihar zatizia doki zonez, Aitor Dinobeitiak zuzentzen abentali, ba, horin ban, txipalaketa batein ban, eta, bueno, da, etorri zan, da, juntzan, baia, partidun bile, eta, bueno, gero, eta, etorriko zan, bairuru gerren mitun, empatin gola, bainat Kerexetak enjako gol baten bitxartez. Empatik, ja, deieno sartu ban, debako taldi, eta gero ja batorriko san ja ba bueno ba 11 baten desmeleni hori beltzen desmeleni eta etor da gero 70garren minutun etorko san ba hori markadorai bolti emongotzan gola Jakes Goikotxeak sartu daben gol baten bitxartez gero ja azkenengo minutuko izan zen ba babili zinela ba, Andoaindarrak empatin bile, una elkaiakak definitenoan portizien bile juntzan, eta Debarrek zendo babili zin, gero, batxe, azkarengo minututan hori baltzak ibili zin, ba, eraso egin je, barrenti handitzeko asmuaz, eta izan zin, ba, nahiko borrokatu, talebisak eguazen interes desberdinakin, baina alan dauziz be, ba, enmarkadora zangexan mobio, eta bitxe bateko resultauaz amatxu zan, urrezko iru punto lortzen abena amaika batek, mantenutetzana jeitzera posutatik kanpo, eta urrengo partidun, ba, irabazitxe, ba, ja, zertifikatzen dau, ba, bueltan, ba kategorisi mantentzi. Erra
3: gauza baten antzera.
0: On pasanen gaz, Bizkaiko lurraldeko lehenengo mailako bihar multzure. Eta ba hortze da kau Lekitxo eta Lekitxok ba empate batea se conforma militzan san beiko postuk saiestu nasan dabien talde baten kontra empata ondoren izan san ba bueno ba borroka biren arteko ba talka Lekitxoan ba igorako postuei ba so etxeko asmuaz eukan ja biharren postu ba punto bire daungun dauke ba lau puntoa, eta, bueno, gitzenez, daru, baia, ize buelta oso bat, partidik galdu baik, 16. Jornadi daru honetxeaz Lekitxoko taldea, ba, partidik galdu barik. Baina, beiko postuk zaiztu nahizan, da bien talde baten kontra empatein ban. Partidua zitxe 6 minuture, etorriko zan, partiduko lehengo gola, eta horreko zan, da inben, Montefortekuk, ba, bat eta utz eta bateku. Gero hortik aurrea, baina, ibilizan ja Lekitxo, ba, partiduan zartu nahi zan, eta ibilizan ja erazotzen aurkari zan porteri ja, eta, bueno, hainbeste insistidu ben, eta lortu ben, ba, utz, banaku eitsi, otalaugarren minutun, Unai Rementeriak penalti zeingo ban gaul baten bitxartez. Hortik aurrea, ja empati eta gero, ba, tale bitxak ibilizin, ba, ari dema baten morun, dana emoteko prest, eta, bueno, aukerak erein bezen, bai batzuk eta bebestik, baina lehenengo berrotago zimitu, kamatxuzin, banako resultagoaz. Gero ja, bi arrasatiz edok izonez, ba, Santi Zumaranek zuzentzen abentaldi, geroz eta geixa murgiluzan erazun, eta, ha, bueno, egitxera, ba, Montefuerte zegoen ela toa botateko prest, eta erazo jugadetan, ba, ibilizin, Jule Lopezen porteixi, ba, zulatzeko asmuaz, eta, bueno, izan zen, ba, nahiko bronku, eta nahiko, ba, oso borrokatu esango, hause partidu, eta le bisoei birei daukizunez, eta gero ja partidu maitzeko ja, ja, azkaren gorrektan, bai bilizin, bai batzuk eta bai bestik, ba, eukazinik generaten, batez be, ia zeintzuk erungo bezen iru puntuk, ba, kepan aberanetik, baina banaku esan egisa mobiu, eta azkari ba, Lekitxarrak punto bategaz konformatu egin behar zirian, eta, ba, bueno, ba, togaten dara, ba, bueno, ia lortzen dan, ba, osen milagru, eta, ba, bueno, gatsi izango da, ba, bueno, intentatiaz inorrez da heltzen, eta, bueno, oztzungun, ba, Santi Zumaran entradorik esango ban morun, ba, bueno, ba, kero eskitu elo behelau, da, bueno, horrengo temporadian, ba, egon bi bada dan kategorizan, egon bi bada, da punto. Jarraitzen dugu, damentakau, onpasaten gaz, Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako bigarren multzure, buelta etxen dugu, lehen berratuko repasarau, eta hon tokaten gazku, ba, Artibai repasati, eta Artibai, ba, esku utzik egin ban buelta usan solotik, ba, beiko postuk zaiestu nasan, dabien talde baten kontra galdu ondoren. Eta, ba, bueno, esan zan, partio bate kontrasterune, bueno, Artibai guk, bueno, eukizen azkanengo, ba, horretxek posibilidadik goik, ko hiru postuei ba so etxeko horretxei usteko eta bueno ba esan berde ba partidua daukizenez ba lehenengo mar minutuk izan zin dela ba zelaire aprobetxateko nun talde bisak ibilizin batxe be elkarre zautzeko ze guazen elburu ba desberniakin eta ia zeinek hartuko ban ba bueno jokun ba hoxe iniziatibi aukerak bilizin amaz minutu tranquillak izan da gero ja juntzan ja joku zabaltzen eta gero ja gertuko zin lehengo aukerak baina azirak utzeku izan mobiu lehengo 45 minutuetan gero ja biharra zatizin ba beste kontraste bat hartu ban Ze hasitxe laugarren minuture, hasierako txeku, ba, apurtu ingo zan etxekuk einben gol baten ondorixoz. Gola eta gero, ba, Rafa Barrutiak zuzentzen ementan, empatine bile ibilizin horre, ba, erasune murgillute, usanzoloku be ibilizin horre, Mikel Perezen porteire, ba, minen menua zan, esan zan, ba, nahiko borrogatuta lebizien arteko lehia, eta, ba, bueno, gero ja, ba, jokune tonu, ba, ja, edo partidun tonu, ba, ja, askoz be bronkua izaten jun zan, ja, partidu amaitzeko, ja, muñito gitxi falta zide, ze, arbitruk, jugare, talde bako txe, laban, amar jugadoreaz. Umeronatik eman jugar bat espulsa eta markinarren aldetik txartel gorriz erakutitzen Deniz Alberdi jugadoriai. Eta, bueno, orantzenik amatzu zen partidu usan solon, bat eta utzeko ba, resultauaz. Artibai elat eta zana, ba, goiko postu katxik borrokan etxeko ba, kanpo izelako posibilitate baik eta ba bueno orain laugarren postuai optati ba beste remeixoik eskako tokaten talde markinarrai. Eta hon pasaten ga zenezken futbolaz eta mentxe dakau ba Mutriku dakago horrein eta bertan egon ginean eta ba nahiko hori golea izan zen, amaik eta bateku, baina orokorrin izan zen ba, partidu nahiko tristi neure aburuz beste taldi arrupe txamina detorri zen amaik hori, amarre jugadoreaz eta bakarrik. Eta bueno, izan zen ba, victoria cruel. Aian eta zizbe, arrupe izonak emon biako, ba arpeixen monbalako une oro. Eta, bueno, pa, partidu guztia izan zen Mutrikuaren bendabala, hasitxe bosgarren minuturen, nora barran etxeak inman partiduko lehenengo gola, Lierni Irazabalek jak zerbitzu bat aprobetsa ondoren, eta gero hortik iru miniture, Garazio Rabarrenak inman bigarrena, Izaro Albaro, jako ba, ba pase batea, ba txaze bat aprobetsa eta sartuta gero. Asko kostakon ba gola sartzi. Hortik gitxire 13. Minuture Izaro Albarok hirugarrena berantalentzako hirugarren gola egin ban, eskuina galetik Enjako jartuketa baten ondoren da hortik 6 minuture ba biharrena inban beran biharrena Mutrikuaren laugarrena Nora Barrenetxeak Enjako zerbitzu batea eskumako bandatik. Gero hortik egitzire eta laugarren minutun Ainara Berrentosek Mutrikuaren bosgarren gola inban buruz buruko jugada baten bidez mano mano baten inban egize da ba gero ja aurrengo minutan ba ja jaunda jabe izan zaela Mutriku, Donostiarrak ibilizin hor, ba, pixkate, ba, sartu nahezan, baina ezin jene guazen, eta deskantzure bidin, Izaro Izagirrek penaltiz sartu bane zeigarrena, da Izaro Albarok, Nora Barrenetxeak Enjako zerbitzu batea, lortu bane, ba, irugar, zazpigarrena etxi, da, esan zan, ba, hat-trike. Beran, hat-trike, amentxe partidun, zazpitzutzeko resultaua, zamatxuzin partiduko lehenengo 40 minutuk, gero ja bihar ezatiz edo kisonez, hasitxe 5 minuture, Donostiko talik, honek, arrupe txaminadek, lortu ban errenti mozti, anena beranek Enjako retxaze batea, ba, remati aprobetsa ondoren. Zazpitxe bateko resultabaz, ba, gize da, ba, Miren Gizasolak zuntzentzen amentaldi, ba, dominaten eguala, alanda uziz be, beste arrupe bate ikusi izan, beste arrupe konbatibo bat, eta gero, ba, etorriko zen, 71. Minutun, ba, June Malaben bitxartez, zortziarren gola, korner baten, urtenera remata ondoren. Eta gero, ba, 77. Minutun, etorriko zen, Lierni Irazabalek Enjako banakako jugada baten bitxartez, ba, behatzigarren gola, Miren Gizasolak zuzentzen hauen Talintzako. Da gero hortik minuto bire, Areas kanpotik egin jako jartiketa baten bitxartez, etorri zan, Nora Barrenetxean bitxartez, ba, Murrikoarren amargarren gola, eta hortik bost minuture, gol festa borobiltzeko edo esaten amorun para ponerre la guinda al pastel emon ban ba Nora Barrenetxeak area barre manakako jugada baten ba 11. Gola egize da gero ja partiduko azkenengo ordula ordenin ba Munrikuk ba eguanela ba aukerak ereitzen ba gol gesa etxeko asmuaz iruzpalau ba jortik eta eukiban. Eta ba bueno, partidu amatxusan ba amaiketa bateko resultatuaz, resultatu oso abultau. Ba eran dauziz be hemen soizontzekotan ba bueno, Munrikus ba soizonak emoleke, ba lortu ben garaipenatik, baina arrupetxaminadei be soizonak emun birgako, zintzuk izan birgaz eta onantzerik izan birde, ze natxe 10 jugadoreaz eon. Natxe Amar jugadora zetorri San Miguelea, ba une oro ez ban inutik inoaz ban arpeixe baja, arpeixe moman une oro, eta, bueno, ba, lantzerik, ba, esat, hau esatitu katen da. Eta, mentxe partidu neon da, dakauz, Miren Gizasola, ameka, Munrikoarren raunin adrespenak, da berak kontazku, ba, beran impresiñuk, honetxatxik partiduatxik.
2: Miren Gizasola, gaur hemen San Miguelera bueltan eta bueno, ba porrota ira garaipena ba abultago, ez?
4: Bai, ba gisa bueno, gu partida jolaste etorri gara, gauza entrenatu dugun gauza guztiak zela izan ba bueno, partiduan ipintzera eta ondo irten jakuz, golak etorri dira eta bueno, ba posik.
2: Gaurko arkarixez, okazuen, arrupe txaminade, behan duntale bat, eta gaina, garko partikulari izan da, ba, 10 jugadorea zetorri dizela, baina, ba, bueno, alantaz izbe, zuek juzatzen partidua afrontatu, ezta?
4: Bai, bueno, ikusitxugunean 10-rekin, bai, egisa da, ba, dakigula jende gutxikin da bizela, gaur 10-rekin torri da, baina, bueno, momentu askotan, korrika, 11-12 basian bezala indabe, ez, orduan, ba, bueno, guk, berdin jolastu partidua, eta gure partidua itxera joan gara.
2: Hasitxe, bosgarren miniture, torri de zeu lehenengo gola, Nora Barrenetxean bitxartez, da gero apenas rasinurik emotek ba, denporek eukimon baik rasionateko, ba, torri diz gero beste lau gol, eta bueno, lehenengo ordu lan denin, ba, pixkate emotzu auspu izan dena ba, izaron gol bat, eta gol bi eta garazin gol bat, ez?
4: Bai, bueno, gure asmoa hasiratik an, ez? Futbolia jolastera urtetzia izan da, intentsitatea sartu, abiadura eta bueno, vertikalak izatia lortu dugu, golak etorri dira eta ordula ordenean pixkate partidua erabakita geratu da.
2: Hortik gaurra bai, egize dela, ba, nahi izazu pixkat, bueno, besti jokatzen laga, baina gero etorri de otalogarren minutun eta gero zeigarrena ordu erdire penaltiz.
4: Bai, ez guk askenia, bueno, argi sakagun partidoan enbiak ginoena, ez? Eta neskak esandako dana egin dabe, golak etorri dira, eta ez oso pozik egin dako partiduakin.
2: Zazpiarrena etorri dira, hor, ja, jundana, ba, arrupe, anene, porteixen bile, etorri de gero izaron gola, zazpitzetzuku, eta hor txamatxure lehenengo zatiz, ezta?
4: Bai, ba, hori, lehenengo zatizan lan honain, eta zazpita utzekin jungara, eta, bueno, ba, argi zekagun ez, bigarra zatizan berdin jarraitzu biha ginola, eta bintzat, bueno, futbolian jolastu, eta ba, enternau dugu zen gauzak ba, gaurrein.
2: Biarra zazpitza zit minuto gitxire, arrupek sartu dago zazpitza bateku, despiste baten, da gero, bai ikusi izan dela beste arrupe bat, nun ibidela da, ba, azetxaten anen portizi.
4: Baina, bigarra zatezen hori, lo urten gara eta horre torri da euren sustu ez, baina uste dut bueltia eman dotzagula, egisa da hori, lehenengo 10 minutu horietan ba, gainera torri da, eta pixka zentrau arte, ba, kostau jakula ez, baina bueno, gero ia zentrau garen ean uste dut ia zigarela baloi ekutzen, gaien duen garela eta la torri dia bagolak poliki.
2: jugadorak itxi eukizu ez, aldaketa bik izuz, horre batxe bezartu da sortziarena June Malabek, korner baten ondori zoz, da gero ba, Liernik bezartu dugu behatzi garrena, da hortik aurrera, baina, ba, bueno, arrupe izun ba, batxe be atakaten, timidamente, gero torreriz noran beste gol bi, eta bueno, batxe be gol gexa izango zin, baina bueno, azkanen gomitan, nahi izazue partidu lo arazi, ez?
4: Bai, bueno, ja behin maitza horrekin, ba, bueno, gauzia esan baloia jokatzea, mugimentuak eta beste gauza batzuk lantzia. Eta bat ez be baloian getan eukitzia, ez, beste sustu horik ez eukitzeko, eta lortu dugu, aukerak ere etorri dira, eta ritmoa bajatzu den arren, ba, bueno, mitzat kontrolpiera eukidu baloia eta olabukatu dugu partidua.
2: Nahitxe amarrera zeone partidu guztin, arrupek ez dago sekule toi bota, ez?
4: Ez egisa da hori, arrupe amaikakin, amabikin, oso plantilla motza daukala, beratzekin amarkusio, beratzekin jolazten ere bai, eta berdin jarraitzen dago, egisa da, bueno, makreston meritua daukela, laro eta margar minutu arte segitzen da bela lanian gogor, eta bueno, ez egisa da euren jarrera soriontzekua izan dela.
2: Eta on, ja, horrengo partidu behire, da kasu behar denostin, intxaur dize, eta ja, hiru asalto jakatzen izena, ba, ia, ba, lortzen duzuen, ba, lehenengo postu namaitzi, finala jokatzeko, ez da?
4: Bai, faltagakuz hiru partidu eta hiru partidu zail gainera, ez? Horre gurekin da behizena burrukan, badakigu intxaurdikoa partidu zei esango dela. Hemen kosta hau jakun eta intxaurdi hor dabil, ez? Danekin burrukan eta, bueno, ez da izango baperresa, baina burrukatzera goiaz eta, haber, burua lortzen dugun.
2: Bueno, miren, eskerrik asko.
4: Bai, eskerrik asko.
0: Bueno, ba, hortzen zuzue, Miren Gizasola Mutrikuko nesken entradorin aderespenak, eta, bueno, posil horretako aderespenak, eta, bueno, batxe behar rekonozuten, ba, Rupe Txaminadek eman meritu, amarreaz jokatzen den denpora guztin, baina, bueno, Eleno Herrera, esan, moruen, se juega mejor con 10 que con 11, baina, handa uzizme, bueno, efektibo gitxe diukitxe, arpexe monda, beti izan dena, garaipen bat, nahitxe porrota, edo resultau, ez izan, ba, espero zana. Eta mentxe dakau beste partidu, on pasaten gase igoera fasea eta maika batek garaipen garrantzitsu bat lortu ban etxin aurkari zuzen bate irabazite gero, pasaia talia irabazitxe gero, da izan zen, ba, Ariñako aztin, Ondarbin lortutako ba, garaipena ba, ontzat eitzeko, ba, bueno, eta izan zen, ba, nahiko partidu, ba, nahiko kolore hori baltzana izan zen. Ba, ontxe komentako duen monun, ba, gero partidu azitxe laugarren miniture, etorriko zen, partiduko gol bakarra, partiduko lehenengo gola. Eta izan da, izan zen, ba, Maren Aranberrik jako gol baten bitxartez, ba, sartu zen, ba, amaika bat partidun. Gero bai egize dela, ba aurrengo minututan baia partidu ba amaika bat ibili zanela, baia beran eta aurkarixak ba arraia ipintzen eta gero ba akosinok jenaten ibizin da gero ba azkanengo deskantzurako ja azkanengo ordula ordenin baia beste hiru goleaz Boromir Jumen resultau 31. minutu etorriko zan Maren Aranberrin bitxartez biharren gola eta gero ja deskantzurako bidin ja minutu gitxi falta zile ba Ainaran Akabek pare bat goleaz zeinban resultau Boromir Ju bat laute utzekuaz amatxuzin lehenengo 45 minutu eta gero ja biharra zatitza ideako izonez, esango, ba, Ibai Laskanok zuzentzen abentali, ba, abantai, bentajik emoten zan arnazaz, ba, afronten manela beran partidu, gero bai egize dela, ba, pasitxarrak ibilizin dela, Janire Pretok definete guan porteitzin bile, ia, ba, kapazak izango zin, ba, zikiera, ba, horin gola sartzeko, eta, bueno, insisti egin behen, gero ba etxe behen, ba, timidamente eukibesen aukerak, ba, debarrak, ba, golfesti handitzeko, eta, ba, azkanin, ba, hainbeste aukera eukitxe gero, markadora esan gexa mobiu, eta azkanin ematxuzan, pa partidu, lauta utzeko resultatua, oso garaipen garrantzitsu lortu bena, ba 11 baituko ja dakarla ba igoera postuk ba punto batea, sikiera hori hirugarren postu ba emongotzana ba txartela, ba Gipuzkoako emakumezkoen orezko maila jokatzeko ba datorren temporadan. Eta izan da jaurnadin errepazu eta ontsen pasakoaz ba, programia amaitzeko ba, mentzen gu pausatxu bat eta zeizan etorrikoaz bueltan ba, etorriko zen partiduk ba, errepazaten. Asi que ez mobi hortik ze ja programia amaitzen du. Ontxarte!

2012an sortutako proiektu komunikatiboa. Lea Artibai, Mutriku eta Debako futbolari buruz jarduteko. Sei talde. Ondarruko Aurrera, Markinako Artibai, Lekeitio, Berriatuko, Mutriku eta Debako 11-1. Leartigol. irubebikoitza.leartigol.com

Bueno, ba, ja baguz ja gaurko programia amaitzen, eta baitxe be, ja, temporadako azkanak ja emoten gabiz, eta urrengo asteburu izango dena, baitxe be, ongoz asteburu, ondarrun da antxoa egunez, apatu, maxatzen amaseizin, etorri ondarrure, eta ez da ze, damutuko. Eta mentxe dakauz, jornadako partiduk izango dizenak, Bizkaiko Lurraldeko Orezko Mailan, jokatuko da otamailuarren jornadi, eta honetxekin partidukin izango da. Padura Aurrera, Getxo Bermeo, Uritarra Baskonia B, Iturri Gorria Morebeta B, Erandio Zaia, Indautxu Balmaseda, Abanto San Pedro, Zodupe Urduliz eta Santutxu Somorrostro. Orezko mailan jarretzen du, baina Gipuzkoa egin du salto, Gipuzkoako Orezko Erregional mailan BHB jokatuko da otomairugarren jornadi, eta honetxekin partidukin izangora Bergara Mutriku, Mondragon Amaikak bat, Real Union Roca Urola, Euskalduna Naitasuna, Deusto Orioko, Zumaiako Betigazte, Beasain B. Elgoibar, Tolosa Hernani eta Urki Oiartzun.

On pasanden gaz Bizkaiko lurraldeko lehenengo mailako bihar multzire, bertan batxebe jokatuko da 33. jornadi eta honetxekin partidukin izango da. Lekeitio, Elorrio, Montefuerte, Lemoako Arrobi, Etxebarri, Loiolen Dautxu, Umoreona, Galdakao B, La Merced, San Miguel, Acero, Jurretako, Indartxu, Padura B, Zaldua, Arratia B eta Ermua, Ezkurdi. On pasanden gaz Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako bigarren multzure, bertan batxebe jokatuko da 33. jornadi eta honetxekin partidukin izango da. Artibai Lumo, Gernika B Berriatuko, Bakio Ariz, Derio B Ibaiondo, Eskolapios Mungia B, Bermeo B Ugao, Amorebeta C Umorona B, Orduña Ibarzusi eta Urretxindorra Uritarra B. Nesken futbolaz pasaren gazon, pasaren gaz Gipuzkoako emakumezkun gorengo mailako igoera fasea, Orezko maila. Bertan, 12. jornadi jokatuko da, honetxekin partidukin, Usurbil 11 bat, Goierrigorri B Pasaia, Euskaldun Antiguoko B, Hondarribia, Intxaurdi B. Eta repasa matxuko, Gipuzkoako emakumezkun kopako bigarren multzuaz, bertan batxebe jokatuko da, 12. jornadi honetxekin partidukin. Intxaurdi zen Mutriku, finalea klasifikati jokatzen dau, irabazizkio finala pasaten da, eta baztik Arrupetxaminade Monragon, da Zaroz ben martutene, deskantzatzen dau, deba Goiena bek. Hau izan da, gaurkun, lehartigo lirratzaik, eskaini dut zuen guzti, espero zuen guztoku izati. Da torren martitzenin, batxebe, amentxeoteko asmuaz gaz, Raixo Irratian 105.5 FM-en iluntzeko 8:00 aurrean martitzen ero latxik. Da batxebe jarraitzu, raixo.info online eta podcasting eta batxebe irubibikoitza.lartigol.com webgunin. Txarton jaku parkatu, ondun jaku kotuta hartu da torra zinoko azalakun jasun dik agur bero bat, da torra zarte muso bat, matxe matxe eta gabon da noi!

0: Añube eta
1: Lenerroa.
0: Alkarreaz, auzo zaharra, abestixe joten. Hola, Nasirou, gaurko irratzaiu. Behatzi milimetro, martitzena, zuzen-zuzenin. Kapandorretik, pasan aztin kale. Aurrekun bebai. Ez? Ero?
1: Bo, ez, aurrekun engendu berreta sortzi ordu. Aurrekun izan, egun aldaketi.
0: Egun aldaketi. Bueno,
1: ez, vale. Zango martitzenen emai baixako abaz.
0: Venga, bane,
1: amigas. Bane, bai, bai, bai.
0: Barriro, gabon entzule. Gabon, mister.
1: Gabon.
0: Eta hoxe esan daku gaur, ba, bueno, Añube azaziro, bueno, Añube eta lehen lerroak kasuenetan, baina, bueno, Añube taldia zen egenune hasi, era Añube isendatzen, ze, ba, bueno, batoz, berritxuko jaixak.
1: Bai, bueno, batoz, ja, esango, azirizela, eh?
0: Sí, marcha
1: bai, esango, aurreko,
0: gaztegunero,
1: aurreko baixakun, bai, bai. Hori da gaztegun. Eta, bueno, ja, baino guenetik aurrea, baina, kasiero bajakora, kasiero, kasiera, gaupasero, gaupasera bajakora, eta da hortik aurrea, ba, erain.
0: Ja, kasero gau pasero agarrez, horrek,
1: bai.
0: Bertxurak.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Haixak.
1: O, bueno, gure horrean erakutizko bentzat. Ja. Osa, gutzako, bai.
0: Kasero gau pasero.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, eta betiko latxik, porque berretxun beti urtero, urtero, urtero, urtero, kontzerto potentik etxetxu ez, ez?
1: Bai, bai, egiz esan beti esan da herri bate, bai, gaina, esango, asteburuko egitara gozango baixago zapato gomeki hartute, ba, ba, ba, iru honetan noten dide, kontzertu. Bueno, eta guen ime, bai, guen ime kasiono jaitxeri, eta gero kontzertu akustiko bat, eta betitzen da ez ezer.
0: Betiko lekuen, atxe, bueno, plazan, hone estena xura, enge, estena xun, aurren estena xun munta, enda, zelan etxen da hori asuntu?
1: Ez, etxen da, bertan, zelan da txukotzau, txampiñoi, zango.
0: Txampiñoi, bertan, etxen da.
1: Txampiñoi, baina atzea behir, oza, plaza behir, frontoire behiren, baik,
0: Abai.
1: O sea, kamilure behiren, baik, frontoi tapa guza gudaletxea behire, atzeko aldea, txosnak ipintzen dira atzin, eta antxetzen da behir.
0: Hostia,
1: o sea, estena xotza daukeratzen da behir, o sea, aprobetxaten da behir, bera...
0: Boa, denpora dena jun, eh? Hori nortik etxen da behir.
1: Hori urtitia, seguro gonsa zela, eta despistataz aizela. Seguro. Aizu, ilunetan dan aldatzen da, gabaz eta, aizu, baina, euskizita baten da, nimen dan aldatzen da.
0: Bueno, isaleike, isaleike.
1: Horre gertatzen di.
0: Ongo junguaz. Sin más, igual tengo lo abesti bat epini, eta gero junguaz bizkate kartelak eta komentaten. Añuba hasiga eta añuba egin gau. Urango abestixe, zentzu bila, aukeratu dugu, euran bideoklipe, ez, da?
1: Bai.
0: Ez da, disko barriko abestixe bara, ez para, ez dut uste. Ez hau zarra guara, ez hau zarra guara. Bai, ez, disko barrikure,
1: disko barrikure,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai

0: Zentzu bila, euran, azkanengoko diskatik, errautzetatik loratzen, izena, ze kaleratu ben disku, ja ondala pare bat urte.
1: Bai, 2008ko disku Letxertu Espanabil. Eta hori xa honetan zen, ba, videoklipe. Eta hori xan zen, bueno, ez da single ofiziala xan zen, baina bai, mentzate videoklipaz eta eta ben, kanti bai.
0: Bueno, ainuea zazirou, Samurre, berretxuko jasan kartelai errepasotxue moten gabiz, eta ba, eurak izango dizelako, baixakuko talde bat, ez? Iru engori baixakun, ono, ongo zaze, ez?
1: Bai.
0: Shibari.
1: Raro esaten zu, eh? Eta... Aparo esaten zu, ez? SH eran, ez? Esta mesakiz, igual...
0: Ez da, ez que pentsan dut, azkanengo baten beho latxen egin ginen elata, katxin, hasta, ez?
1: Shibari, hori da.
0: Shibari.
1: Balik eta asento gitzen egin etxe, Shibari. Ona, balik eta planuen.
0: Ja, Shibari.
1: Hori da, Shibari.
0: Shibari.
1: Naigure.
0: Gatu, amara aldiz, Shibari.
1: Aspertu arte.
0: Bueno, txuleria joder, bebai. Eta, ba, ontsepin ire guen, ainube. Hoxan, ora, ez da, birbara, holan, plato fuerti, ero, kontzerto handixena, ez, zango?
1: Bueno, hau zango, baixo, kontzertu, ba, ez, gero, zapatun, bueno, xerna batiko bertxuko paia egunero, bueno, eurago ez, paia da famoso etxen dan egunen, eta horre letortxaranga bat egoten da juntzen, zelan da, eskapaie, hori da, gero bira gora bai, eta gero iratzen dut egunero, eta gero le atxo menele puto, musiki betxen, eta ba maitzeko, espentakular, eta gero, dobekan juntzen, ditza baxela, jasetako bolegu apuena, ventajias, tapia de lecturia. O sea, tapia de lecturia izango da, kontzertazo bat, domekan atzaldu esaspiretan. Salbazio egon ikustea, joan, zehonek Big Bang azkoten da genen, flipantire. O sea, etorten di musikuk eta koristak, eta balan, en plan, bandal kompleto, eta izaten da, super guapo.
0: Eta, ez dugu esan, baina baixakutik aziga, baina egitarau,
1: hori da, eguen azten da.
0: Eguen azten da, eta aipatu da. Bereziki.
1: Eguenen, da zela, hori da, olatz eta aixa akustikun, bai. Txarto Espanabil, izango da, iutzin, kaseron, gora beriaz batea, ere guen hortxe hueltan.
0: Maizata zazpi, eguenin, iutzen gara
1: zazpizetan. Hori da.
0: Gaurreatu, berta, aldo benok, maizatzen, goxera, biskat biarretik eta, baina, bueno, aldo benak, urreatu, hausen, olatz eta aixa, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Pistolazo de salida,
1: hori da, hori eguen. Gero baixa konizan gara esan duen, bueno, nahi bale txuleria, zapatun, eskapai birua iratzar eta txomin, eta domekan tapieta leturia. Osa, que azte burun kontzertu negozio, bat, txetik urre burun, debalde, erriko plazan, ekipo honaz, sonido honaz, aire libren, nahizunera disfrutateko, ba, hor da aukeri horretxun.

0: Es que esan nahi duten.
1: Esan nahi duten, dugu, arazoik, eh? Ez da izan egin joan, behor duen esan
0: Es que, bueno, espetakulo bat erizten hasta. Kartela. Espetakular. Espetakular.
1: Hori zertu guztatzen, hori zertu guztatzen guztatzen.
0: Nik ez da. Nik da. Espetakular. O sea...
1: Ba, kuriosure, ez, bizkat.
0: Espetakular.
1: Espetakular se sentido tal. Explica gente, gente que está pillada en Estelan, ironía que está.
0: Ni zure esatea...
1: Esa, mi zure, amen estatzen zuraik, esa.
0: Kalita bil normal, eto ya kartzen azartura, a ver. Eta, bueno, ba, beste, baik. Saludo, saludo botzal, partila gaina benai. Ez da gero zen jan, ez? Ez da gero zen jan, ez?
1: Ez, ez da zen jan, ez.
0: Igual, inteligentzia artificiala izan da.
1: Ez da, izan ez da.
0: Baina, bueno, hor da, hor da, hor da.
1: Bai, hor da, pioa koloreaz, gauza, kuriosik, baina...
0: Baina hor da.
1: Bai.
0: Bueno, txularia... txularia, joder, entzun dugu, siempre me siento regular, hau, euran azkamengo kolana, ez?
1: Bai.
0: Asko mola den dugu, txuleriak, nire asko guztan ez da. Guai da, diretu nik usteko talde guapu. Radizun urte urrenin joban talde bat izan zangania.
1: Bai, hori da.
0: Portuko
1: bai,
0: rampan.
1: Bai.
0: Thatchers taldiaz.
1: Hori da.
0: Bueno, bueno, gure gure hilora bat,
1: eta gero urtean, hori izan zan, aurreko urtean. Eta urtean radizuko urte horren anean, iratxe etorri izan.
0: Hori de, hori de, hori de, bai, bai, bai.
1: Bi urtetan etorri iratxe, ondo iratxe. Urrengoan, elkarrizketen gotzu hau, ametxe.
0: Bai, egize da, urten gume, bai, bai, hau aurreko urteku izan zan, dan aurten gume etorri, hende?
1: Bai.
0: Bai. Bai, eta pendenteak hau.
1: Bai, eta gaina hon beste talde baten jau. Berak,
0: bai,
1: bai. Ja grabaten eta ibiliri eta bueno. Bai, beste rollo baten, eh? Baina uste beste taldea, beste rollo baten. Baina bueno. Vale. Hori aurrera ba, aipatuko.
0: Vale, ba, geure zuzeneko promesakin segin gau eta bosni eta irureun deotalaguaren promesi guatako iratxe entrevistin gotzau.
1: Ba, hori bai, joe. A ber, telefono gau, bueno, zutzau da itxe porra gara, ba, ya...
0: Ez di hor duk.
1: Zero, ia biharren atrapaten da, bueno, zer, baina, bueno, baixako nagoa berritxun eta adostuko, be. Ia noiz alda ben.
0: Eta entrevisti egin bitxartin, ba, euran beste abesti bat entzutea pasakoaz, ez?
1: Baina, euran eleoko lanetik.
0: Hori de.
1: Laur belanetik.
0: Ez.

0: Ba, orain zondo, txuleria, joder, taldin ez abestixe, euran lehenengoko lanetik, laurbe.
1: Laurbe, hori da.
0: Lanetik, eta, bueno, ba, ikusikoz barriro bariku honetan, baixako honetan, berritxun.
1: Bai.
0: Hirugarren taldi, hirugarren taldi, Xibari.
1: Bai, Xibari.
0: aspaldi xan ez da, zetan zabi zen zer
1: ba, egizan ez gabiz asko joten ze, bueno bueno, ja taldin oz galdatu ba, umitaztartin lanak aldatu orden, ba, bueno, ordu tegixakin eta bastante komplikaten asku asuntu baina, eta bueno, gero eburu epiren etzan hori bat, espresionati, pero ziltzi horre gantxuko gotiz hartute zaren dana. Mm. Eta bon, lokalen gaz kanta barrixak etxen, baka bia lau oso baten je. Eta bueno, baka biz horre aldo gurein entzeso eta gitzike gitzike. Berez ideire, aurten gurtin, irugarren lantxuka grabati. Estatzena zema kanta jungo nizen, ez da epe bat izango gara, ero diska luzetxua bat izango gara. Mm. Baina ideire urten hoxe, ba urten zoze grabati. Baina, bueno, presiño iripaik eta hola, urte eta mazko kontzerti nama pa balbaro joko, baina, bueno, ez gabizela horre esaten dana kontzertu lotzen, ero ez dakau pentsata urten ez da izan bolo etxi eta mm. Orde, ma, bueno, presiño iripaik. Lokaleko bidarrak etxen, tranquil.
0: Formazio barriñaz, jarraitzen zuen.
1: Bai, aldaketa bat eukiro bakarrik, bueno, bauki gendun biharren lana eta gendunen, urkik laban bat eixi eta iban bizartu zen. Eta bai, iruko segitzen,
0: no? Segitzen, hau irukotik.
1: Bai.
0: Eta, bueno, aspaldiko partez, ba, berritxun ikusiko zatxu hau zeuebe, bai.
1: Bai.
0: Bueno, urrengo abestixe entzuteko, lehenengoko lanea, jongoa ez?
1: Bai.
0: Hau nuz, kale urte bat zutia, hau?
1: Hau kale datuko zen...
0: Otabi.
1: Otabi, bai, zaten esu, bai. Otabi hor txueliko zen, bai.
0: Bai. Amen...
1: Ja fetxa bizkate horiakat. Ja. Azta eta, bai.
0: Bai, ka amene pintzen dago...
1: Bai, otabi xaleike, eh?
0: Februari 10... Bai. 2022
1: xaleike, barke... Ja. 2020, ne... Independemi, sortu izan mobide, ordo, nixalek, 2022 isati, bai.
0: Talde pandemiko gara.
1: Bai, bai.
0: Pandemia sortutako taldea.
1: Bai, sortutako ere, bai, pandemia izan iratutxako ere, bai, xago.
0: Ba, hoiz, lehenago lanea jugaz, eta, entzun gara guna ez dize?
1: Eta nola, lauk esena.
0: Venga, barure, Xibari. Xibari.

0: Eta nola, txundau?
1: Bai, hau zizan, bai. Zizan gotzen nien, ba.
0: Shibari, bueno, estai, bueno, sin más, igual, esan esun, estai egorten eta esaleiken, taldine, bat emate junei barau, zero, igual, zero, bueno. O...
1: Bai, a ver, esan gu, berez, bueno, a ver, estai nik aldan esan ero ez, baina kartelek ordenen duz.
0: Vale.
1: O sea, Shibari, ba, Shibari, du, txuleria jodar, da bero baino.
0: Amar desean azten di, sarreri berretxun bat izan dato gainik.
1: Bai,
0: es,
1: bai. Lena ez, lena ez, lena itxitxe esan, plastiko baltzaz, korda ez ezta. Baina hori urte askotan ez tan esistiu hau zireia.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai,
1: Honek gaba usak eta eraz, gultatxeo gaba, eta dana guai, errez, ondo, xamina moro. Errezazunak ema momentzak entia emo gara lixateko.
0: Bai, hori behin. Hori holantzun da.
1: Bai, bai, bai.
0: Hori holantzun da. Albuko errezeta, segitxia, ez, ba, zu, busak eta, da, jenti tranquilo da, tranquile huelta etxi.
1: Eta, bai, bai, eta etxia seguro aia, eta kotxik hartu di arrepez, eta tontura gambi arrepez.
0: Hori de, hori de. Eta gara du lasai eran, da lasai...
1: Hori da, ondo pasa, eta zanoko daria autobus jago, eta ero huelta. Fin.
0: Arduratzu. Amen.
1: Bai, bueno, a ver, joder.
0: Hola, ni xamerde,
1: bai. Oskortzi ondora eta farritxe ondora, baina etxea, baina etxea oso gaiati oso importante, bai, ez? Bai.
0: Norbera da inor, norbera da
1: inor. Hori da, hori da. Bai, bai.
0: Bueno, Xibarias, que dicen, diska barrira, jungoaz.
1: Vale, bueno, ya está la barri barri xera.
0: Barri xenea.
1: Hori da.
0: Bueno.
1: Bai, bai, azkanea, bai, azkanea.
0: Lena, ayuda, ibarri xatzau, miedo, talaukut, hau, hau, miedo, talaukut, ez?
1: Bai.
0: Ja bi urte.
1: Bai, xamura.
0: Bai, bi urte.
1: Bai.
0: Bat biru lagu zei abestiaz kaleratu zenuen disku.
1: Bai.
0: Bixa besti disko luzik, ez?
1: Ez, leheneok un lagu azatagan duen. Ba, izan zen aurkezpen karta bat morun. Eta gero bat agen duen, amara un arte fabrikan olako lehiaketa estiloko baten benne bat inoen. Eta, bueno, asire bat ziren duen, eta, bueno, ba, aukerin gotezkun bertan grabateko, urak estuixo txiki bat auke antxe, tipo home studio, lan, home studio baina bizkate, lan, kondizioi bizkat, obio bakin esango, baina ez da, lan, estuixo super pro bat, baina, bueno, antxe grabaren duen lagun artin, potxiaz, eta gero badik, eizkun, bueno, esango bazkan, kolori emon eta masterra eta asuntu.
0: Kontzertuko da bestixak, diska bionetatik etorri biri, baina barriren bat ero gara?
1: Bai, bai, eango benara, leloko diska osu, oza, leloko laura jokou, lelo diska laura jokou, gero biharren lanetik jungori... lau usteo jungori zela, bai, hori da, bai, lau, eta barri bi. Esta zona que yo publicata.
0: La blau bi.
1: Es, okuntala, es. Chartonabil. Egon hori, lau, oza, sea, lelego doizko gozu gongora, biharrenetik iru gongori, eta iru barrixak.
0: Lau iru iru, hori
1: bat. Lau iru iru.
0: Ofensivo, iru delanteroaz.
1: Bai, justo baina lehen hoxe, brinio, justo lehen entzaxat, eno maz, aspaldintza xo baigo, esen da, konzertura gozet liste preparaten, ja den poria se kalkulaten da, da hori, brinio, iru bibi iru.
0: Iru bibi iru.
1: O sea, esas les seguido joko gorekin ura, gero ben parango da gure lago, bueno, ba, es, ba, iru bibi iru, ya tú eres. Alina sin yo, o sea que amar jokalaria,
0: amar jokalaria. Iru bibi iru, bai, iru bi bi iru, amar, bueno, ondo, portero falta, portero Samaike.
1: Ori da, portero Samaike. Ori da.
0: Bueno, eta zer, diska barriko bat entzuko?
1: Bai, entzuko, japonesa ez dan bakarra, eta bueno, haure hemen zerradizuko programa baten bueno, hemen sumo botate zan euskeraz ondarrutar, euskeraz ez ondarrutar eta bueno, bagu bastante engantxe ginean horra asuntura eta sumo lari bat duan kotoeko eite zana eta bagu bastante fanak ginean beranak ez daki hau zeba egiz izan ez daki hau zeba. Baina, asina brometa moen, kotoeko, ez da izia, zago honetxe, gu kotoe ekologikun alde, ez da izia, asina blantzen katxon deun, eta bera matxu gandun, ba, beran karreri segietxo. Eta, bueno, aiak Shibari japoneaz lotura bastante potente hau gen, ba, bera bakien nukanta bat etxi, berai. Eta hau xixasa.
0: Osa, kiro dari, sumulari japones bata,
1: kotoeko. Bai, hori da, bai.
0: Keu beba auke? abesti bat kirolari batei.
1: Bai.
0: Igerilari
1: Usain Bane.
0: Usain? Etiopiero,
1: bai, bai.
0: Por Nueva África, por ahí,
1: bai, hori da. Bai.
0: Etiopi espasan genia.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Etiopi esan honeban zanela. Haunek igaxanei bana. Bai, bai. Usain Bane,
1: Usain Bane, bai, bai, bai. Jose Aira soki kolaboratatza gaino orkantar. Bai, bai, bai.
0: Bueno, ba...
1: Bueno, eta honetan esango tesan dela kanti japonesa dela, baina instrumentalara.
0: Venga, amendu, shibari.
1: Kotoeko, barrurea.

0: Bueno, hor entzun du, Kotoeko.
1: Bai, Kotoeko, geure japonez sumolaria.
0: Eta Kotoeko, entzuten genuen bitxartin, ba, ja kuriosia digeixe esku, eta irakurri dau, Erik Musambani, ez da la Etiopi, eta eskuernan Afrikako bainu. Inogu, hain zuzume, Ginea Ekuatorialeku dela, batu, hene ban, esango, baina Ginea Ekuatorialeko hori dela. Irakurri dau, Igeri Laxe, eta ondala,
1: Igeri Laxe,
0: entrena hori, de la selección nacional, eta...
1: Ojo.
0: Eta bueno, bera lortu ban horreaz, ba pisina bi jabela Ginea Ekuatorialdin eta esto de otro.
1: Está bueno, comenzate balala, ¿es? Bai. Entrenateko toki bat eta bai. Entrenore bat eta
0: bai.
1: Eta ondo ondo.
0: Bai. Eta bueno, kirol kontu laga eta
1: bai, hori hori gehiago zau, bai, kirol kontu eta
0: bai, bai, sebe, jendik ez da, zean nahi, digaxe, bai, beula, alina sinoi, zer da, hau?
1: Okerreta, gaur okerreta bosku, izkat.
0: Bai, antxe, behatzi milimetro, kirolaz blai. ba, bueno, horretxas, amaitzen dugu, izkat, berretxu kartela ditzauen errepazu, ez? Boiz, ez dut anabarrira txatuko, eguenin azten di, Olatz eta Aixa. Zazpitzer dixetan, ba, Ixakun esan dugu, ba, kontzerto, bueno, iru talde, ez da, kontzerto nahu ziro, bentsat dideke talde gexen da zen gune.
1: Bai, amar derdizietan azikora.
0: Amar derdizietan azikora.
1: Xibari, txuleria, eta nube.
0: Eta gero, bueno, zapatun borre esan dugu pila gauza, tartine L.O, bebai.
1: Bai, gero, miru ongora bebai. Berbeli, eletrotxaranki, bueno, egun guztintzior de todo, de todo.
0: Eta domekan...
1: Iuntzin tapieta leturia.
0: Ba, egitara usabala, berritxu barrak.
1: Bai,
0: así que...
1: apa berritxu, eutzior.
0: Bai, guamendik, ondarrutik.
1: Torrikoaz.
0: Bai. Del barrio pesquero dena, ba, gizulena.
1: Bai, bai, el barrio pesquero berritxu, hori entzun izan dut hori.
0: Hori, ni hori akordatzen, hori guan gizarteko aurrin, gizarte eta herrin akordatzen.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Frontoiko hortik.
1: Bai, honen masajista betala esan.
0: Hori, hori, hor aurrin paeta, paeta, paeta, paeta.
1: Bai, bai, bai.
0: Han paeti nuen ementxe rotula horaz, ementxean ondarroa, barrio peskero de berreatua.
1: Ojo.
0: Ojo.
1: Txabal.
0: Ba, holantxe gauzak, eta, eta, eta hoxe, ba, listo, esan dugu berretxu batxik izan, izan guzti, uste dut, ez?
1: Bai.
0: Bale. Bale, irretzai ba maitzen juteko, beste festival bane genuen, aipatu, gainetik pala, aipatu, ermunetxen dane festibat, ez?
1: Bai, urtero, urtero txen da, bueno, Vertigo Rock, deitzen da festivala. Bueno, eta esango ba Ermuko musika ikurunda bizene kolektibun artin bueno, ero bai, bertako musika kolektibuk antolatzen dabela, oparte handi bat hartzen dabela bentsat. Eta bueno, aurtean ja esango emeretzi garrne izin hori uste dut, ez? Txartuz parabiles.
0: Bai, horre, epin itxen dugu, bai, emeretzi garrne.
1: Ah, vale, bai, vale, dudere ukan, emeretzi logo izan. Baina, bai, emeretzi garrne izin hori. Eta hau xamora maiatzak behatzi zapatu eta eta bueno, papio bat alde hori anestesia, espalak, delizars, kobra laiden de gazkaren ez dau joten eta kalatea joten dau euren ordez staff, konorte, kraken, gen, judas eta bueno, eta gero garrisan ambientazua bai.
0: Bueno, hau nahi da benak, ermun izangora
1: hori da, hau
0: de balde, bai?
1: Bai, esan bai hori da, plazan bueno, herriko toki diferentean de kontzertu bai, esago kontzertu nagusi xagabaz plazan esaten di eta, eta duan izangora bai.
0: Ba, hoxe, bertako me igual
1: bai, kantatxu basartuko biak ez, amar minutu ero batzen gazku
0: bai, bai. Eta aprobetxan gobe pintxeko ze, bueno, bertan ta, parte hartzen duen talde batek espalak taldi gaitu zen, be, bueno, bastante esaguna hemen gure erratzaion
1: bai, bai, aparte gu bestite
0: ba, txuleria joder taldeko iratxeaz abesti bat kaleratu
1: bai. Dabe, ontxe, ontxe onda la ega, jazte dut, ero xa gara, bai, enjabe bi alde deitzen dane epe bat, eta bi, bueno, bi agaztri susatutera, eta bata burua galtzen, enjabena iratxe txuleriaz, eta gero bestire antzerkia enjabena periferiako abeslaxas, bai.
0: Eta, bueno, aprobetxata, balen iratxe ningurun ebiligazela, eta txuleria ningurun, ba, hau xa besti, xepinikotzu hau, espalak.
1: Fiturin... Iratxe txuleria joder, burua galtzen.
0: Fiturin, eh? Wow, wow,
1: wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow,

0: Bueno, bastante festi, metalero, hardcoreti, xa, enda, es?
1: Normalen, bai, bertigo, esago festi, bai, hardcore, metal, orxorra, iuna.
0: Espalak, iku gara, atzurtzen dago, xa, normoldik.
1: Bai, espalak, da, bai, esago, a ver, gero roketi petira xa, nabe, da, gauno, gaur, una, espalak, bizkatu xe, barrok alternatibu, es, bizkatu orxe, roi, usartzen da, bai. Eta, bai, ba, ber, gero, gizira, bai, euskal talde presentizioteko, es, o sea, bastante apostola lan, bai, amigo xe talde nengurun, orduan, ba, ba, bai.
0: Bueno, beste talde, ba, bertan parte hartuko la bena. Neu aspaldixan pizti galdute, nik pentsan dut honek raizu urte urrenen baten bejora dela, kasi seguro.
1: Bai, kobra, bai.
0: Esta?
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, que amene beiko sin irala, ero kafe antzuk ise san.
1: Horria, igual elo diskoaz, Stroma, Hours of the Rock, eta benen hau tipo ya... korri, korra bat, eta hau tipo bai. Hortxe, igual elo diskoaz, igual.
0: Horria urtiti, eh?
1: Bai. Eta bueno, ontsi hona lagitxetara disko barrixe, baina bueno, guke aurreko diskutik ipiniko gue, Fire diskuko kanta bat ipiniko gue.
0: Venga, ba, ordu.
1: Kobra eta legareko kanpaiak, legarren entzatzen da eta.

0: Bueno, eta honepe bai, joan goriz, ez, Vertigon?
1: Bai, despediteko klasiko bat.
0: Klasika zutaldi bai, da bestitxe bai.
1: Bai, bai, bai.
0: Agur, anestesia. Eta hausia izan da gure aldetik aurko irratzaio, berritxuko kontzertukin biligaz, irratzaioune parte nagusixe, motzau kartela errepaso guapu. Eta gero ja maieran, ba hausia
1: erbuko... Vertigo Rock, aipatu nau.
0: Hori de. Beste baik, eskerrak amon, horre irratzaion erradizun beste aldine onza zenoi, gogoratu atorren astin be amentxe eongoa zela. Baina ez dutzu aurratuko ze eskeniko guen.
1: Ze ez dut prepara.
0: Gabon.
1: Eta honak isan.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Labedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Lautada Aramaio 107.4 107.4 Errioxa 107.7 107.7 Aiaraldea, Uhinak irratia 96.5 96.5
2: Alabedi irratia.

Buenas noches, gente. Por fin ha llegado el día.